0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacija.

0: Srbije, Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.
0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, bliži se novo izdanje emisije Večernji radio razgovori, koje ćete sigurno slušati dušom i srcem zbog izuzetne i drage dame koja će se družiti s nama. Postoje razgovori koji se zaborave čim utihnu riječi, a postoje i oni koji ostanu živjeti u nama tugo nakon posljednje izgovorene rečenice. Upravo takav razgovor očekuje vas u novom izdanju emisije kada ćemo ugostiti izuzetnu damu, magistricu Raziju Čolaković, ženu čija životna priča svjedoči da i iz najtežih rana može izrasti snaga, dostojanstvo i nada. Umjesto da ju životne poteškoće slome, pretvorile su ju u put traganja za smislom, vjerom i unutarnjim mirom. Danas svojim riječima, iskustvom i primjerom nadahnjuje tisuće ljudi, pokazujući da se i nakon najtežih životnih oluja može pronaći svjetlo. Govorit ćemo o odrastanju, oprostu, životnim iskušenjima, vjeri, obitelji i hrabrosti da ostanemo svoji čak i kada je najteže. Biće to iskren, emotivan i inspirativan susret koji će dirnuti srce svakoga tko bude slušao. Ne propustite emisiju koja ne donosi samo priču jedne žene, nego podsjeća da nada uvijek pronađe put do čovjeka koji je spreman otvoriti svoje srce. Budite uz nas i poslušajte razgovor s uvaženom gospođom Razijom Razom Čolaković, spisateljicom, kolumnisticom, odnedavno urednicom i voditeljicom, ženom čiji glas ne govori samo riječima, nego i životom. Srijeda, 1. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
6: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

0: sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
4: Porodični magazin.
6: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
7: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
4: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
8: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
9: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
8: Priče, emocije, atmosfera.
9: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
8: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: trgovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
3: Šest sati i jedan minut. Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz vreloga Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Uz najavu da nas danas očekuju, pa Bog tu, ugodnije temperature i vrijeme uz pokoju kap kiše. No vidit ćemo što će nam danas nebesko prostranstvo darovati. Do tada prati nas Pero Remarka. Remark koji je rođen u ovom mjesecu, mjesecu junu. Dva čovjeka su sjedila u baru. Ovaj prvi upita drugog: volite li Amerikance? Ovaj drugi čovjek odgovori odlučno: ne, ne volim Amerikance. A volite li Francuze? Zapita ponovno prvi. Ne, ne volim ni Francuze. Uslijedio je odgovor sa istom žestinom. A volite li Engleze? Ne, ne volim ni Engleze. A Ruse? Ne, ne volim ni Ruse. A volite li Njemce? Ne, ne volim ni Njemce. I onda nastade čutanje i prvi čovjek upita drugoga: a dobro onda, koga volite? A ovaj prvi bez oklijevanja odgovori: volim ljude, volim prijatelje. Odgovori ovom svom prijatelju. Remarkovo mudro pero vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da dijelimo ove lijepe jutarnje trenutke uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Ajnu Rahmetović te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: na drumu, na cesti.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Sve što želite znati, a što je iznimno bitno kada govorimo o Bosni i Hercegovini, susjednim zemljama i svijetu, nalazi se na portalu Federalne radio televizije federalna.ba. Forto otpor digitalnoj transformaciji dio je pokušaja državnog udara u svijetu botova i umjetne inteligencije. Slijedi li najprljavija digitalna kampanja do sad, pitaju se kolege s portala. Sud odgodio odluku o stečaju, isplivali milioni dugova nove željezare Zenica. Novi pokušaj imenovanja Schmidtovog nasljednika, Italijani nude garancije. Broj žrtava pucnjave u omladinskom centru u Njemačkoj, nažalost, porastao na 6. Spektakl na federalnoj televiziji od ponoći do direktnog prijenosa Bosna i Hercegovina Amerika u specijalnu emisiju Mundijalija uz Lutriju Bosne i Hercegovine, ali uz programe Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Paragvaj šokirao Njemačku i nakon 11 terca prošao dalje. Brazilac dijeli pravdu na meču Bosna i Hercegovina Amerika. Iz Bosne i Hercegovine u vladu Tuzlanskog kantona ministri sa sumnjivim diplomama, ti meni licencu, ja tebi diplomu. Opozicija u RS-u bez dogovora, rok za kandidaturu ističe. Helezi, komandant EUFOR-a posjetili znamenitosti Bosne i Hercegovine na području Kupresa i Prozor Rame. Stvorene su pretpostavke da se deblokira rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Cvijanović napustila sjednicu, Bećirević i Komšić podržali imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike. Poslodavci su dobili preporuke zbog visokih temperatura u Bosni i Hercegovini, na koji način bi trebalo da radnici rade. Visoke temperature koje već danima su prisutne u Bosni i Hercegovini, znači

značajno otežavaju rad i na otvorenom, ali i na zatvorenom i u zatvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana. Upozorenje meteorologa i nadležne institucija i dalje su na snazi, a građani i poslodavci imaju preporuke za prilagođavanje uvjeta rada. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je preporuke poslodavcima sve kako bi se zaštitili radnici. Među ključnim mjerama navodi se mogućnost obustave rada na otvorenom. Preporučeno je da se radnicima omogući nošenje laganije i vremenskim uvjetima prilagođene odjeće. Nadležne službe pozvale su da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu. Na području cijele Bosne i Hercegovine i dalje je na snazi narandžasti meteor alarm koji ukazuje na opasne vremenske prilike, potrebu pojačanog opreza, temperature do 40. Iz svijeta u Zimbabve uhapšen muškarac optužen za regrutovanje za rusku vojsku. Požar izbio u zoni Černobila, angažirano više od 200 vatrogasaca. Rusija izrekla prve zatvorske kazne zbog zabrane LGBT pokreta. Holandija upozorava, Rusija bi mogla napasti članicu NATO-a godinu nakon završetka rata u Ukrajini. Ono što izvajamo iz sporta, Brazil u osmini finala svjetskog prvenstva pobjedom protiv Japana golom u 6. minuti sudijske nadoknade. Zmajevi su odradili još jedan trening, slijedi put ka utakmici sa Amerikom. Ono što ćemo izdvojiti iz svijeta kulture odnosi se na pozorišne igre Bosne i Hercegovine, predstava za cijeli život. Sartar u takmičarskom programu. Digitalni putujući muzej za Balkan približio kulturu mladima. Još jedna interesantna priča odnosi se na muzej drvorezbarstva u Konjicu, otvoren u novom proširanom izdanju. Počela je izgradnja, što nas raduje, muzeja Arsevi u Sarajevu dobija novi simbol savremene umjetnosti. Tu je i Bihačko ljeto, predstavljen je roman Lavanda Petrolej Almira Imširevića. Nemojte propustiti ni na koncu portala federalna.ba interesantni magazin donosi priču o fosilu zaboravljen 40 godina, potvrđen kao prva kost dinosaura koja je pronađena na Antarktiku. Vrijeme provedeno pred ekranom može oštetiti razvoj djece mlađe od 2 godine. Muzički spektakl godine pod vodopadom u Jajcu, regionalne zvijezde stižu na desant 2026. godine. I još na koncu prekrasna fotografija vjeverica i to podzemnih vjeverica koje su uočene na pašnjacima jedne zemlje koja ih i čuva i koja naprosto brine o njima. Radi se o Turskoj, među najčešćim vrstama glodara koja nastanjuju Anadolske stepe, ove vjeverice preferiraju pašnjak jer nemaju praviti jame, niti mogu živjeti u šumskim područjima. Preslatke su, pogledajte, nekoliko fotografija se nalazi na samom kraju našeg portala federalna.ba. One su zaista uljepšale ovaj sami kraj ovih priča koje smo nanizale i na našem portalu. 6 sati i 29 minuta, želimo vam lijepo i ugodno jutro, nas očekuje naš radijski kalendar. Sve ono što možete pratiti u programu federalne televizije i u programu federalnog radija očekuje vas kao preporuka, a potom i naša jutarnja hronika, tačno u 7 sati. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta
4: priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program, zabavno-edukativni program, dokumentarno-dramski program.

0: program. Yeah! 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
0: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Vijeće za provođenje mira danas bi trebalo držati sjednicu u Sarajevu na kojoj se uz politička pitanja o BiH očekuje i zvanična objava imena novog visokog predstavnika.
0: Na posljednjem zasjedanju zemlje članice upravnog odbora nisu se mogle usaglasiti o izboru novog visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država uputila je žustru kritiku svojim evropskim partnerima, istakavši da će oni preispitati svoju ulogu u našoj zemlji. SAD i Italija za funkciju visokog predstavnika predložile su Antonija Zanardi Landija, dok su Francuska, Njemačka i Velika Britanija podržale kandidata Renea Troka.
3: U Sarajevu će danas zasjedati oba doma državnog parlamenta. Prema najavljenom dnevnom redu, Dom naroda trebao bi razmatrati i izvještaje o radu vijeća ministara za protekle 3 godine. Opširnije Minela Deševac.
4: Pred zastupnicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine će se naći izmjene i dopune zakona o sigurnosti saobraćaja, a koje se odnose na korištenje električnih romobila u saobraćaju. Zakon prvi put definiše šta se smatra električnim romobilom, te propisuje uslove za upravljanje, obaveznu opremu, pravila kretanja i kazne za prekršaje. Prijedlog je upućen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu sjednice su izmjene zakona o javnim nabavkama, također sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku. Cilj izmjena zakona je jačanje odgovornosti službenih lica u postupcima javnih nabavki i suzbijanje namještanja tendera. Danas će zastupnici razmatrati nekoliko prijedloga izmjena i dopuna zakona koji su već u proceduri. Na prethodnim sjednicama se raspravljalo o prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Predlagač zastupnik Branislav Borenović.
5: Spreman sam da kažem da se to odnosi na sve fašističko-nacističke režime, ideologije, pokrete. Ja mislim da to treba da bude naša, prije svega, parlamentarna, civilizacijska, ali posebno ljudska obaveza prema onome što se dešavalo prije mnogo, mnogo godina, decenija, prošlom vijeku, sredini prošlog vijeka, a danas, nažalost, postaje jedna zastrašujuća praksa u kojoj to postaje sve češća i češća pojava sa kojom se moramo suočiti na jedini mogući način, a to je zakonski.
4: Ovim izmjenama se žestoko protive iz HDZ-a. Dopredsjedavajući doma Marinko Čavara kazao je da zakon tretira samo dio historije.
6: Mi u vremenu kad trebamo govoriti o evropskim integracijama, kako osigurati da ljudi bolje žive u Bosni i Hercegovini, nama gospodin Borenović servira da se mi bavimo šta je se radilo prije 83 godine i to samo u okviru jednog dijela povijesti. Ostali dio povijesti, gospodin Borenović, zaboravio. Ostali dio povijesti nebitan ili su druge žrtve nebitne po njegovom viđenju. Nek su samo bitne žrtve ustaškog terora ili zločina. Tako da ovo meni apsolutno neprihvatljivo. Ovakav način ne da se sprečava veličanje zločina, nego se širi međunacionalna mržnja i potiče se međunacionalna mržnja.
4: U drugom čitanju na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagač, zastupnik Saša Magazinović, više puta je obrazložio cilj izmjena.
7: Zakon praktične prirode da se omogući ljudima da u kraćem roku od onoga koji je predviđen zakonom izvade ličnu kartu kao što mogu izvaditi pasoš uz plaćanje taksi.
4: Danas zasjeda i Dom naroda državnog parlamenta. Dnevni red je rezultat dogovora kolegija. Sadrži samo izvještaje i prijedloge sporazuma kako je najavio predsjedavajući ovog doma Dragan Čović.
8: I na toj sjednici bi bili svi sporazumi, sva izvješća, sva imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je procjena je približno 100. Znači na toj prvoj redovitoj sjednici bi bilo prilike 100 točaka dnevnog reda.
4: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj vijeća ministara za prethodne 2 godine kao i financijski.

0: Financijski izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023. i 2024. godinu te programski i financijski planovi rada za 2024. i 2025. godinu.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti, čime će de facto biti odblokiran rad tog tijela. Imenovana su dva člana Komisije iz Federacije BiH kao prijedlozi članova predsjedništva Denisa Bečirovića i Željka Komšića. Također imenovana su i dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO-a. Članica predsjedništva iz Republike Srpske Željka Cvijanović odbila je ponuditi prijedlog. Najavila je da će zatražiti zasjedanje Narodne skupštine RS-a te napustila sjednicu predsjedništva zbog, kako je rekla, preglasavanja i kršenja procedure.
2: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će o ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
3: Komisija za financije i budžet zastupničkog doma državnog parlamenta donijela je odluku da bude organizovano javno saslušanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o raspodjeli i korištenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve, kao i usklađenosti raspodjele i korištenja sredstava s važećim zakonskim propisima. Prethodne godine iz tekuće budžetske rezerve izdvojeno je više od 41 milion konvertibilnih maraka.
1: Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a BiH organizuje drugu konferenciju Vijeća nacionalnih manjina koja će biti održana danas. Tema su izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i političko učešće predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti, predsjedavajući vijeća Emin Fafulić.
4: Shodno zakonu koji predviđa stopu to je brojnost pripadnika nacionalnih manjina u toj općini ili gradu veću od 3%, i da taj zakon koji generalno predviđa, to je izborni zakon koji generalno predviđa, ukoliko općine i gradovi žele da zagarantuju mjesta, ta stopa ne mora biti 3%, ona može biti 1% za zagarantuju mjesta za pripadnike nacionalnih manjina, ukoliko žele obezbijeti ravnopravnost svim građanima svog područja, to je općine i grada. Ono što mi sad u narednom periodu zagovaramo kroz samu konferenciju jeste da nacionalne manjine imaju priliku participirati na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi kreirali bolje prilike ili ambijent za pripadnike nacionalnih manjina. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini su nešto ko nema priliku da participira na svim mjestima, jer nam to Ustav Bosne i Hercegovine jednostavno nije zagarantovao i nije dao.
1: Iranski i američki pregovarački timovi trebali su se ove sedmice sastati u Dohi, ali je Iran saopštio da ni jedan sastanak nije zakazan nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda sa obje strane dovele u pitanje prekid vatre kojim bi trebao biti okončan četveromjesečni rat.
3: Broj žrtava napada u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6 nakon što je jedna osoba podlegla povredama, potvrdila je tamošnja policija. Objavljeni su i prvi zvanični detalji o žrtvama. U ustanovi za socijalnu zaštitu, odnosno centru za majke s djecom, ubijene su 4 žene i muškarac. Kako prenose njemački mediji neposredno poslije masakra, mlađi muškarac i žena pokušali su automobilom pobjeći s mjesta zločina, nakon čega su specijalci otvorili vatru. Potvrđeno je da je u tom vozilu bio počinilac ovog teškog zločina koji je uhapšen.
1: Opštinski sud u Zenici odlučio je prolongirati pokretanje stečajnog postupka nad novom željezarom te privremeno zabraniti raspolaganje imovinom kompanije najmanje narednih 30 dana. U međuvremenu su u javnost dospjeli podaci o dugovanjima ovog preduzeća. Među najvećim povjeriocima su kompanije koje su u vlasništvu ili se dovode u vezu sa grupacijom Pavgord i biznismenom Gordanom Pavlovićem, koji je ujedno vlasnik nove željezare. Među ostalim, Nova Ljubija Prijedor ima prijavljena potraživanja od 69 miliona, Pavgord 41 milion, dok Zvornički Ferum potražuje čak 160 miliona maraka. Predsjednik sindikata Nove željezare, Rašid Fetić.

0: firma koja ima zaposlenog jednog, malo prije sam spomenuo, 24. je bio dobit, mislim, 29.000, u 25. mislim čak da nije ni prikazano, i sad 26. za pola godine oni imaju potraživanja 160 miliona, znamo koja je to linija. Tata od vlasnika firma bio i direktor u Alumini, tako da je ta poveznica sigurna. Mi imamo informacije da je u narednje dvije godine trebalo biti aglomeracija visoka 5 čelčana bukvalno poravnati sa zemljom. I to je bio cilj od početka, mada su priče bile obećavane mnogo šta, možda su na vrijeme maske pale.
1: Sport. Zbog utakmice Bosne i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, koja je na rasporedu noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, bit će pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak, govori federalni premijer Nermin Nikšić.
2: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da radi.
1: I poznata su još tri učesnika osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Brazil je nakon preokreta sa 2:1 savladao Japan, dok je Paragvaj kroz penale izbacio Njemačku. Na isti način je Maroko eliminirao Nizozemsku. Večeras igraju iz obale Slonovače i Norveška, Francuska, Švedska te Meksiko, Ekvador.
3: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
1: Bilo je to sve u jutarnjoj hronici. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Leila Hođić.
6: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kao.

7 sati i 24 minute, želimo vam lijepo i ugodno jutro. Čuli smo Ustaj, čuli smo Meni mlijeko, Tebi kafa, mada mnogi će kazati, ma kada čuju riječ Ustaj, gdje ću? Gdje ću po ovoj vrućini ili posebno uz kafu ili mlijeko? Voda je ta koja nam je neophodna nakon ogromnih vrućina, stiže nevrijeme. U Francuskoj je već počelo, kažu meteorolozi, ova epizoda još nije gotova. U nekim dijelovima Evrope temperature dosegnule 40 stepeni, dok su druga područja zahvatile oluje. Rekordni toplinski val opteretio je zdravstvene sisteme, poremetio promet, proizvodnju električne energije širom starog kontinenta. Rekordni toplinski val u Evropi, kaže Svjetska zdravstvena organizacija, bili smo upozoreni. Od Francuske do Bosne i Hercegovine kontinent zahvatile paklene vrućine na udaru stotine milijone ljudi. Naučnici navode da je toplinski val koji je počeo još 20. prošlog mjeseca, to jest još ovoga, sutra je juli, najgore do sad zabilježeni u Evropi.

Evropi, a vrućine donijele su poremećaje u proizvodnji energije, oštetile infrastrukturu te preopteretile zdravstvene sisteme. U ovom trenutku 150 miliona osoba živi u uvjetima ekstremne vrućine. Stotine su, nažalost, preminule, škole su zatvorene, mreže pucaju pod pritiskom, kazao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Potaknut klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem, fenomen generacijskog toplinskog vala sada se gotovo događa svake godine, a bili smo upozoreni, naveo je, dodavši da su evropski domovi, radna mjesta i škole slabo opremljeni za ekstremne vrućine. Stoga je i Ministarstvo za socijalnu zaštitu Federacije Bosne i Hercegovine uputilo i navode na koji način bi poslodavci trebali da se odnose prema radnicima, posebno onima koji rade na otvorenom, oni koji su u zatvorenom uz rane jutarnje sate ili kasne posle podnevne, da bi se izbjegle one najviše temperature. A temperature su oborile rekorde u Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, dok su dijelovi Francuske pogodile oluje. Bilježi se i temperatura, kažu, 50 stepeni u Kraljevu. U Njemačkoj umanjen promet vozova na glavnoj željezničkoj stanici u Rimu. Papa Lev zahvalio se vjernicima koji su prisustvovali nedjeljnoj molitvi bez obzira na to što su bilježene ekstremne vrućine. A osvježenje uz osjetniji pad temperatura očekuje se u noći sa srijede na četvrtak, nakon čega će vremenske prilike biti znatno ugodnije u odnosu na prethodne dane. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, Bosanski Petrovac u snažno nevrijeme koje je bilo praćeno obilnom kišom i tučom, a sličan scenarij zabilježen je i na području Tomislavgrada uz jake pljuskove. Nestabilna atmosfera pogoduje razvoju snježnih grmljevinskih sistema, pa se tokom dana očekuju novi pljuskovi praćeni grmljevinom. Osvježenje, rekao smo, u noći sa srede na četvrtak. Ono što nas interesira jeste da prema trenutačnim prognozama slijedi izraženija promjena vremena koja će potrajati narednih dana. Kiša, pljuskovi i grmljevina zahvatit će veći dio Bosne i Hercegovine, a moguća i jača nevremena praćena tučom i olujnim vjetrom. Osvježenje uz osjetni pad temperature očekuje se, nakon čega će vremenske prilike biti ugodne, pa onda nas ponovno očekuju ekstremne vrućine. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak će dnevne temperature zraka iznositi do 29 stepeni, na jugu do 32, u petak se očekuje oblačno vrijeme, a dnevne temperature do 32, međutim bit će pogodu ugodnije. U sektoru zdravstva broj traženih pozicija u prvih pet mjeseci ove godine povećan sa 104 na 164, ali to je priča koja nas očekuje u nastavku jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Bili su nam u ovom trenutku bitni ovi detalji o vremenu, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u svijetu. Ono što mađarski nuklearna elektrana navodi, da je ponovno umanjena proizvodnja uslijed visokih temperatura Dunava, koji je dio rashladnog sistema ove elektrane. A u Italiji je opao tok rijeke Po, zbog čega je morska voda ušla čak 18 km unutrašnjost, probudila je strahovanje za poljoprivrednike, ali zaštićene močvarne dijelove. Deseci osoba, nažalost, utopili su se u potrazi za rashlađenjem. Vrućina, Francuska, Italija, spomenuli smo brojne zemlje gdje se građani tih zemalja suočavaju sa izuzetno visokim temperaturama. Oluje koje su ovoga puta poharale dijelove Francuske, donijeli su nešto hladnijega zraka, ali uzrokovali su nestanak struje. Ono što nas očekuje jeste zahlađenje i u Bosni i Hercegovini, rekao

u noći sa srijede na četvrtak. A onda u četvrtak, ono što smo vam također preporučili, a odnosi se na reprezentaciju Bosne i Hercegovine i na naš program radijski i televizijski, a kako i ne bi, federalna televizija je, podsjećam, osigurala prijenos svih utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a federalna televizija uz naše zmajeve, spektakl, kažu kolege sa federalne televizije, od ponoći do direktnog prijenosa Bosne i Hercegovine Amerika uz specijalnu emisiju Mundial i ja uz Lutriju Bosne i Hercegovine. Jutarnji program ide dalje, očekuju nas ove priče o Bosni i Hercegovini i onome što njen život čini. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

Bilo bi lijepo sada biti uz ovalu neke naše rijeke ili uz Bregavu ili uz Drežnicu, Neretvu, Sutjesku, Drinu, Vrbas, sve one naše prekrasne rijeke kao što je Una, jedna jedina, sve te rijeke koje su u Bosni i Hercegovini jesu jedne i jedine, ali potrebno je i da brinemo o njima, da ne ostavljamo otpad, jer nevjerovatan otpad ostaje uz obale naših rijeka. Rekoh malo čas da ćemo govoriti o tržištu rada u sektoru zdravstva. Broj traženih pozicija u prvi 5 mjeseci ove godine sa 104 na 164 porastao, što predstavlja rast od gotovo 58%. Tržište rada u Bosni i Hercegovini već godinama obilježava izražena neravnoteža između ponude i potražnje za radnom snagom, iako statistički podaci pokazuju određene pozitivne pomake u zapošljavanju u pojedinim sektorima. S druge strane, Bosna i Hercegovina se suočava sa nedostatkom radne snage, posebno u građevinarstvu, ugostiteljstvu i u zdravstvu. Poslodavci sve češće navode da ne mogu pronaći dovoljno radnika odgovarajući kvalifikacija, čak i kada nude iznad prosječne plaće u odnosu na

0: ranije doba. Razlog tome nije samo nedostatak obrazovnog kadra, već i kontinuirani odlazak radno sposobnog stanovništva u zemlje Evropske unije, gdje su plaće i uvjeti rada znatno povoljniji. Tržište rada u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci, rekoh, bilježi pad ukupnog broja oglasa za posao, ali određeni sektori nastavljaju povećavati potražnju za radnicima. Drugim riječima, gotovo polovina svih otvorenih radnih mjesta bila je povezana sa prodajom, što potvrđuje kontinuiranu potrebu kompanija za radnicima koji izravno sudjeluju u prodajnim procesima i odnosima sa kupcima. Među najtraženijim kategorijama nakon prodaje nalaze se ugostiteljstvo, turizam, prijevoz, skladištenje i logistika i proizvodnja. Podaci pokazuju da su poslodavci u prvih 5 mjeseci ove godine najviše tražili prodavače, komercijaliste, prodajne predstavnike, agente korisničke podrške, vozače i dostavljače te skladištare. Istovremeno najveći rast potražnje bilježe medicinske sestre i tehničari, kuhari, elektrotehničari i prodavači, a posebno se izdvaja zdravstveni sektor. Poslodavci se sve češće okreću uvozu radne snage, posebno iz Azije i sa Bliskog istoka, dok plaće u našoj zemlji bilježe postupni rast i dalje ostaju znatno niže kada poredimo sa državama Evropske unije, našu Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da će mnogi penzioneri u ovom trenutku pitati, a što je s nama? U Federaciji Bosne i Hercegovine kazat ćemo vam da je više od 468.000 penzionera, a isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine trebala bi početi u petak, 3. jula, s obzirom na to da 5. je nedjelja. Prema informacijama koje sam dobio, a to je kazao onaj koji se i bavi isplatama, predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Haso Halilović, isplata penzija za juni mogla bi početi 3., dakle u petak. Ovih dana treba zasjedati upravni odbor i tako dalje i tako dalje. Očekujemo povećanje penzija od 5,8 do 6% manje ne bi smjelo biti, kaže Halilović. Povećanje penzija će biti isplaćene u mjesecu augustu. Sve je to naveo predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Haso Halilović. Dakle, penzije u petak. Želimo vam lijepo i ugodno jutro, 16 minuta do 8 sati.
1: You know what?
2: What?
1: We gonna have to talk about this later.
2: Yeah, Miss Perry.
1: Huh? What you say?
2: Nah, I'm gonna
1: hit you back.
2: I'm gonna hit you back. I'm gonna hit you right back.
1: What you say?
2: Yeah.
1: Who that? You talking all crazy on the phone?
2: Oh my God, why is you tripping?
3: You know what? I'm tired of this shit. I show you how to ball at the beach.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Nakon požara na Uborku čuli smo i rečenicu bez analize ne bih jeo ni blitvu ni špinat. Nakon požara na deponi Uborak stručnjaci upozoravaju na moguće onečišćenje tla i vode te savjetuju oprez bez potrebnih analiza. Iznenadna situacija u Mostaru proglašena prošle sedmice nakon požara na deponi Uborak još je na snazi. Nažalost, govorimo ovoga puta i o požaru kod Posušja. Na terenu vatrogasci iz Posušja i Rakitna stigla je zračna pomoć. Odobrena je pomoć gašenja šumskog požara zračnim traktorima, te su imali i prve prelete iznad požarišta. Zahvaćeno je požarom bilo brdo Oštrcu u općini Posušje na nepristupačnom terenu. Gorila gusta borova šuma, trava nisko rastinje, uvijek žalujemo zbog toga jer nam nestaje potrebna šuma. Također nisu zaštićene ni životinje čije su staništa tu. Na terenu su vatrogasci profesionalne vatrogasne brigade Posušje kojima u gašenju pomažu vatrogasci iz Rakitna. Odobrena je zračna pomoć, rekao, gašenju šumskog požara traktorima, a imali su prve prelete. Ono što je potvrđeno jeste da je opožareno oko 25 hektara površine. Iz Posušja je upućeni poziv službama za zaštitu od požara u sklopu kojeg djeluje 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava da se raspoložive ekipe odazovu i uključuje u gašenju šumskog požara. Ono što jeste bitno jeste podići svijest svih onih koji borave u prirodi da i takako povedu računa i o svome otpadu koju ostavljaju i loženju vatre i sve ono što može ugroziti prirodu Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim dostupnim podacima, najniže cijene goriva su zabilježene u Cazinu, gdje litar dizela iznosi 2,29 maraka. Vozači u Bosni i Hercegovini dočekali su niže cijene.

brojnim benzinskim pumpama u zemlji nakon nekog određenog napretka u odnosu Amerike i Irana i ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza, a prema posljednjim podacima najniže cijene u Cazinu, rekoh, litar 2,29, Super 95 2,30. Kada je riječ o većim gradovima, u Sarajevu djeluje 30 pumpi, a najniža evidentirana cijena dizela je 2,69, ista minimalna cijena. Zabilježena je i na pojedinim benzinskim pumpama u Vogošći, Hadžićima, Zenici, Lukavcu, Kalesi, Gračanici, Gradačcu, Goraždu, Banovićima i Bihaću. Rekao smo, isplata penzija očekuje nas na području Federacije Bosne i Hercegovine u petak. 4 minute do 8 sati slušamo vijesti u 8, a nakon toga do 9 nastavljamo naše jutarnje druženje.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Hercegovini očekuje i zvanična objava imena, odnosno imena novog visokog predstavnika. Na posljednjem zasjedanju zemlje članice Upravnog odbora nisu se mogle usaglasiti o izboru novog visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Ambasada SAD-a uputila je žustru kritiku svojim evropskim partnerima, istakavši da će oni preispitati svoju ulogu u našoj zemlji. SAD i Italija za visokog predstavnika predložile su Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska, Njemačka i Velika Britanija podržale Renea Troka. U Sarajevu će danas zasjedati oba doma državnog parlamenta. Prema najavljenom dnevnom redu, Dom naroda trebao bi razmatrati i izvještaje o radu Vijeća ministara za protekle tri godine. Opširnije Minela Deševac.
1: Pred zastupnicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine će se naći izmjene i dopune zakona o sigurnosti saobraćaja, a koje se odnose na korištenje električnih romobila u saobraćaju. Zakon prvi put definiše šta se smatra električnim romobilom, te propisuje uslove za upravljanje, obaveznu opremu, pravila kretanja i kazne za prekršaje. Prijedlog je upućen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu sjednice su izmjene zakona o javnim nabavkama, također sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku. Cilj izmjena zakona je jačanje odgovornosti službenih lica u postupcima javnih nabavki i suzbijanje namještanja tendera. Danas će zastupnici razmatrati nekoliko prijedloga izmjena i dopuna zakona koji su već u proceduri. Na prethodnim sjednicama se raspravljalo o prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojem je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Predlagač je zastupnik Branislav Borenović.
2: Spreman sam da kažem da se to odnosi na sve fašističko-nacističke režime, ideologije, pokrete. Ja mislim da to treba da bude naša prije svega parlamentarna, civilizacijska, ali posebno ljudska obaveza prema onome što se dešavalo prije mnogo, mnogo godina, decenija, prošlom vijeku, sredini prošlog vijeka, a danas, nažalost, postaje jedna zastrašujuća praksa u kojoj to postaje sve češća i češća pojava sa kojom se moramo suočiti na jedini mogući način, to je zakonski.
1: Ovim izmjenama se žestoko protive iz HDZ-a. Dopredsjedavajući doma Marinko Čavara kazao je da zakon tretira samo dio historije.
3: Mi u vremenu kad trebamo govoriti o evropskim integracijama, kako osigurati da ljudi bolje žive u Bosni i Hercegovini, nama gospodin Brenović servira da se mi bavimo šta je se radilo prije 83 godine i to samo u okviru jednog dijela povijesti. Ostali dio povijesti, gospodin Borenović, zaboravio. Ostali dio povijesti nebitan ili su druge žrtve nebitne po njegovom viđenju. Nek su samo bitne žrtve ustaškog terora ili zločina. Tako da ovo meni apsolutno neprihvatljivo. Ovakav način ne da se sprečava veličanje zločina, nego se širi međunacionalna mržnja i potiče se međunacionalna mržnja.
1: U drugom čitanju na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagač, zastupnik Saša Magazinović, više puta je obrazložio cilj izmjena.
4: Zakon praktične prirode da se omogući ljudima da u kraćem roku od onoga koji je predviđen zakonom izvade ličnu kartu kao što mogu izvaditi pasoš uz plaćanje taksi.
1: Danas zasjeda i Dom naroda državnog parlamenta. Dnevni red je rezultat dogovora kolegija. Sadrži samo izvještaje i prijedloge sporazuma kako je najavio predsjedavajući ovog doma Dragan Čović.
5: I na toj sjednici bi bili svi sporazumi, sva izvješća, sva imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je procjena je približno 100. Znači na toj prvoj redovitoj sjednici bi bilo otprilike 100 točaka dnevnog reda.
1: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj Vijeća ministara za prethodne 2 godine, kao i financijski izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023. i 2024. godinu, te programski i financijski planovi rada za 2024. i 2025. godinu.
0: Širom Venezuele zbog nedostatka vladine pomoći u područjima pogođenim smrtonosnim dvostrukim zemljotresom prije 5 dana, raste frustracija stanovništva. Spašavanja su sve rijeđa, a broj poginulih premašio je 1700. Među žrtvama se vjeruje da je čak 140 ljudi deportovanih iz Sjedinjenih Država, uključujući i djecu koja su boravila u hotelu koji je srušen u 2 uzastopna zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5 u srijedu. Prema

0: Vladinim podacima gotovo 200 zgrada potpuno je sravnjeno sa zemljom, a nekoliko stotina teško oštećeno. Rastući broj žrtava, uključujući 5000 povrijeđenih, vjerovatno je pogoršan decenijama zanemarivanja i lošom primjenom građevinskih propisa. Zeničane i stanovnike Srednje Bosne jutros u 6 sati i 18 minuta probudio je kratko ali jako podrhtavanje tla, koje se prema podacima Evropskog mediteranskog seizmičkog centra dogodilo 45 km sjeverozapadno od Sarajeva te 14 km istočno od Zenice. Magnituda zemljotresa iznosila je 3,6 po Richteru. Osjetio se u Vitezu, Novom Travniku, Kaknju, Visokom, ali i u Kiseljaku, Sarajevu, Travniku i Tuzli. Nogometaši Brazila slavili su u dramatičnoj završnici protiv Japana rezultatom 2-1 te se plasirali u osminu finala svjetskog prvenstva. Junak Brazilaca bio je Gabriel Martinelli, koji je u 96. minuti donio veliko slavlje svojoj ekipi. Poznata su još dva učesnika osmine finala svjetskog prvenstva. Paragvaj je na penale savladao Njemačku kao i Maroko Nizozemsku. Večeras igraju Obala Slonovača i Norveška, Francuska Švedska te Meksiko Ekvador.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevno oko 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari 24. dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Osam sati i 17 minuta, naš treći i posljednji sat druženja ustala sa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mogli bismo mi pjevati i onu pjesmu Dolazi zima, duga i hladna, moguće da bi nas i ona malo rasladiti. Pjesmu koju su nekada pjevali prekrasni članovi grupe Suncokret, ili recimo pjevati pjesmu Proljeće, a u meni nemir. Međutim, mi ćemo se družiti sa našim gostima, to je gospođa Klima i gospodin Ventilator. Kome da damo prednost, njoj ili njemu? Međutim, svi kažu da postoji tajna za dobro hlađenje. Potrebno je podesiti ključnu stvar na klima uređaju i uživati baš u svakoj prostoriji, jer tokom ovih ljetnih vrućina većina korisnika klima uređaja fokusira se isključivo na snižavanje temperature, ali često zanemaruju detalj koji čini ogromnu razliku, a to su položaj krilca za usmjeravanje zraka. Ne radi se o pilećim krilcima, već upravo ona krilca koja se nalaze na klima uređaju, upravo to je ključno, kažu oni koji su znalci za postizanje ravnomjerne ugode u cijelom prostoru. Jer kada vanjske temperature postanu neizdržive, prvi instinkt je zgrabiti daljinski upravljač i spustiti temperaturu na klima uređaju, dakle u sreću onih koji imaju klima uređaj. A govorit ćemo i o njima i njima dati savjet. Dakle, počinje se sa ugodnih 24 stepena, ali kako se prostorija ne hladi dovoljno brzo ili ravnomjerno, temperatura se odmah spušta na 22, pa zatim na 20, a onda smo skloni i spustiti i niže. Često se događa da jedna osoba u prostoriji sjedi pod izravnim udarom ledenog zraka i smrzava se, kao da je zima iz one pjesme Suncokreta, dolazi zima, duga i hladna, dok se druga osoba samo nekoliko metara dalje i dalje žali na vrućinu. I to stvara jednu laganu frustraciju i rijetko je posljedica nedovoljne snage uređaja. Međutim, problem najčešće leži u nečemu mnogo jednostavnijem, a to se zove geometrija protoka zraka. Udobnost nije samo broj na zaslonu, već osjećaj koji ovisi o tome kako se ohlađeni zrak kreće i distribuira. Pogrešno usmjeravanje zraka stvara one neugodne džepove i hladnoće i topline u jednoj prostoriji. Hladan zrak gušći je i teži od toplog zraka, što znači da se prirodno spušta prema podu. I tu dolaze na snagu krilca, većina ljudi u želji da se što prije rashladi, čini istu pogrešku. Usmjerava lopatice, to jest krilca klima uređajima, izravno prema dolje ili prema sebi.

ali potrebno ih je usmjeriti gore. Na taj način hladan zrak brzo pada na jedno mjesto, stvarajući intenzivan osjećaj hladnoće. A kada je hladan zrak, kada se ispušta prema stropu, on se prvo širi po gornjem dijelu prostorije, a zatim se polako i ravnomjerno spušta, hladeći se čitav prostor. Ovo je interesantna priča o krilcima, jer nismo, vjerujem, svi znali gdje ona uopće trebaju biti, prema podu, ravno ili prema stropu. Ovaj način, kažu, cirkulacije eliminira neugodan osjećaj propuha koji može uzrokovati ukočenost mišića, bolove u vratu i ramenima, glavobolje, pa evo i promuklost. Svjedočim tome. E sada prelazimo sa klime na ventilator. Mnogi su skloni ventilatoru, kažu da je i manji račun za struju od klima uređaja. Ventilator će bolje rashladiti prostoriju ako stavimo, kažu, jedan predmet iz kuhinje. I sada se i svi pitamo koji je to predmet, jer ventilatori sami po sebi ne snižavaju temperaturu zraka, ali postoji jednostavan trik koji ih može učiniti znatno uspješnijim tokom ovih vrućih dana. Dok mnogi uživaju na suncu, brojni građani spas od vrućine traže u zatvorenom prostoru. E sad, ako imate ventilator, vjerovatno ste ga uključili već u rane jutarnje sate, ali ako osjećate da ne hladi dovoljno prostoriju, a samim time ni vas, možda ga ne koristite na pravi način. Ventilatori, znamo, ne hlade prostoriju, već samo pokreću zrak, što pomaže da se tijelo lakše rashladi. Ali ako niste u prostoriji, nema smisla ostavljati ventilator uključen. Ipak postoji, kažu, vrlo jednostavan način kako ventilator učiniti učinkovitijim, a sve što treba jeste led. Prostorije se tokom sunčanih dana zagrijavaju, a ventilator samo zrak nam raspoređuje po prostoriji, otvaranje prozora može donekle pomoći, ali vrući zrak uglavnom samo kruži. Voda i led mogu dakle pomoći po to, jer tokom topljenja i isparavanja upijaju toplinu iz okolnog zraka, čime se prostor dodatno hladi. Na taj način naš ventilator zapravo radi slično kao klima uređaj, jer led upija toplinu iz zraka. E sad, kako brzo rashladiti prostoriju? Dovoljno je da samo uzmemo jednu plitku zdjelu ili posudu sa kockicama leda i da ostavimo ispred samog ventilatora. I nakon što ga uključimo, razlika bi trebala biti osjetna već za nekoliko minuta. Ipak ova metoda obično hladi prostoriju do 2 sata, dakle dok se led ne otopi, ali ako želite da to traje duže, možete zamrznuti jednu ili dvije veće boce vode te postaviti ispred ventilatora, a onda će se sve to učiniti kako smo već i malo čas rekli, ali dovoljno daleko da kondenzuje i da ne dođe do uređaja. Veći komadi leda tope se sporije, pa nam može to pomoći da prostor ostane ugodniji tokom dana, čak i za vrijeme velikih vrućina. Govorili o klimi, govorili o ventilatoru, ali ćemo govoriti i onome što se zove metoda potpunog zatvaranja za one koji nemaju ni klimu ni ventilator, tek lepezu u sebe koja ih može bogdu rashladiti. A rekao smo uz podatak da je isplata penzija u petak, a zahlađenje u noći između srijede i četvrtka. Tačno vrijeme u četvrtak da nas rashladi nakon prekrasne noći, kada će, sasvim sam sigurna, a i nadamo se svi, zmajevi pobijediti. 8 sati i 24 minute, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8:32, brojne informacije, brojne priče, kako to inače biva uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Oni koji slušaju jutarnji program od 6 do 9 sati u cijelosti, tome i svjedoče. Nizili smo savjete tokom ljetnih mjeseci, tokom zimskih, sve ono što može svima nama olakšati. Malo čas nakon onog gostovanja gospođe Klime i gospodina Ventilatora, rekao smo da ćemo govoriti o jednoj metodi koja se zove potpuno zatvaranje i koju mi svjedočimo već dugi niz godina na prostoru Bosne i Hercegovine, jer nam je to znanje znano. Jedna od najposebnijih tehnika koja se, rekao, naziva potpuno zatvaranje je metoda zamračivanja, a njen cilj je spriječiti ulazak topline u kuću tokom najtoplijeg dijela dana. Zato recimo Španci njih izdvajaju da to rade već jako dugo, između 8 i 9 ujutru, odnosno odmah nakon buđenja, dakle to je ovo vrijeme, spuštaju žaluzine, zatvaraju grilje kako bi blokirali zrake sunca, a prozore ponovno otvaraju tek tokom noći kada vanjske temperature počnu padati. Sličan učinak može se postići ispuštanjem roletnih ili navlačenjem zavjesa tokom najtoplijeg dijela dana. Mnogi sada lijepe i aluminijske folije na prozore, malo se navlaži prozor, a potom se aluminijska folija naprosto zalijepi ili stavi na to vlažno mjesto, na prozor, i time se štiti, onemogućava da zrake sunca ulaze u vaš dom. Stručnjaci preporučuju da žaluzine, grilje ili roletne ili zavise ostanu spuštene ili zatvorene dok je sunce najjače, ali onda da se prozori otvaraju noću ili rano ujutro kako bi se prostor prirodno rashladio. Što se tiče cvijeća, također savjet za noćne sate ili rane jutarnje, nikako tokom dana, jer voda privlači zrake sunca i onda se cvijeće može osušiti. Ukoliko imate neke zdjelice, bilo bi lijepo da tu zdjelicu ispunite vodom i da olakšate život i pticama i životinjama u vašem naselju ili ispred kuće, da mogu također i one doći do gutljaja vode. Prozore, kažu, otvorimo samo onda kada je vanjska temperatura jednaka ili niža od temperature u kući, jer na taj način, osim hlađenja, stvorit ćemo i propuh te ugodniji osjećaj svježine. A osim metode potpunog zatvaranja doma, mnogi to

Kom ekstremni vrućina koriste i druge jednostavne trikove poput vješanja vlažne plahte ispred otvorenog prozora kako bi dodatno snizili temperaturu u prostoriji. Dakle, vlažne plahte ili na balkonima ili na prozorima, kako se to

između 10 i 17, mada ovi vrući sati budu nekada i do 20 sati. Potrebno je redovno nositi dovoljno tekućine tokom dana. Nemojte čekati da ožednite jer je to već znak dehidracije. Piti vodu i kada vam i nije potrebna. I ne čekati osjećaj žeđi jer rekoh žeđi je već znak početne dehidracije koja nam nije potrebna. Lagana odjeća, vi to svi dobro znate. Prozračna odjeća, svijetli boja, prirodni materijali, šeširi, kape, se ono što nam može zaštititi tijeme. A obroci manji, češći, sa naglaskom na voće i povrće koje pomažu nadoknaditi tekućine i minerale izgubljene znojenjem. Savete smo usvojili još nekako uz dane rođenja u djetinjstvu, ali lijepo je ponoviti, lijepo podsjetiti i lijepo prenijeti detalj više. Vi pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je utorak. Utorak očekuje nas naš porodični magazin nakon vijesti u 10 sati, ali ono što je još bitnije je se da nas očekuje i specijalna emisija Mundijal i uz program Federalne televizije, očekujući u 2 sata duel reprezentacija Bosne i Hercegovine i Amerike uz iskrenu želju da sretna lopta bude našim zmajevima i da se u četvrtak obradujemo uz kapi kiše koje nas očekuju u noći sa srede na četvrtak. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za

0: porodicu,
1: ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
3: U studijskoj nadoknadi, svjetsko prvenstvo na federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
0: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult. Kult.
10: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kazao bi prijatelju, ma ništa, na, pripremi se za crvenu boju. A kada se kaže crvena boja, osjetimo se i one crvene, zovem se crveno, a crveno je boja ljubavi. Crveni smo, draga, ja i ti, jedna davna pjesma. Objavljena je velika prognoza za ljeto, cijeli Balkan, kažu, bit će crven. Zbog mogućih grmljavinskih nevremena i drugih opasnih vremenskih pojava, meteorolozi preporučuju redovno praćenje kratkoročni prognoze, upozorenja nekoliko dana unaprijed, posebno ukoliko idete ka morskim obalama, obalama jezera, rijeka ili ka planinskim vrhovima. Očekuje nas još jedno iznad prosječno toplo, uglavnom sušno ljeto. Prognostički materijal Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze pokazuju vrlo veliku vjerovatnost da će srednja sezonska temperatura tokom 7. mjeseca i 8. biti viša od klimatološkog prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. Upravo prema prognozama svaki ljetni mjesec mogao

0: To bi biti topliji od prosjeka, prije čemu bi najveće pozitivno odstupanje temperature moglo biti zabilježeno upravo u 7. mjesecu koji nas od sutra očekuje. Posebno u istočnom dijelovima zemlje, ali i na Jadranu. Dakle, radi se o jugu zemlje. Objavljena karta Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze jasno pokazuje kako će cijeli Balkan, time i Bosna i Hercegovina, biti u crvenom. Nema sumnje kako je i pred građanima i građankama Bosne i Hercegovine još jedno vruće i sušno ljeto sa sve češćim vremenskim ekstremima i temperaturnim rekordima, čemu svjedočimo posljednjih godina, ali i posljednjih dana. Vikend pred nama donosi obilje pravog ljetnog vremena u Bosni i Hercegovini uz ponovni rast temperature zraka nakon osvježenja koje nas očekuje, rekoh, od srede uz noć na četvrtak. Stoga koristimo ovo vrijeme u prirodi uz ona mjesta koja nas mogu rashladiti, ali uz obavezan boravak u hladu s obzirom na to da će biti UV indeks izuzetno visok. Dosta tekućine, terapija neka bude uz samu ruku, posebno hronični bolesnici, trudnice, oni u zrelim godinama trebaju biti iznimno oprezni, navode liječnici, i preporučuju da se pripremite za onaj naredni val kada ćemo imati također vrlo visoke temperature. A kako nas danas vrijeme očekuje?
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovaće kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
3: Na drumu, na cesti.
4: Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Zahvala i kolegama i kolegicama na ovim bitnim informacijama iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, ali i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U 6 sati vam poželjeli dobro jutro, a to ćemo učiniti i sada prije no što čujemo vijesti u 9 sati uz preporuku da budete uz nas i uz porodični magazin koji vas očekuje nakon vijesti u 10. Pratile su na stranice koje je mudro pero Remarka ispisalo, izdvojili smo jednu. Dva čovjeka su sjedila u baru, jedan je pitao drugoga, Volite li Amerikance? Drugi čovjek je

Odgovorio odlučeno, ne volim Amerikance, a volite li Francuze? Zapitao je ponovno ovaj prvi. Ne volim ni Francuze, uslijedio je odgovor sa istom žestinom. A volite li Engleze? Ne, odgovori, ne volim ni Engleze. Pa dobro, volite li Ruse? Ne volim ni Ruse. A volite li Njemce? Ne volim ni Njemce. I onda nastade čutanje i prvi čovjek, dižući čašu, upita, a dobro, koga onda volite? A ovaj drugi, bez oklijevanja, odgovori, ja volim ljude, volim prijatelje. Remark i njegovo mudro slovo vama da dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da vas prati talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Ajnur Ahmetović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu će danas zasjedati oba doma državnog parlamenta. Prema najavi, zastupnički dom razmatraće prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona u drugom čitanju. Riječ je o zakonu koji je predložio Branislav Borenović iz PDP-a, a kojim bi se uvele kazne za isticanje simbola povezani s nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom. Pred zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Prema dnevnom redu Doma naroda, delegati bi trebali razmatrati i izvještaje o radu Vijeća ministara za protekle 3 godine. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran zatražio sastanak nakon razmjene vatre prošlog vikenda i da će on biti

0: održan danas u Kataru. S druge strane, iransko ministarstvo vanjskih poslova negira bilo kakav planirani sastanak sa SAD-om, ali kaže da će poslati stručnu delegaciju Dohu kako bi pratila oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Teheran također odbacuje francuske planove za razmatranje Hormuškog moreuza, upozoravajući Pariz na provokacije o osjetljivoj i složenoj situaciji. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, sastaće se danas u Sarajevu s ministrom vanjskih poslova Republike Litvanije, Kestutisom Budrisom, najavljeno je iz ministarstva. Doček litvanskog ministra i delegacije bit će upriličen u zgradi ministarstva vanjskih poslova. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednji trening prije odlaska u Santa Klaru, gdje Zmajeve očekuje duel protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Posebno raduje fotografija nakon tog treninga na kojoj je s reprezentativcima i Amar Dedić. To znači da je Dedić trenirao punim intenzitetom i učestvovao u svim vježbama s ekipom, što je najbolji pokazatelj da se uspješno oporavi od povrede i da će biti spreman za utakmicu protiv SAD-a. Regionalna energetska sigurnost i održiv investicijski ciklus Energetski zaokret 2 naziv je dvodnevne konferencije koja se nastavlja danas u Tuzli. U okviru prvog panela bilo je riječi o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti i snabdjevanja i strateškim partnerstvima uz učešće federalnog premijera Nermina Nikšića i otpravnika poslova ambasade SAD-a u BiH Johna Ginkela. Drugog dana konferencije u fokusu su plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperature u 8 sati, Drvar 16 stepeni, Sokolac 17, Bjelašnica i Ivan Sedlo 18, Bugojno i Livno 20, Sanski most, Sarajevo i Zvornik 21, Prijedor 22, Banja Luka, Bihać i Jajce 23, Tuzla 24, Zenica 25, Trebinje 27, Mostar 28 i Gradačac 30 stepeni. Danas prije podne pretežno sunčano, i dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. Poslije podne uslijed jačeg razvoja oblačnosti širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren. Jaki udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.
8: BH muzika.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
8: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Hit Mix.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U općini Posušje i dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih jedinica iz drugih dijelova zapadnohercegovačkog kantona. Zbog ozbiljnosti situacije i teškog terena u gašenju su uključene zračne snage s dva R traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Policija u Monaku i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem osumnjičenim za detonaciju improvizirane bombe u centru bogate mediteranske kneževine, u kojoj je teško povrijeđeno nekoliko ljudi, rekli su zvaničnici. Tri osobe, uključujući tinejdžera, povrijeđene su u eksploziji koja se dogodila u stambenoj zgradi u Monaku, prema vlastima mikrodržave u Francuskoj rivijeri, poznatoj kao utočište za milijardere i njihove luksuzne jahte. Sve je manje nade dok se vrijeme za nalaženje preživjelih brzo skraćuje nakon prošlosedmičnih razornih zemljotresa u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1719 ljudi poginulo, a više od 5000 povrijeđeno u dva potresa koja su u srijedu pogodila sjevernu saveznu državu La Guaira. Deseci hiljada ljudi vode se kao nestali ili se vode kao nepoznati, što povećava pritisak na vladu koja se već bori s finansijskim problemima.

0: smještajem i prehranom oni koji su ostali bez domova. Predsjednik Paragvaja Santiago Penja proglasio je nacionalni praznik nakon velikog uspjeha nogometne reprezentacije ove zemlje na svjetskom prvenstvu. Paragvaj je noćas izbacio favoriziranu Njemačku u 16. finala mundijala i priredio veliko iznenađenje, nakon čega je uslijedilo slavlje na ulicama paragvajskih gradova. Odmah nakon utakmice predsjednik se oglasio na društvenim mrežama i potpisao dekret kojim se naredni dan proglašava neradnim kako bi svi građani mogli dostojanstveno proslaviti ovaj veliki sportski uspjeh. Otava, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava godišnicu genocida, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tog dana odaje se počast žrtvama, a Otava se obvezuje na promoviranje istine, pravde i kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida, saopćeno je iz Kanadskog instituta za istraživanje genocida. Gradonačelnik Otave Mark Sutcliffe svake godine proglašava 11. juli zvaničnim danom sjećanja na ubistvo više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici, u čemu važnu ulogu igra Bosansko-hercegovačka zajednica u saradnji s Kanadskim institutom za istraživanje genocida.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, i dalje je vruće, ali i nestabilno. Poslije podne, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želimo vam uputiti uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i emisiju Porodični magazin. I ovoga puta prate nas knjige, kako to činimo iz emisije u emisiju, želeći vam darovati slovo mudrosti. Karl se suočio sa svojom smrću veoma hrabro i nikada nije tražio utjehu u iluzijama. Tragedija je bila u tome što smo uvijek znali da se više nikada nećemo vidjeti. Ja i ne očekujem da ću se ponovno ujediniti sa Karlom, ali velika je stvar bila u tome što smo bili zajedno oko 20 godina. Živjeli smo sa velikim poštovanjem tu kratkoću i dragocjenost života. Nikada nismo trivializirali značenje smrti, pretvarajući se da je to nešto drugo osim konačnog odlaska. Svaki moment koji smo živjeli i bili zajedno bio je tako čudesan, ali ne i nekom neobjašnjivom ili nadprirodnom smislu. Mi smo znali da smo zajedno iz čistog slučaja i da puki slučaj ponekad može biti tako darežljiv da smo mogli naći jedno drugo, kako je Karl napisao tako lijepo u svojoj knjizi Kosmos. Znate, u neizmjernosti prostora i bezgraničnosti vremena, da smo mogli biti zajedno 20 godina. To je nešto što me drži i ima puno više značenja. Način na koji se on ponašao prema meni i ja prema njemu, način na koji smo vodili računa o drugome i o našoj porodici dok je bio živ. To je puno važnije nego ideja da ću ga ja jednom ponovno vidjeti. Ja zaista mislim da više nikada neću

0: vidjeti Karla, ali sam ga vidjela. Vidjeli smo jedno drugo. Našli smo jedno drugo u svemiru. I to je bilo zaista izvanredno. Napisala je supruga slavnog astrofizičara Karla Sagana, koji je napustio ovozemaljske staze 1996. godine. Bio je američki astronom i književnik, pionir nauke o vanzemaljskom životu. Današnji brojni vrhunski naučnici u tom području bili su njegovi studenti, saradnici, a njegovo ime darovan je i asteroidu Sagan 2709. Mi danas uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz mudrost i iskustvo i uz galaksije znanja i vještine udruženja žena Univerzum Mostar. To su zaista galaksije znanja i vještina. A priču nam tka ovoga dana osnivačica i predsjednica udruženja Univerzum, gospođa Zeina Šanjević. Gospođo Šanjević, ne usuđujem se izgovoriti i vaše drugo prezime Njemačko, vi ćete to učiniti. Neizmjerno mi je zadovoljstvo što Radio Federacije Bosne i Hercegovine ima vas za gošću, što smo danas u Mostaru i što levitiramo upravo Univerzumom. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, Ida. Tako divan uvod i tako fina priča. Ja sam jako počašćena što mogu danas svoje jutro podijeliti s vama, a moje drugo prezime se u stvari vrlo jednostavno izgovara, samo jedno duplo slovo, znači Kusmaul. Nimalo nije teško izgovoriti, nego naši ljudi kada vide da nije tipično naše prezime, obično u brzini izgovore pogrešno. Ali stvari su uvijek puno jednostavnije nego što to nama svima izgleda na prvu.
0: Mi smo skloni predrasudama. Einstein kaže, lakše je razbiti atom nego ljudsku predrasudu. Često mnogi će razmišljati o vašem životu i ne pitajući vas, pa će kazati da ste bili u Njemačkoj, da ste susreli Njemca, da ste se udali za Njemca i da ste se vratili u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, to baš i nije tako.
1: Da, upravo ste. Apsolutno svako ko me prvi put upozna, vidi moja prezimena i kad se predstavim, pomisli to što ste vi rekli. Da sam ja kao izbjeglica otišla u Njemačku, eventualno upoznala tamo Njemca, udala se i onda iz nekog razloga odlučili da se vratimo u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, stvarno nije tako, naša priča je potpuno drugačija. Moj muž Njemac je sa njemačkom vladom došao u Bosnu i Hercegovinu. Oni imaju jednu značajnu organizaciju koja se zove THW ili Technische Hilfswerk, koja se uvijek šalje, to jest vlada Njemačke šalje u krizne situacije posle raznih nedaća kroz koje narodi prolaze. Pa tako posle rata oni su bili kao jedan veliki značajni tim poslani u Bosnu i Hercegovinu i ja sam u to vrijeme negdje dobila svoj prvi posljeratni posao za jednu francusku humanitarnu organizaciju i trebali smo raditi pomoć povratničkim zajednicama, a ta druga njemačka organizacija je već bila na terenu, oni su već imali svoje skladište i ured i slično, i moj prvi odlazak u životu u taj dio grada, to jest predgrađa ili gradske okoline, Podveleže je stvarno naselje u kojem dotad nikad nisam bila, ali to je bio sudbonosni odlazak i ja sam se sasvim slučajno, pod navodnim znacima, u životu nikad ništa nije slučajno, srela, nezvanično upoznala s tim čovjekom i naša priča je prilike tu krenula.
0: Uz priču o Univerzumu, možemo ljubav nazvati Univerzumom, predlažem da našim slušateljicama i slušateljima pojasnimo vaš odabir samoga naziva vašega udruženja, a da potom, gospođo Zeino, uđemo i u žuti šator pomoći.
1: Ok, možem. A sve to je jedna vrlo interesantna priča. Nisam samo ja osnivačica ovog udruženja, nego zajedno sa svojih 9, znači

ukupno nas 10, smo sjele i razmatrale opciju, kad smo već odlučile da nešto napravimo, da se organizujemo i formalno, naravno razmatrali smo pored svih onih oficijalnih stvari, te ko će biti ovo, ko će biti ono, različite uloge u udruženju, kako već to zakon nalaže. Naravno, došli smo do teme naziva udruženja. Bilo je tu puno lijepih prijedloga od svjetlosti sunca i tako tih lijepih naziva, ali smo vrlo brzo shvatile da neka se sjeti da to već postoji, da puno organizacija djeluje pod tim imenom, pa da se ne bismo utopile u masu. Neko je naglas izgovorio riječ univerzum i apsolutno čitava grupa rekla to je to. To je to, sve smo rezonirale s tim i opet mislim da nije ni to slučajno, jer smo mi udruženje stvarno koje je otvorilo vrata i ima otvorena vrata apsolutno za sve dobronamjerne ljude. Naravno, mi smo primarno organizacija žena i ne mogu muškarci biti naši članovi, ali kao što je rekla jednom šeru svojim brojnim, jednoj od svojih brojnih izjava, muškarci su super, ali ne mogu biti naši članovi. Mi njih trebamo za raznorazne stvari, ali ne mogu biti naši članovi, jer mi želimo jednostavno da imamo nešto što je samo naše. I ja prvenstveno želim da žene kada dođu iz nekad i ozbiljnijih razloga i zbog problema, želim da se osjećaju komotno, sigurno, jer sam primijetila ako iz bilo kojeg razloga dođe neki muškarac, da se atmosfera apsolutno istog trenutka mijenja. Tako da je negdje dobro da je to zaista udruženje žena. I koliko god bilo dosta udruženja sa ovim prefiksom registrovano. Sinoć smo bile, evo mala digresija, u Ljubuškom na jednoj realizaciji jedne projektne aktivnosti unutar projekta koji organizujemo uz pomoć UN organizacije, UN Women i fonda za izgradnju mira, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, te u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Fondacija Lara je s nama iz Bijeljine potpisala ugovor, mi smo počele realizaciju. Sve ovo govorim zbog činjenice da je moja kolegica iz Gruda, jer je prvenstveno fokus na radu i na upoznavanju ovog sektora u ovom dijelu Hercegovine, zapadno-hercegovački kanton, Grude, Široki, Ljubuški, Posušje. I Žana Alpeza je rekla u jednom trenutku da broj registrovanih udruženja zvanično je 1100, a 10% zaista organizacija nešto i radi i djeluje na terenu. Toliko o tim statistikama i tim brojevima. Brojne su tu aktivnosti, brojni projekti i vjerujem da bi nam trebalo nekoliko emisija da sve to spomenemo, ali ono što je trenutno aktuelno, pored ovog projekta čija realizacija je zvanično počela početkom ovog mjeseca, u posjeti našem udruženju imamo grupu danskih volontera koji su poslije Crne Gore odabrali Bosnu i Hercegovinu da dođu, da ponude svoj volonterski rad i različite aktivnosti koje su oni isplanirali unutar boravka u Bosni i Hercegovini. Poslije Mostara planirao ići u Sarajevo. Evo, ja ću zlopotrijebiti pod navodnim znacima ovo moje gostovanje. Ako neka organizacija u ovom trenutku ima vremena i volje da bude domaćin našim volonterima, dobro bi im došlo, jer zaista je teško da se snađu sami, jer vidim koliko smo mi imali ovdje u Mostaru problema da dobijemo. Još smo uvijek u procesu traženja adekvatne lokacije za montiranje šatora,
a ove paralelne aktivnosti se održavaju u našim prostorijama na adresi Maršala Tita 121 u Mostaru, pa evo, ako nas slušaju u Mostaru, naše građanke i građani neka se osjećaju pozvanim da svrate.

0: jer ima jako puno interesantnih stvari, interesantnih predavanja i konkretne pomoći.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
3: Spomenuh malo čas žuti šator pomoći. Mi ne želimo ući u žuti šator pomoći kako bi sebi olakšali ove iznimno visoke temperature, već želimo pronaći alate za život. To su sve volonterske aktivnosti uz predavanje alati za život u Mostaru, saradnja Udruženja žena Univerzum Mostar i humanitarne organizacije iz Danske o kojoj ste malo čas govorili, žuti šator pomoći uz ciklus besplatnih predavanja, kako ste navali, u vašim prostorima, komunikacija, međuljudski odnosi, odgoj djece, brak, radne navike, donošenje odluka, organizacija života, praktične životne vještine koje često i zanemarimo.
0: Tako je, tako je. Sve ove teme koje ste vi sad nabrojali nekako su, to je naš život, to je naša svakodnevnica, ali tako mi brzo prelazimo preko njih ili ih zanemarujemo ili nismo svjesni njihovog značaja. I evo, ja sam našla vremena, u prošloj sedmici sam prevodila ovu temu asocijalnog ponašanja i nevjerovatno je koliko smo mi čuli stvari koje mi apsolutno svaki dan prepoznajemo u našem ili u ponašanju ljudi oko nas, a koliko ih u stvari zanemarujemo i nismo svjesni ako su to devijantne pojave, koliko one mogu biti ozbiljne i koliko mogu tu osobu odvesti u pogrešnom smjeru i praktično je učiniti problemom. Tako da je stvarno značajno da konstantno priuštimo sebi učenja, pogotovo ako su nam ona tako tu blizu i raspoloživa i povrh svega su besplatna. Vi, kao i svi mi, znamo da se puno tih škola danas provodi, puno obuka i slično na razno razne teme od strane razno raznih predavača i voditelja, ali se i ozbiljno naplaćuju. I zbog toga bih još jednom stvarno naglasila da svi oni koji nas slušaju iskoriste ovu priliku da dođu, da slušaju predavanja koja su svakodnevno tu, osim nedelje, sve dok su volonteri i ova humanitarna organizacija u Mostaru. A onda će ista priča se nastaviti u Sarajevu.
3: Vi ste uz poziv za besplatno predavanje na temu komunikacije naveli kako komunicirati sa drugom osobom tako da vas sluša i razumije ono što govorite. Koja je to tačna formula uspješne komunikacije i kako značajno poboljšati svoju sposobnost komunikacije sa svakom osobom? Ti alati koje možemo koristiti da ispravimo, korigiramo bilo kakve probleme ili prekide u komunikaciji sa drugima. Kazat ću vam, gospođo Zeino, da već više od 30 godina dogovaram goste za svoje emisije i bilo je tu raznih primjera. Međutim, lakoća s kojom sam razgovarala upravo sa vama zaista je zadivljujuća i zahvala za tu lakoću kojom ste me darovali. Uz komunikaciju tu su također interesantne priče o tehnologiji učenja. Prva prepreka koju trebate savladati kako biste uspješno naučili bilo šta. Sve su to upute i lijepa druženja, također i ona kako pomoći kod bolesti i povreda.
0: Tako je, sve ste to lijepo rekli i pojasnili. To su, evo, ja ću se opet ponoviti koliko god možda bilo i neprofesionalno, ali vrlo je važno da neke stvari i ponovimo baš zbog onoga što smo spomenuli vezano za komunikaciju. Ljudi ne znaju, a to je najveći problem od svega, da slušaju. Svi mi smo svakodnevno preokupirani.

0: strane sa razno raznim problemima, sa jako puno misli u glavi. I da bismo mi dobro razumjeli i čuli osobu koja je eventualno preko puta nas i želi nešto da nam kaže, i možda je to informacija koja je jako bitna u tom trenutku za nas da je čujemo, ali naš mozak, naš fokus nije tu, mi nismo prisutni u datom trenutku i možda smo propustili jako bitnu informaciju za naš život. I to je ono što treba da osvijestimo svakodnevno, u svakom trenutku, da kada smo u susretu sa nekim, bez obzira ko to bio, jer svi znamo da je proces učenja apsolutno konstantan i od svakoga u svako vrijeme možemo učiti, a da bismo naučili moramo čuti, a da bismo čuli moramo biti fokusirani, moramo biti prisutni u datom trenutku. I to je ono što je možda presudno. I vi to znate, evo rekli ste kao neko ko se, čiji je praktično život posvećen pričanju i slušanju, koliko god te dvije riječi bile možda i onako banalne, one su toliko značajne za naš život da ih treba svakodnevno ozbiljno razmotriti i zapitati se koliko smo mi stvari toga čuli, a šta smo sve slušali u toku dana. Šta je ono što je ostalo na kraju dana i čega se mi sjećamo prije nego što eventualno krenemo u krevet i da zaspemo, da završimo dan. Evo, ja bih zamolila one koji da nas danas u ovom trenutku slušaju, da večeras pokušaju prije nego što legnu da se zapitaju koliko su zaista čuli od onog svega što su slušali u toku dana. To je vrlo, vrlo važno, i kada bi samo taj segment osvijestili i sljedeći dan započeli sa tom mišlju u glavi, dan bi bio drugačiji i svaki sljedeći bi bio drugačiji i stvari bi bile puno drugačije, jer ne znamo se slušati. Čujemo, ali ne znamo se slušati.
1: Vi ste također uz 900 izlagača iz 27 zemalja bili dijelom priče 27. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru. Ovu priču prate i prekrasne fotografije vašeg udruženja Univerzum koje djeluje u Mostaru. Prekrasni radovi naših bosansko-hercegovačkih žena koje su plijenile pažnju i tih dana u sajam privrede u Mostaru.
0: Da, hvala vam što ste to spomenuli. To je jedan značajan segment našeg rada i djelovanja koji možda i nije bio toliko u našem fokusu prije vremena korone i COVID-a i svega onoga što nam se dešavalo par godina. Jer mi ipak djelujemo nekih, evo sad, punih 12. godina našeg djelovanja, jer smo sa radom započele krajem 2014. I u vrijeme kada smo mi registrovane, negdje je bila primarna edukacija i sve ono što nosi edukacija i buđenje svijesti žena i generalno građana o značaju i postojanju žena u društvu i njihovom biti sanju, da tako kažem. I onda u vrijeme COVID-a svi smo bili zatvoreni i ispostavilo se u stvari, što je i činjenica, da skoro pa nema osobe, da ne kažem samo žene, koja u slobodno vrijeme ne zna i ne želi nešto raditi, popuniti to vrijeme kvalitetno i nešto napraviti, raditi neki hobi koji nas čini sretnim i slično. I onda je lagano kroz tih par godina se isfiltrirala ta aktivnost ekonomskog osnaživanja. Dobili smo priliku da ono što smo u tom periodu radile, pravile, sačinjavale, skupimo, ponudimo, izložimo, i malo pomalo mi smo već počele da posjećujemo značajne sajmove širom Hercegovine pa i Bosne. Znači, vi znate da je već značajan broj godina, evo već se to i rekla da se ne ponavljamo, sajam u Mostaru je prerastao u tradiciju i svake naredne godine veći broj posjetitelja

0: i međunarodnog je karaktera, tako da se potrudimo da stvarno budemo vidljive i da ponudimo svim posjetiocima taj ugođaj za oči, jer imamo jako veliki broj žena koje rade fantastične stvari i to su autentične stvari koje ne možete kupiti nigdje na drugom mjestu. To nije ni Kina, ni, mislim, uz dužno poštovanje i Turske i Mađarske, ali taj mass production toliko nudi tih jednoličnih stvari koje su napravile mašine. A ovo što mi nudimo, to je napravila ruka neke strpljive žene, satima to bojila, sušila, šta sve ne radila da bismo dobile jednu ogrlicu od drvenih perli koje su stvarno fantastične. I ja svaku priliku koristim da neke od radova mojih kolegica stavim na sebe i da to negdje pronosam, da žene imaju priliku da vide i naravno dođu i kasnije to sebi priušte. Naravno, to ekonomsko osnaživanje je vrlo značajno zato što je to prvi put prilika nekoj kolegici, članici da ponudi nešto svoje i da osjeti značaj i ljepotu tog njenog djelovanja na taj način. Da nešto što je ona uradila svojim rukama ponudi nekom drugom i usreći nekoga na vrlo specifičan i jedinstven način.
1: Geometrija zvuka.
2: Vaš porodični magazin. Ponovno smo bile zajedno, ponovno smo učile, razminivale iskustva i družile se u lijepom ambijentu. Kazali ste to uz prisustvo Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Naime, radi se o treningu jačanja kapaciteta zajednice uz lokalizaciju Agende žena, mir i sigurnost, spomenuli smo ih, a bile su nam gošće UN Women, Međunarodna organizacija za migracije i Populacijski fond Ujedinjenih nacija.
0: Tako je. Evo, ja ću ponovo iskoristiti jer mi je vrlo značajno što imam ovu priliku i zaista sam vam zahvalna što mogu reći par rečenica o ovom projektu. Naime, naziv našeg projekta koji realizujemo pod pokroviteljstvom svih ovih organizacija koje ste vi rekle, znači Žene za sigurnu zajednicu, projekat koji se provodi evo u Hercegovini, i sinoć smo imali prvi društveni dijalog gdje smo imali značajan broj žena iz Zapadne Hercegovine, naravno druga dva partnerska udruženja su tu i dužna sam da ih spomenem, znači Pravi put iz Gruda i udruženje građana Transformator iz Stoca, i u svakoj ovoj zajednici, znači Mostar, Zapadna Hercegovina i Stolac, će biti održavane aktivnosti unutar projekta i mislim da je nedovoljno, koliko god nekome možda bilo i naporno i prečesto i zamorno, ja bih rekla da sve dok neko u publici kad neko u publici napravi neku, da kažem, grimasu, zakoluta očima i slično, ja se osjećam više motivisanom da naglasim koliko je značajno da nastavimo rad na ovu temu, jer mi nemamo dovoljno niti aktivnih udruženja, niti dovoljno ljudi koji rade na terenu. Jer vrlo je važno raditi na razvoju zajednice, a ne razmišljati samo o projektima, investicijama i strategijama. Jer prava snaga svake zajednice, po meni, naravno, uvijek počinje od ljudi. Mislim da bi i većina trebala tako da razmišlja. A među njima žene imaju nezamjenjivu ulogu i svi mi to znamo, ali negdje vječito prešućujemo i to nije u redu. Mi svakodnevno gradimo zajednicu u porodici, na radnom mjestu, kroz volontiranje, poduzetništvo, obrazovanje, aktivizam, evo, beskrajna je lista. A često žene to rade tiho, bez velike pažnje, ali uticaj tog djelovanja je ogroman i ne

0: smije se zanemarivati. Kada bismo mi sve to osvijestili, ne bismo imali ove ružne podatke i ogromne brojke ubijenih žena. I mislim da nijedna žena ne smije biti sama, ne smije se osjećati sama, jer značaj pružene ruke žene drugoj ženi ne mijenja samo njen život, mijenja se automatski cijela zajednica. I mislim da je podrška, solidarnost, dijeljenje znanja ono što stvara prostor u kojem svaka od nas može i treba biti hrabrija, sigurnija, pa onda i uspješnija i naravno zadovoljnija, i time je cijelo njeno okruženje sretnije. I mislim da naša najveća snaga nije ono da budemo savršene, jer je to nemoguće, ali snaga je da se povezujemo, surađujemo i jedna drugoj otvaramo vrata i budemo dobre jedna prema drugoj. Evo, vi ovo što ste učinile danas meni je neizmjerno i ja sam vam neizmjerno zahvalna. I ovo sve što smo mi danas uradile je stvari svrstano u ovu definiciju ovog što sam ja sad ispričala. I mislim da zajednice koje ulažu u žene, ulažu u svoju budućnost, jer jaka žena odgaja samopouzdanu djecu, pokreće inicijative, razvija posao, pomaže drugoj ženi, drugim ljudima oko sebe i stvara promjene koje onda ostaju u društvu kao jedna blagodat, i automatski je to društvo bolje i zdravije. I zato bih ja, evo ne znam, imam li vremena da završim još s jednom rečenicom, da želim da naš cilj bude ne samo uspjeh mene, vas, neke treće, nego uspjeh svih žena zajedno, svih ljudi zajedno. Jer kad rastemo zajedno, raste i cijela zajednica.
1: Mi ćemo za sami kraj, to je moj prijedlog, darovati našim slušateljicama i slušateljima vaše prekrasne fotografije. Fotografije koje ste zabilježili uz manifestaciju Čuvari tradicije, nestvarno lijepe kakav jeste i univerzum obilježavajući godišnicu obnove Staroga mosta i upisa Staroga mosta na UNESCO listu kulturne baštine. Rekao ste tada, svjedočili smo jednoj vreloj, ali prekrasnoj mostarskoj noći, i mi smo ovoga dana uz porodični magazin svjedočili jednom prekrasnom, ali vrelom danu. Zahvala za naše druženje, univerzum je jedan i mi smo uz vas, uz ponos, rekoh što i vi činite za unapređenje života bosansko-hercegovačke porodice, bosansko-hercegovačke žene. Hvala vam najljepša, bilo je ugodno.
0: Hvala vam, Aida.
1: Porodični magazin, rekoh, uz galaksiju znanja i vještina udruženja žena Univerzum Mostar. Mudrost i iskustvo udruženja žena Univerzum i priču koju je ispisala jedna od osnivačica i predsjednica Zeina Šanjević-Kusmal. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Ajnur Ahmetović te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države.

0: Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog studijskog...

0: Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policija je saopćila da identitet 6 zaposlenika ubijenih u ustanovi za dobrobit mladih na sjeveru Njemačke još nije utvrđen. Identifikacija još traje. Žrtve su 4 žene i 2 muškarca. 45-godišnji muškarac osumnjičen je da je u ponedjeljak otvorio vatru na žrtve u Štadeu zapadno od Hamburga. Hitne službe našle su 4 mrtve osobe u ustanovi domu za majku i dijete. Druga osoba reanimirana je na mjesto događaja, ali bezuspješno. 6. žrtva umrla je u bolnici. Policija vjeruje da je napad vjerovatno povezan sa sporom o starateljstvu. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz elektroprivrede BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Usled povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz maja za otprilike 20%, naveli su iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 666,76 km, garantovana 795,74 km, dok najviša iznosi 3.333,79 km. Penziju za juni primit će 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose 356,4 miliona km. Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

0: ne organizira akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u julu dobrovoljno daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevićkom žičarom, koju mogu iskoristiti do kraja ove godine. Ovom akcijom kao društveno odgovorno preduzeće, javno preduzeće Sarajevo, želi iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi i pomotivirati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju. Trebevićka žičara od 1. jula prelazi na ljetno radno vrijeme, te će raditi svakim danom od 9 do 21 sat, osim ponedjeljkom, kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i dalje je vruće, ali nestabilno. Poslije podne, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Svečanom skupštinom uz prisustvo brojnih profesora, naučnih i akademskih djelatnika, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina rada. Jubilej značajan za razvoj nauke i umjetnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Akademija nastoji jačati odnos društva prema nauci i umjetnosti kako bi se bolje iskoristili njihovi potencijali. Predsjednik Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muris Čičić otvorio je ovu svečanu sjednicu.
1: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Stockholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja. Jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujemo da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
0: Danas predstavljamo art house dokumentarni film Feride Abdagić Zakletva iz bronzanog doba. Sniman pametnim telefonom, film nas vodi u porodičnu kuću u Prusu, pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još uvijek čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni. Ferida Abdagić.
2: U početku sam mislila da će film biti o tome, o nepravdi, da je nepravda centralna tema tog filma i kako se ja nosim s tim, kako se moja porodica nosi s tim i kako nepravda, koliko god mala ona bila, utiče na ishod, na

0: slijed događaja u životu jednog čovjeka i kako bi možda neki drugi ljudi mogli razmisliti da se malo pravednije odnose jedni prema drugima, jer status raseljenog lica nekako ostane zalijepljen za osobu. Razgovarajući sa ljudima, mislim da se ovaj film na kraju pretvorio u jednu priču o drugarstvu i da je ovdje to centralno svjetlo koje isijava iz filma.
1: Kršćanska graditeljska baština Tuzlanskog kraja, historija župe Soli i tajne lokaliteta Gradovrh teme su nove knjige Fahrudina Hidanovića pod nazivom Bunar, čuvar tajni o Gradovrhu. Promovisana je u Tuzli. Hidanović je poznat po istraživanjima lokaliteta Gradovrh i objavio je publikacije Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini, Sluga Božji i fra Petar Zlojutrić Soljanin i Vitez od Soli Gradovrh. Promocija je bila prilika da se javnost upozna sa novim istraživanjima i zanimljivim činjenicama o jednom od značajnijih historijskih lokaliteta Tuzlanskog kraja.
2: To nije više suhoparna jedna povijesna čitanka, nego radi se o jednoj priči koja govori o jednom svećeniku koji ispovije svoju izlaže, govori o Gradovrhu čisto iz duše i svim stradanjima, lijepim trenucima, lošim, tako dalje. Govoreći o tome, o Gradovrhu, iz razloga što vidim da nema apsolutno nikakvog interesovanja za taj jedan lokalitet koji je najvjerovatnije jedan od najznačajnijih u ovom dijelu našog Tuzlanskog kraja. Te stvari i tu građu prikupljaju po Dalmaciji u samostanima, onda u Slavoniji, čak sam imao put do Bugarske u Sofiju gdje je bio naš fra Petar Soljanin, biskup Sofije, prvi biskup, znači, u Bugarskoj. Tako da nema, vrlo slabo ima građe na ovom području. To je tako jednostavno iščezlo. Da li nismo imali smisla, sluha ili ne znam čega.
1: Iz štampe uskoro izlazi nova knjiga mostarskog reditelja, kulturnog radnika i predsjednika Sabnora Bosne i Hercegovine Seada Đulića. Treće je to književno djelo ovog autora pod nazivom Šutnja nije otpor. Sead Đulić kroz vlastita iskustva javne istupe progovara o društvenim izazovima, antifašizmu, ljudskim vrijednostima i odgovornosti pojedinca prema zajednici. A na memorijalnoj sceni 2532 u Mostaru, Mostarski teatar mladih izveo je jubilarnu 285. po redu igranje predstave Presuda tiha likvidacija. Sead Đulić na čelu je Mostarskog teatra mladih, a ova predstava nije samo glumački zadatak, ona je živi organizam koji raste zajedno sa publikom. Činjenica da igramo 285. put dokaz je da su teme koje otvaramo univerzalne i bolno istinite, ali i da publika prepoznaje iskrenost na sceni, poručio je.
3: Ovo je nama 15. prostor za 51 godinu postojanja. Mi nikad, zbog onoga što radimo, nismo bili baš preveliki miljenici onih koji odlučuju o sudbinama organizacija, ustanova i tako dalje. Mi smo još u početku, kad je osnivan teatar, shvatili i prihvatili stav da omladinsko pozorište mora biti društveno angažirano i govoriti o svim problemima koje djecu, mlade ljude, ali i društvo oko njih tangira, tiče ih se, zapravo o svom ludilu koje u Mostaru, evo, samo u posljednjih godina od ovog grada je pravilo i pravi grad slučaj. U ovom gradu sve ide B komponenta, H komponenta. Ponekad ima malo nešto i za S komponentu. Ja. Onda neko ko hoće da bude M, mostarska komponenta, je remetilački faktor, je incidentna pojava, je nešto što pokazuje da može i drugačije od ustaljene prakse. Ovdje dolaze, rade, druže se, razvijaju kreativne sposobnosti, ali i odrastaju bolje ljude, djeca i mladi ljudi iz cijelog grada, čak okolnih prigradskih i seoskih naselja, jer mi smo organizacija koja je otvorena za sve, čiji članovi ne plaćaju mjesečnu članarinu, koja bi eventualno zbog nemogućnosti da roditelji finansiraju mogla nekoga odbiti da ne dolazi, svi dolaze, rade, druže se i zapravo grade most.

0: za budućnost.
1: Strip slikovnica Šuti roko autorice Zdravke Mile Marjanović predstavljena je u galeriji Kraljice Katarine Kosače u Mostaru u okviru programa Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Šuti roko nastavak je serijala dječjih stripova čiji je glavni junak dječak Roko znatiželjan nestašan i zaigran lik kojim se djeca lako mogu poistovjetiti. Autorica bira formu stripa kako bi privukla pažnju djece i potaknula ih na čitanje u vremenu dominacije digitalnih sadržaja. Doktor Zdravka Mila Marjanović.
2: Medicina, glazba i poezija, to su bile moje ljubavi i trebalo se opredijeliti. Ja sam se opredijelila za medicinu, ali je, što reče Vjekoslav Franetović književnik, pjesma je u svima nama. Gledajući sve oko sebe, slušajući i živeći u ovom okruženju, imala sam, to se rodilo, samo se rodilo, ja to ne mogu objasniti drugčije. Gledam cvjetove kako su divni, različiti, različiti boja, različitog mirisa. Gledam ptice kako su različite i pjesma im je različita, pa i ljudi su različiti. Dobro je čitati, ono što pročitate mnogo znači.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje. Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store i Google Play. Federalna.ba.
4: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Muzički program. Hitovi 80-ih,

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušate, u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i čini mi se da u našim druženjima tokom ovog svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ne možemo bez riječi historijski. Tako i danas, zbog rezultata tri utakmice 16. finala koje su odigrane u proteklim satima. Japan je poveo protiv Brazila, ali su Karioke preokrenule rezultate, slavile 2-1 i to golom u sudijskoj nadoknadi. Historijski poraz nanio je Paragvaj Njemačkoj. Elf nikada do sinoć nije izgubio na penale tokom svih nastupa na mundijalima, ali je to doživio od Albirohe, a penali su presudili Nizozemcima protiv Maroka, gdje su lavovi Atlasa pokazali da nisu slučajno prije 4 godine osvojili 4. mjesto u Kataru. Večeras i u ranim jutarnjim satima narednog dana na programu su još 3 duela 16. finala. Obala Slonovače je Norveška, Francuska, Švedska te Meksiko, Ekvador. Dakle, do sad su nastavak takmičenja izborile selekcije Kanade, Brazila, Paragvaja i Maroka, dok su dvije evropske nogometne sile spakovale kofere. Prije nego što kažemo nešto više o proteklim utakmicama, ne možemo a da se ne osvrnemo na 2. juli duel naše Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi se vrijedno spremaju za duel u Santa Clari koji počinje u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o izabranicima Sergeja Barbare za nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
2: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanja i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo. Morat ćemo biti pažljivi u svim aspektima i svim trenucima. Prekidi će vjerovatno igrati veliku ulogu. Na kraju krajeva moramo se brinuti o sebi i učiniti ono što moramo da bismo pobijedili i prošli dalje.
0: Sa dosta respekta prema selekciji Bosne i Hercegovine govori američki veznjak Giovanni Reina.
2: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo

0: Mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način. Nastavit ćemo pregledavati snimke i siguran sam da će treneri smisliti najbolji plan igre, koji će nam osigurati uspjeh, ali definitivno ih ne smijemo shvatiti olako.
1: Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Martinelli, koji je ušao u drugom poluvremenu, postigao je gol u 6. minuti nastavka, dok se činilo da utakmica ide u produžetke. Prethodno je Keishu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti, da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela Obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
0: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova. Međutim, činjenica da smo na kraju nadječani u ključnim trenucima pokazuje da još postoji jaz između nas. To je nešto na čemu moramo raditi. Ušli smo u današnju utakmicu vjerujući da imamo pravu šansu za pobjedu. U stvari, imali smo svoje prilike, ali ih nismo bili u mogućnosti iskoristiti. Na kraju osjećam da sam ja bio taj koji je najviše podbacio kao glavni trener.
1: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u 6. seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Regularni tok, a zatim produžeci završeni su rezultatom 1-1. Paragvaj je poveo kada je Julio Enciso postigao gol glavom pred kraj prvog poluvremena, da bi Kai Havertz izjednačio u 52. minuti. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
0: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
1: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogodkom Kodija Gakpa, da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi, odnosno u 91. minuti preko Issa Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Šemseddin Talbi.
0: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
1: Švedska je u nedjelju obavila posljednji trening prije nego što je otputovala u New York na utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Francuske. O susretu sa trikolorima i saigračem iz Arsenala, Williamom Salibom, govorio je napadač Šveđana Viktor Džekereš.
0: Moramo biti u najboljem izdanju, moramo gotovo savršeno organizirati našu odbranu, a onda naravno iskoristiti šanse koje ćemo dobiti u igri. Radujem se što ću vidjeti Salibu i igrati protiv njega. Biće zabavno, imamo samopouzdanje i moramo vjerovati u sebe. Vidjeli smo u mnogim utakmicama da se može pobjeđivati i dobro igrati, čak i protiv najboljih timova. Naravno, možda smo outsideri, ali i dalje vjerujemo u sebe.
1: Utakmice Norveške prate dva segmenta njihove tradicije i folklora, veslanje i kacige sa rogovima. Bilo da je riječ o stadionu, ulicama, pokretnim stepenicama, pa čak vojsci i parlamentu, Norvežani veslanjem žele iskazati podršku svojim nogometašima. Kako kažu historičari, veslanje nije sporno jer je to bio način kretanja ili ribarskih ili ratničkih brodova, ali su im sporne popularne kacige sa rogovima, koje, kako kaže Peter Pence, kustos Nacionalnog muzeja Danske, nemaju baš nikakve veze sa vikinškim ratnicima.
0: Kratak

Odgovor je da uopće nisu imali kacige s rogovima. Zapravo ne znamo koliko su zapravo koristili kacige. Imamo samo jednu jedinu kacigu iz vikinške Skandinavije. Jednu jedinu. Dakle, vjerovatno nisu bile uobičajene. Kad je vikinško doba doživjelo renesansu sredinom 19. stoljeća, nisu imali ništa s čime bi povezali vikinge u arheološkom.

0: ili u najboljem slučaju srednjovjekovnih ratnika. Zatim se 1840-ih pojavila kaciga s rogovima.
1: Sa njim se slaže i Hajde Norgor iz Danskog muzeja Mezgor.
0: Niko od njih nikad nije nosio kacigu s rogovima i to je logično, jer su bili pravi ratnici, a nošenje kacige s rogovima zapravo ne pomaže u zaštiti tijela. Mislim, upravo suprotno, ali ove kacige s rogovima postojale su i kao ritualni aspekt 2000-ih i 1000-ih godina prije nove ere, to znači 2000-ih godina prije vikinga. U ritualima iz bronzanog doba koristili su kacige s rogovima kako bi simbolizirali ovu vezu između ljudi i životinja i oblikovali biće koje je više od samo jednog.
1: No, osporavali to stručnjaci ili ne, navijači norveške reprezentacije vikinga, jeli, i dalje će nositi ove kacige jer ne mora sve biti historijski tačno da bi se skazala pripadnost nekome ili nečemu. Dani nekoliko sati dijeli nas od, ponovo ćemo reći, historijske utakmice Zmajeva s Amerikancima i borbe za plasman u osminu finala. Pouke se mogu izvući iz riječi i utakmica iz ove emisije. Iako mnogi iznose kritike, timska igra i borbenost donose najbolje rezultate. Hvala vam na pažnji što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi. Uz poziv da nas i dalje pratite dok mundijal traje, te hit Bon Jovi'a Living on a Prayer, koji je neizostavan na američkim stadionima ovih dana, pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sopić.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Članica Vijeća za provođenje mira počele sjednicu u Bosni i Hercegovini, ali je neizvjesno hoće li biti objavljeno ime novog visokog predstavnika. Počele i sjednice domova državnog parlamenta u Sarajevu. Zastupnici i delegati razmatraju zakone i izvještaje. Delegacije Sjedinjenih Država i Irana u Dohi na razgovorima nakon vikenda u kojem su se sukobili. Temperature u BiH i dalje visoke, mogući lokalni pljuskovi. U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, ali zvanične potvrde da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema.
0: Nakon što članice PIK-a 3. i 4. juna nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega René Trocat, koga podržavaju Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
2: Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene zakona o javnim nabavkama, ličnoj karti i sigurnosti u saobraćaju. Najviše pažnje privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
3: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti, kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju

0: Zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Delegati u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice poveli su raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i sporazuma. Tim su bili nezadovoljni iz opozicije, pa je traženo da se uvrste još neke tačke. Kako bi se usaglasili, zatražena je pauza. Minela Dešavec.
2: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije je odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalazi izvještaj o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaj o radu stalnih komisija za prethodne dvije godine, izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj te finansijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o finansijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Zatim su tu informacije o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. i još desetak saglasnosti na ratifikaciju različitih sporazuma i ugovora. Za Federalni radio, Minela Deševac.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti, čime je de facto odblokiran rad Komisije. Imenovana su dva člana Komisije iz Federacije BiH kao prijedlozi članova predsjedništva, Denisa Bećirovića i Željka Komšića.
3: Također su imenovana dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO-a. Članica predsjedništva iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović odbila je ponuditi svoj prijedlog i najavila da će tražiti sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Taj stav podržavaju i SNSD te predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, koji je izjavio da će podržati veto Cvijanović. On je naglasio da je vraćanje stranaca u ovu komisiju neprihvatljivo.
1: Cvijanović je inače napustila sjednicu predsjedništva dan ranije zbog, kako je rekla, preglasavanja i kršenja procedure.
4: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
0: Svijet.
1: Nakon višednevnih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pažnja međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
5: Tokom noći i jutra nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi razgovori u Dohi mogli biti važni, a možda i ne. Istovremeno je ponovo pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
6: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile 69 dolara po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak.

0: Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznat ćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
1: Istovremeno, Teheran poručuje da iranska delegacija putuje u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, te da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
0: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora u konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
1: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
0: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
1: U međuvremenu, regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venecueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, a očekuje se da će tropski val u narednim satima stići do Venecuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljenima otežati situaciju.
0: Od prošle srijede, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, imali smo 500 naknadnih potresa, a posljednji je bio magnitude 5,2, tako da možete razumjeti da smo i dalje u okruženju visokog rizika. Pogođeno je 7 saveznih država, najviše La Guaira i glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, od sinoć 1450 ljudi izgubilo je život, više od 3000 je povrijeđeno, 12000 raseljeno. Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja. Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog.
3: Policija je saopćila da identitet 6 zaposlenika ubijenih u ustanovi za dobrobit mladih na sjeveru Njemačke još nije utvrđen. Žrtve su 4 žene i 2 muškarca. 45-godišnji muškarac osumnjičen je da je u ponedjeljak otvorio vatru na žrtve u Štadeu, zapadno od Hamburga. Hitne službe našle su 4 mrtve osobe u domu za majku i dijete. Druga osoba reanimirana je na mjesto događaja, ali bezuspješno. 6. žrtva umrla je u bolnici. Policija vjeruje da je napad vjerovatno povezan sa sporom o starateljstvu.
2: Slušate vijesti Federalnog radija. U opštini Posušje je i dalje aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih jedinica iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona.
0: Zbog ozbiljnosti situacije i teškog terena u gašenje su uključene zračne snage sa 2 air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Mostar još nema informacija o zagađenosti i istrazi. Govoreći o istrazi u požarima na deponiji, gradonačelnik Mario Kordić rekao je da nema službenih informacija iz tužilaštva. Prije obraćanja medijima održana je i sjednica kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara.
4: Ono što je razlika između mene i vas je kad ja kažem da se raštika, kako ste rekli, ne smije jesti, onda to ima posljedice nekakve. Vi u medijima možete napisati ovako i onako, pa će se neko pridržati.

0: podržavati ili neće. Informacije koje moraju i trebaju ići od stožera civilne zaštite i od javne institucije grada Mostara moraju biti točne, provjerene i utemeljene na nečem. Ja pretpostavljam kao Mario da isto je ta raštika koja je gore blizu problematična ili ne bi je trebalo jesti, međutim kao gradonačelnik bi se morao suzdržati takvih nekih izjava i reći Agropedološki institut je napisao to i to i toga se drži.
1: Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Usled povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz maja za otprilike 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u julu dobrovoljno daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevićkom žičarom koju mogu iskoristiti do kraja ove godine. Ovom akcijom kao društveno odgovorno preduzeće Javno preduzeće Sarajevo želi iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi i motivirati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju. Trebevićka žičara od 1. jula prelazi na ljetno radno vrijeme te će raditi svakog dana od 9 do 21 sat osim ponedjeljkom kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat.
2: Kultura. Uz domaće ansamble i umjetnike te gostovanje evropskih i svjetskih grupa i pojedinaca, Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine u julu postaje centar kulture kada cijeli grad odiše posebnom festivalskom atmosferom. Uoči ovogodišnjih programa 8. izdanja Sarajevo Festa, Međunarodnog teatarskog festivala u organizaciji East West Centra Sarajevo i 30. festivala Baščašijske noći, održane su konferencije za novinare.
3: Baščašijske noći su ljetni festival kulture koji se svakoga jula održava u Sarajevu. Najveći dio programa odvija se u starom dijelu grada, najčešće na centralnoj pozornici i na platovu preko puta Vijećnice. Svi programi veoma su posjećeni, najviše zahvaljujući otvorenim prostorima i besplatnom ulazu. Na festivalsku pozornicu na pozorišnom trgu stiže grupa Bomba i Štampa, govori Goran Rašić u ime BKC-a.
4: 3. jula možemo spomenuti koncert Kalamazoo Junior Symphony Orchestra koji dolazi iz SAD-a, iz Michigana. Oni će biti u velikoj dvorani BKC, jedan veliki orkestar od skoro 70 muzičara i nastupali su širom svijeta. Evo, nedavno su bili na koncertima u Kini, Južnoj Africi, a evo sada dolazi u Sarajevo. Biće tu mnoštvo programa. Evo, 2. jula će biti jedna predstava Sartra na nekadašnjoj lokaciji bazena Benbaša. To je jedna plesna predstava koja u stvari na taj način želi da skrene pažnju na tu lokaciju koja evo već dugi niz godina čeka na obnovu. Zatim festival se zatvara jednim velikim koncertom Sevdaha.
3: U Narodnom pozorištu bit će predstavljen i zvanični program 8. izdanja Sarajevo Festa, Međunarodnog teatarskog festivala. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Sport.
5: Nakon Kanade, plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko. Pripreme za svoju prvu utakmicu u eliminacijskoj fazi nastavlja reprezentacija Bosne i Hercegovine, o kojoj govore neki od Amerikanaca koji su naredni rivali Zmajevima.
6: Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno se spremaju za duel u Santa Clari, koji je na programu 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o Zmajevima nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
7: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanja i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo.
6: Sa dosta respekta prema selekciji Bosni i Hercegovine govori američki veznjak Giovanni Reina.
7: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način.
6: Kada je riječ o sinoćnim utakmicama, Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Prethodno je Kaišu

0: Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
1: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova.
0: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postiga odlučujući gol u šestoj seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
1: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
0: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogotkom Kodija Gakpa da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi, odnosno u 91. minuti preko Issa Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Shemseddin Talbi.
1: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
0: Večeras i u ranim jutarnjim satima na programu su još tri duela 16. finala, a sastaju se obala Slonovače Norveška, Francuska Švedska i Meksiko Ekvador. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
4: Bjelašnica 19 stepeni, Drvar i Ivan Sedlo 27, Bugojno i Sarajevo 29, Livno i Sanski most 30, Banja Luka, Bihać, Jajce i Tuzla 31, Doboj i Zenica 32, Bijeljina i Gradačac 35, Mostar 36 i Trebinje 38 stepeni. Danas je i dalje vruće, ali i nestabilno. Uslijed jačeg razvoja oblačnosti poslije podne širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu i do 41 stepen.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenica.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Nogometno svjetsko prvenstvo i dalje privlači najveću pažnju, ako ćemo u današnjoj emisiji malo i o košarci te o tenisu. O košarci zbog toga što je na okupu naša muška reprezentacija koja igra posljednja dva meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Od juče su naši košarkaši u Zenici, pripremili se za meč protiv Turske koji je prvi na rasporedu od ova dva, igra se u četvrtak. A što se tenisa tiče, naravno Wimbledon u centru pažnje, to je treći Grand Slam turnir ove sezone, ali Wimbledon je najprestižniji teniski turnir na svijetu i jasno je da se prati s posebnom pažnjom. A danas će na terenu biti naš prvi reket Damir Džumhur koji igra meč prvog kola protiv domaćeg tenisera Ferija. Nogomet je ipak u centru pažnje i dalje jer svjetsko prvenstvo traje. Počela je ona zanimljivija faza, to je nokaut faza, 16. finala. Mečevi se igraju, već smo saznali neke učesnike osmine finala i već smo dobili velika iznenađenja i već su otišli kući neki potencijalno veliki favoriti, a tu mislim na dva evropska velikana, Njemačku i Nizozemsku, koji su završili nastup na mundijalu već u 16. finala. Prije nego što se posvetimo odigranim utakmicama i najavimo one koje su na programu večeras, naravno osvrti na Bosnu i Hercegovinu, dalje traju pripreme za taj duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nemamo novih izjava iz našeg tabora iz Salt Lake City-a dva dana prije utakmice. Sutra ćemo definitivno imati nešto jer sutra je u stvari taj meč i na programu, doduše dosta kasno po našem vremenu, u noći sa srijede na četvrtak, ali po američkom vremenu će to biti sutra, tako da očekujemo izjave selektora i još nekog iz našeg tabora da vidimo kako to namjeravamo savladati Amerikance koji su favoriti u ovom susretu. Svim

daju tu ulogu, ali mnogi ne otpisuju baš tako lako našu nogometnu reprezentaciju. Jasno je da su naši spremni iznenaditi i pobijediti puno jače rivale nego što su to Sjedinjene Američke Države, ali isto tako smo svjesni da naša reprezentacija ima i određene limite, da ima neke loše periode u svojoj igri zbog kojih i protiv objektivno slabijih rivala možemo imati problema. E sad je pitanje koje od ta dva lica će pokazati Bosna i Hercegovina u ovom duelu 16. finala, ako to bude recimo kao protiv Rumunije ili Italije u baražu ili dobrim dijelom utakmice protiv Katara, onda imamo razloga za optimizam. Ne bi bilo loše da odbrambeno budemo dobri kao protiv Kanade ili kao protiv Švicarske u nekih 70-ak minuta igre, a da napadački ponovimo ono što smo igrali u nekih 10-15 minuta utakmice protiv Katara, kada smo dali dva gola, mogli vrlo lako još jedan. To bi bio idealan scenario u dva pravca kako bi trebali igrati, ali treba biti svjestan da su Amerikanci na ovom prvenstvu već postigli 8 golova, to je ono što treba da zabrinjava, najmanje dva u svakoj utakmici, 4 protiv Paragvaja, koji je tada izgledao dosta naivan, međutim Paragvaj je već u osmini finala, a o tome ćemo nešto kasnije. Pobjedili su Australiju 2-0, selekciju koja je također izborila 16. finala. Poraženi su od Turske u meču koji Amerikancima praktično ništa nije ni značio, jer su već osigurali prvo mjesto, ali u toj utakmici su postigli dva gola, doduše primili su 3. Odbrana Amerikanaca je prilika za nas, 4 primljena gola u 3 meča, dosta prilika su imali njihovi rivali, jednostavno nije reprezentacija koja se zna dobro braniti, ali fizički su dosta spremni, snažni, sigurno će igrati svih 90 pa možda i 120 minuta na visokom nivou trkački, to je sasvim jasno, i tu bi naš tim također mogao imati problema, jer definitivno fizički nismo spremni kao Amerikanci, ali sve su to teorije, vidjet ćemo kako će to izgledati kada meč počne. Što se tiče naše reprezentacije, nema novih problema sa povredama, Dedić bi trebao također biti spreman, a gledajući rezultate naše reprezentacije možemo to na dva načina sagledati. Dakle, u prethodnih 11 utakmica Bosna i Hercegovina je poražena samo jednom od Švicarske u ovom drugom kolu grupne faze, ali ako ćemo na drugi način, onda u prethodnih 8 mečeva imamo i samo jednu pobjedu, a to je ova protiv Katara, posljednja u trećem kolu grupne faze. Dakle, igramo čvrsto i vjerovatno priželjkujemo da takva bude i ova utakmica protiv Amerikanaca, eventualno neki remi, pa onda pokušaj kroz produžetke ili eventualno na te penale koji su nam u baražu bili jako sretni. I opet su to sve neke teorije, vidjet ćemo kako će se postaviti naš tim, da li će to biti izmijenjeni sastav, da li ćemo se postaviti malo defanzivnije, da li ćemo pokušati sa bržim igračima ili ćemo pokušati opet sa nekom drugom taktikom na duge lopte za Džeku, to je sada sve do selektora. Važno je da sve igrače imaju na raspolaganju, vraća se Tarik Muharemović u odbranu, odradio je tu suspenziju zbog crvenog kartona i ostaje da sačekamo taj meč ili bar da sačekamo nove izjave iz našeg tabora koje bi trebale stići sutra i koje će nam otkriti još ponešto novo kada je naš tim u pitanju. Ono što je izvjesno da ćemo imati dobru podršku sa tribina stadiona u San Francisco, ali naravno Amerikanci će biti brojni, nešto slično kao protiv Kanade, dakle već smo igrali protiv jednog od domaćina i moramo biti spremni na to da će bolju podršku i veću sa tribina imati domaćina. Što se tiče Bosne i Hercegovine, jasno je da će mnogi imati besanu noć u srijedu na četvrtak, s tim da se najavilo zahladnjenje i neka kiša koja bi mogla pokvariti gledanje utakmica na

otvorenom, ali vjerujemo da ni to neće spriječiti Bosance i Hercegovce da pogledaju tu utakmicu i pruže podršku našem timu, a naravno imate i direktan prijenos u programu Federalne televizije u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata ujutro po našem vremenu.

A na svjetskom nogometnom prvenstvu sinoć odigrane još tri utakmice 16. finala, sve redom vrlo zanimljivi, neizvjesni dueli. To je ono što smo otprilike i očekivali kada počne nokaut faza. Svi igraju tvrdo, čvrsto i dosta oprezno. Imali smo papirnate favorite, ali nisu baš opravdali očekivanja, ili recimo donekle jesu. Ali ajmo redom, prvo su igrali Brazil i Japan. Jasno je da je tu Brazil bio u ulozi favorita, ali nisu se baš Japanci s tim složili i onako

pomirili bez borbe sa porazom. Sano je postigao gol za Japan u 29. minuti, to je već unijelo dosta nervoze u brazilske redove, ali Casemiro u 56. minuti uspio izjednačiti. Imali su Brazilci još nekoliko dobrih prilika nakon toga, Japanci uglavnom prijetili iz kontranapada, i kada se činilo da idemo u produžetke, rezervista Martinelli golom u 95. minuti nakon greške jednog igrača Japana postigao taj gol za 2-1 i prolaz Brazila u osminu finala. Japanci onako redom popadali po terenu, čak i selektor nakon meča pustio suzu, jer svjestan je bio da su bili vrlo blizu iznenađenju ili bar da odvedu tu utakmicu u produžetke protiv velikog Brazila, ali ništa novo i za Japan, jer uvijek ta selekcija zapne na prvoj prepreci u nokaut fazi, obično u grupi igraju dobro i onda jednostavno nemaju ili iskustva ili snage ili tog voljnog momenta ili jednostavno hrabrosti dovoljno da preskoče i neku prepreku u nokaut fazi. Brazilija je zaista za njih bio veliki zalogaj, ali kada su već pružili ovakav otpor, šteta što nisu uspjeli. A onda je uslijedio duel između Njemačke i Paragvaja, tu smo imali izraženog favorita, to se mora reći, Njemci kao četverostruki prvaci svijeta su definitivno bili favoriti, ali i ovdje golom Nsisa u 42. minuti Paragvaj poveo, pa je favorit morao dostizati taj rezultat. Uspjeli su Njemci, iako ne baš u nekoj sjajnoj igri, izjednačiti u 54. minuti preko Haverca, i onda velika borba do 90. minute, mogli su Njemci do gola, imali su i Paragvajci neke svoje prilike. Slijedili su produžeci, pa je u produžecima Njemačka postigla jedan gol, ali i on je poništen zbog prekršaja nad golmanom, i onda penali. A kada favorit igra protiv outsidera i dođe do penala, obično je taj outsider u prednosti psihološkoj, i Paragvaj je to iskoristio. Činilo se da će to biti laka pobjeda već nakon pet izvođača, nakon one regularne serije, jer su Njemci bili evidentno veoma nervozni. Havertz i Voltemade su promašili, onda su imali Paragvajci sve u svojim rukama. Sanabria imao penal za pobjedu, promašio, Amiri pogodio, pa onda Balbuena, pa i on promašio, ali onda došao Jonathan Tah, stoper Njemačke, šutirao preko gola, a Canale bio siguran za Paragvaj, tako da Njemci idu kući. Nakon dva mundijala u kojima su ispali u grupnoj fazi, Njemci sada ispadaju već u 16. finala i jasno je da su silno razočarani. Već se spominje smjena Nagelsmana i dolazak Jürgena Kloppa na klupu Elfa. Vidjet ćemo da li će se to zaista i dogoditi. Posljednji meč dana, rano ujutro po našem vremenu, Nizozemska Maroko. Ne možemo čak tu ni reći da je Nizozemska bila veliki favorit, jer Maroko igra sjajno. Maroko je bio četvrti na prošlom mundijalu i u ovoj utakmici su pokazali više od svog protivnika, iako su Nizozemci poveli. Gakpo je bio strijelac u 72. minuti, činilo se da Nizozemska ide kao osmini finala, onda Diop u 91. izjednačio, u produžecima nije bilo golova, onda penali, zanimljivo, Kopmeners je pogodio za Nizozemsku, El Alnaoui promašio za Maroko, ali onda promašaj Kluiverta, Timbera, Somervilla, kod Maroka promašio još Hakimi, a Saibari u petoj seriji bio siguran, tako da je Maroko prošao u osminu finala i već imamo i taj jedan par osmine finala poznat. Dakle, Kanada kao jedan od domaćina će igrati protiv Maroka, a zaključak večeri je da smo izgubili dva evropska velikana. Dakle, nećemo gledati više na mundijalu Njemačku i Nizozemsku. Nizozemci kao nekadašnji evropski prvaci nikada nisu bili svjetski, imaju tri finala, a Njemci kao četverostruki prvaci svijeta završavaju takmičenje. I to je ta nokaut faza, i to u stvari oživljava nadu i za naš tim, jer očito je da se iznenađenja itekako događaju. Najavit ćemo i ono što će se igrati večeras. Sad opet može biti da će biti iznenađenja, ali vidjet ćemo. Od 19 sati u Arlingtonu

0: Obala Slonovače i Norveška, jedan vrlo zanimljiv duel. Obala Slonovače je jedna od boljih afričkih reprezentacija, a Norveška igra ovaj napadački nogomet. Odmarali su najbolji igrače protiv Francuske, sigurno se vraćaju Edegaard i Haaland, pa možda i Sarlot u vrh napada, i to će biti jedna druga Norveška. U svakom slučaju puno očekujemo od ove utakmice, inače obje selekcije su bile druge u svojim grupama. Od 23 sata u New Jerseyu snage odmeravaju dvije evropske selekcije, Francuska i Švedska, ali Francuzi su veliki favoriti u ovom duelu. I onda u 3 sata rano ujutro po srednje evropskom vremenu u Mexico City u domaćin Meksiko igra protiv Ekvadora. Toliko o nogometu, prelazimo na košarku. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na okupu. Nakon 7 dana treniranja na Vlašiću stigli su u Zenicu i završni dio priprema za meč pretposljednjeg kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske, koji se igra u četvrtak. Što se tiče našeg tima, nema Dženana Muse, Emira Sulejmanovića, Adnana Arslanagića zbog povreda, te Jusufa Nurkića koji je u potrazi za novim NBA klubom. Dakle, oslabljeni smo, dva ponajbolja igrača nisu tu, ali zato je tu Luka Garza kao veliko NBA pojačanje za naš tim. Selektor Dario Đerđa je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema, poslušajmo šta nam je rekao.
1: Nadam se da u ovaj par dana što smo imali zajedno da smo uspjeli se maksimalno pripremiti. Nekako smo malo to relaksirali, momke, s obzirom da većina njih je imala i prošlu nedelju ta kup natjecanja u svojim zemljama, ovi koji su igraju u inozemstvu, i ujedno uvest stvari, ponovi stvari koje smo već i radili, plus dodat nešto sitno malo, novo što treba. To je iduće dvije utakmice vrlo, vrlo bitne, s obzirom na to da i Turska i Srbija su na 2-0 i jednostavno nemate ono što se kaže pravo na pogrešku, a s druge strane znate i sami da već kod nas uvijek to malo prevladava, a šta će oni, ali svi igraju, svi se spremaju, svi napreduju i rade, prema tome moramo u obje utakmice, bez obzira u kakvom smo rosteru, biti na vrhunskom nivou. Znači, bilo to i napadački obrambeno, a druga stvar i mentalno. Jer znate, kad su te kratke pripreme, onda je tako je važan taj mentalni segment, da je atmosfera dobra i da smo svi na istom, ono, da kaže, nivou i valnom i glavama, i da jedan druga podržavamo, jer nije to sad, znate, klub pa da si na dnevnoj bazi stalno tu, nego u doslovno 4-5 dana moraš sastaviti ekipu i atmosfera mora biti na vrhunskom nivou.
0: Čuli ste selektora, utakmica protiv Turske se igra u četvrtak o 20 sati u areni Husein Smajlović i očekujemo dobru košarku. Što se naših tiče, osigurali su plasman u drugi dio kvalifikacija, na omjeru smo 2 pobjede, 2 poraza, te pobjede protiv Švicarske su bile ključne, sada samo još možemo ponešto zaraditi ako uspijemo savladati Tursku, sa boljim omjerom proći u drugi krug, a ostaje nam još i Srbija 6. jula u Beogradu kao meč posljednjeg kola ovog prvog kruga kvalifikacija, onda slijedi onaj drugi, teži dio, a kako sada stvari stoje, nećemo baš biti u povoljnoj situaciji, osim ako ne uspijemo savladati i Tursku i Srbiju, što bi zaista bio sjajan posao. Na kraju tenis, Wimbledon, treći Grand Slam turnir sezone. Danas na terenu naš najbolji igrač Damir Džumhur igra protiv 114. tenisera svijeta Artura Ferija, Britanca, s kojim se do sada nije sastajao. Inače, juče prvog dana Wimbledona nije bilo iznenađenja, ali se branitelj naslova i prvi reket svijeta Jannik Sinner namučio protiv Srbijanca Miomira Kecmanovića. Savladao ga je sa 3-2 u setovima, gubio je 2-1, meč je trajao 3,5 sata. U derbiju prvog kola osvajači nekadašnjih Grand Slam naslova Marin Čilić i Danil Medvedev, ali Rusija bez problema slavio sa 3-0. Novak Đoković je izgubio set protiv Kineza Vua, ali je nakon više od 3 sata igre ipak pobjedio kod tenisirki. Prva igračica svijeta Arina Sabaljenka bez problema pobjedila Teodoru Kostović iz Srbije 6-2, 6-3. Prošle su i dvije američke favoritkinje Jessica Pegula i Coco Gauff, a što se tiče

našeg Andreja Nedića, on je na Challenger turniru u Brašovu i uspio je proći prvu prepreku. Francuza Majoa je savladao vrlo ubjedljivo sa 6-2 i 6-0. Toliko u ovom izdanju emisije Sport u fokusu, Radija Federacije, tonska realizacija, Sead Hasagić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobro vam, ovaj posljednji dan mjeseca juna, ljeta 2026. sa Talasa Federalnog radija u emisiji koja nosi naslov U paklu, bježi mi fokus od ove vrućine pa mi se brkaju pojmovi. Emisija se zove U fokusu, a vruće je kao u paklu, iako to i nije baš tačno jer nemam pojma kako prži u paklu, ali se tako kaže. U svakom slučaju, danas rešpečeni za mixpultom Sead Hasagić, bar će vrhovima prsti u vrele reglere, a pred mikrofonom na kojem se istopila ona Winhobna ili vam spužva Zvoka Čatić. Meteorolozi preporučuju da u periodu od 9 pa do sredine septembra ne izlazite ako ne morate. A ako morate, obložite se asortimanom zaleđenih stvari iz vaših zamrzivača. Ja vam ne mogu pomoći, osim da probam psihološki uticati na vaš um.

Nadam se da će ovaj pokušaj placebo barem malo uticati na vas. Naravno, to zavisi od vašeg karaktera i podložnosti vanjskim uticajima. Ako ste karakter i ne padate na vanjske uticaje, bez obzira na mogući interes, onda vas ova pjesma nije ni dotakla. A ako ste slabije karaktere, onda ste se smrzli. Šalim se. Mada vanjski uticaj, interesi, nešto je što je danas normalno i gotovo se podrazumijeva. Evo, recimo na primjeru aktuelnog svjetskog prvenstva u fudbalu u organizaciji beskarakterne FIFA, sve skupa sa Amerikama, kojima nije bilo dosta napraviti potpuno neljudski odnos prema reprezentaciji Irana u smislu njihovog dolaska, smještaja, maltretiranja sa dnevnim vizama za Ameriku i povratka odmah nakon tekmi u Meksiko, nego su, rekao bih, savršenoj organizaciji učinili sve da se Iran bez poraza ne nađe u nokaut fazi. Na taj način meni su pokvarili ovaj divni osjećaj radosti zbog našeg plasmana, a učinili me beskrajno tužnim. Dobro, priznajem da sam naivan, da sam onog starog kova koji još uvijek navija za slabije. Pritom bih dodao da sam i glup, jer kad bolje razmislim pa izađem van tih fudbalskih okvira, pa uvedem u kontekst rat u Iranu, vidim slučaj Palestine s posebnim akcentom na Gazu i genocid koji se tamo dešava, onda bi mi trebalo biti jasno da sav taj fudbalski cirkus u režiji žutočelavih moćnika i nije neko čudo. I dodao bih, pored toga što sam naivan i glup, svjesno ću ostati i zaostao i van ovog novog vrlog svijeta i biti razočaran i ljut i vječno navijeti za one slabije, male, ugnjetavane, mako oni bili.

0: Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
6: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju sam vam kažem da to volim.
4: Kultura četvrtkom.

Ptice na grani znaju sve što treba da se zna o našoj reprezentaciji i susretu koji igramo u četvrtak ujutru sa gore pomenutim Amerikancima. Evo su me jutros i probudile galameći mi u bašti pod prozorom. Izađem onako ubunjovan. Kažem, jeste li normalni? Pa nema još ni šest, pošten svijet spava. A on je sve put meni, da treba Aldemirović u prvih 11 ili ne, napast ćemo ili ćemo se igrati taktikom ko protiv Velsa Italije. Kažem, ono je najglasniji u rani, hajte vam malo razgulite nekom drugom pod prozor, pa nastavite meni, pustite da odspavam još malo. Kao da mi se učinilo da su mi se kroz crku svega nagovorili pominjući da sam kreten i nepatriota. E sad, da li je to nepatriotizam, ali ne mogu se osloboditi misli koje su sve prisutne, a koje bez obzira na ovu silnu euforiju i analize koje kakvih stručnjaka o nekom novom zamahu, pomjeranju, brisanju granica, ujedinjenju, ima još tih izraza, nisam ih sve pohvatao, idu u smjeru da kad splasne ovaj zanos u kojem uživamo, ostaju svi naši problemi bez da smo se i za jotu pomjerili. Naši reprezentativci će na zaslužene odmore pa onda u svoje klubove, a mi ćemo ostati ovdje gdje jesmo. Sa svim onim što smo zapustili, a zapustili smo se do krajnjih granica. Pritom krenut će se i u predizbornu kampanju, a onda će na scenu stupiti majstori jedne druge igre sa svojim taktikama i postavkama, a to će, bojim se, biti prilično mučno. Bar onima koji nisu fanatični navijači nekih od onih koji će u izbornu utakmicu.

Čekaj, to ti iz režije tamo nešto aludiraš ovom pjesmom, a? Telefon. Ono od neki dan. Šta? Ja stavio ovu pjesmu. E, čuj to. Još će biti da sam i ja imao kakvih telefonskih razgovora. A nisam ni taj slušao, niti mi pada na pamet. Imam pametnijeg posla od, rekao bih, samoprozvanih lidera, ali koji ma se vole, ne zato što su šta pametno uradili za njih, već zato što je po principu iste ove fudbalske euforije koju mediji stvaraju, već decenijama napravljena takva atmosfera da se fakat misli da su oni izašta vrijedni i sposobni, osim za sopstvenu korist. Dobro, i za familiju svoju i uski krug ljudi oko njih, a to se podrazumijeva. Ali zapravo najveći krivci za sve to smo mi, jer su nam bitnija imena nego sistem, a to na primjeru naše fudbalske reprezentacije možemo vidjeti kako funkcioniše. U svakoj tekmi od ovih posljednjih 5-6 bljesnulo je neko drugo ime. Mediji i javnost navikli na imena dizali su u nebesa upravo oni koji su proglašavali herojima svake tekme, a zapravo do ove nokaut faze nas je doveo sistem. Prilagođavanje svakom protivniku i to na osnovu analiza što je u datom trenutku dobro u odnosu na ono čime raspolažemo. Kontate, e, pa to su napravili Barbarez i ekipa. Zato ponovit ću se po ko zna koji put. Idući za imenima i političkim opcijama, svaka nova vlast, ma koja bila i koju izglasamo u oktobru, će biti gora od prethodne. Sve dok se ne promijeni sistem i način na koji on funkcioniše. A o odnosima njihovim međusobnim neka se oni brinu bez da i mi više držimo svijeću.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.

E, u smislu tog sistema, dakle, manjimo se imena, hajmo uspostaviti novi neki sistem, pa po cijenu i da se ruši taj ustav iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. I mislim da bi to trebalo, jel, u tom smislu presložiti prioritete prije nego nam konačno odzvoni ovaj telefon, a samo što nije. E, odzvonilo nam je što se tiče jeftine kupovine Stemua. Jeste čuli za to? Od sutra Evropska unija uvodi privremenu carinu od 3 eura na nisko vrijedne pošiljke koje se uvozi iz zemalja izvan Evropske unije, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje online. Nova carina primjenjivat će se po artiklu, ovo je jako važno da čujete, na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema količini kupljenih proizvoda. To znači da će, na primjer, za 5 majica biti obračunata carina od 3 eura, jer pripadaju istoj tarifnoj klasifikaciji, dok će za 3 majice i, ne znam, sat ili one neke džiđe male koje kupujete iznositi već 6 eura, jer je riječ o dvije različite tarifne klasifikacije. Eto. To je ta informacija i ja sad malo razočaran jer zakasnili smo, a ja sam u više navrata apelovao da se uzmu kakvi kanaderi, helikopteri, air traktori i šta već treba od te vatrogasne opreme sa Temua, pa da imamo kakve takve opreme za gašenje požara u ovom ljetnjem periodu. Mostar, deponija Uborak, Blidinje, Trebinje, Ljubuški samo su neka od aktuelnih požarišta na kojima gori, ne zbog euforije i plasmana reprezentacije i Bosni i Hercegovini i Hrvatske u nokaut fazu svjetskog prvenstva, nego doslovno. Sad možemo pjevati borbene od kako je i na temu uvedena carina i to kako ste čuli, ovaj porez će se primjenjivati po artiklu, a ne prema količini kupljenih proizvoda. A baš bi nam legao jedan kanader s Temua, air traktor. To je 3 eura, za ovaj kanader još 3, to je 6, 2 šmrka.

0: Ko nekad u osam i sat.
1: Ovo što ste slušali, a što je zviždalo u osam, bilo je Vesna Pisarević sa jazz verzijom ovog klasika. Ako vam se svidjelo, a vi večeras navijeli se ono šetalište gdje Vesna ima koncert. A u okviru manifestacije Bihaćko ljeto večeras dvije žene, jedan stan, karantin, skupo piće i previše neizgovorenih istina, kako je opisana predstava Bajbok, koja igra od 21 sat u kulturnom centru Bihać, a u pitanju je Ferzeng teatar iz Beograda. I ostanimo u istom štihu novoproduciranih klasika, opet u cilju da se koliko je moguće malo raskladimo, jer sam sad vidio jeli, da vani pada kiša, grmi, sjeva, oluje se sprema. Čamac na ti si, ne ti, nego se pjesma tako zove. Rekao sam ti si, ali kao ime rijeke Tisa. Ma ne partija koja je skinula Orbana u Mađarskoj, nego rijeka koja je najveća lijeva pritoka Dunava. Protječe i kroz Panonsku nizinu. Izvire u Ukrajini na Karpatima u oblasti Bukovina i dalje prolazi kroz Mađarsku, ne znam, Rumuniju, Slovačku, Srbiju. Uljeva se u Dunav. Pa pusti pjesmu, bolam više, čamac na ti si, a ne ti, ja pjesmu.

Eto ga, čamce, s kom to sad? Rijeka Tisa, tu. Znaš kako je lijepa, zaugla se za pecanje. Dobro, evo šta bi se još moglo upecati. Fondacija za kinematografiju raspisala je konkurs za dodjelu sredstava za sufinanciranje filmskih projekata, a ukupno će raspodijeliti 2 milijuna 425.000 konvertibilnih maraka. Eto prilike da se aplicira sa nekim, šta ja znam, recimo igranim filmom o uspjehu naše reprezentacije, jedno, dva, tri dokumentarca koji će ostaviti u arhivama, a kojima ćemo po dobrom starom običaju izgubiti za jedno 30 godina, kao što smo izgubili one od prije 30 i 60 godina, a opet je ovo put naše reprezentacije. Ono naslov, neki bombastičan, kako sam trenirao svoga zmaja, ili tako nešto. Iznos od 900.000 konvertibilnih maraka bit će raspodijeljen za dugometražne igrane i animirane projekte. Minimalan iznos koji se može dodijeliti je 200.000, dok je maksimalan 500.000. Za dugometražne igrane i animirane projekte dostupno je 1.000.000, a bit će raspodijeljen u okviru dvije kategorije. Za dugometražne eksperimentalne projekte dostupno je 100.000 konvertibilnih maraka, dok su za konkurs za sufinansiranje kratkometražnih filmskih projekata raspoloživa sredstva u iznosu 105.000. Za sufinansiranje razvoja scenarija za dugometražni igrani animirani film raspoloživ je iznos od 20.000 maraka, a za sufinansiranje manjinskih BH koprodukcija za igrane dokumentarne i animirane dugometražne filmove 300.000. Evo recimo, ja mogu ovih 20.000, ako vam nije problem, za razvoj scenarija. Imam nešto na pameti, ali da vam ne pričam sad, da mi ko ne mlatne ideju, ali 20.000 bi me pokrilo do kraja jula sigurno. Također, iz Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju izrazili su nadu da je blokada izazvana dugogodišnjim taloženjem problema otklonjena, i to nakon okončanja sukcesivnih nadzora jedinice za budžetsku inspekciju Federalnog ministarstva financija, te vođenja paralelnih sudskih procesa pokrenutih poništavanjem konkursa iz 2023. godine, te nakon neophodne revizije svih internih procedura rada fondacije. Eto ga, dragi filmaši. Lova je tu, nije Bog zna čemu, filmovi su ipak skupi, pa se zadajte. A ja imam ideju za taj jedan jednominutni film. I 20 milja do kraja jula da razvijam ideju bi mi... Šta? Pitu da razvijam. A vidiš, mogu biti.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na predlog Federalnog ministarstva rade i socijalne politike zaključak kojim preporučuje poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Preporukom se poslodavcima sugeriše da gdje god je to moguće pomjere početak radnog vremena kao i da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu s važećim propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Istovremeno vlada je preporučila jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima produže radno vrijeme do 6 ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti susret Bosna i Hercegovina Amerika. Dakle, evo, sve nam je omogućeno da se uzemljimo i da ništa ne radimo. Čekaj, znači li to da ja u četvrtak ne radim emisiju? Pa ja bit ću uzemljen. Još ako ne bude im spavao, pa neće meni niko moć dovući vam. Oh!

Evo kaže informacije da u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine većina delegata je imala namjeru da uzemlji predsjedavajućeg Dragana Čovića, ali on nije dozvolio da se glasa o tome, jer čovjek je predsjedavajući. Ali da ne bih ja širio priču, Senada je spremna sa najnovijim vijestima naše informativne emisije koje kreću za neke 4 minute, koje ćemo mi iskoristiti jeli, da poslušamo novi, svježi, taze single Rolling Stonesa koji govori o jednom ljubomornom ljubavniku, što ima veze sa onom prethodnom pjesmom iz telefonskog razgovora. Znam kako vam kaže, vrati mi ljubav sve one dane.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, ali i službene potvrde da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema. Nakon što članice PIK-a 3. i 4. lipnja nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približani i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su talijanski diplomat Antonio Zenardi Landi i njegov francuski kolega René Trocat, koga podupiru Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene zakona o javnim nabavkama, osobnoj iskaznici i sigurnosti u prometu. Najviše pozornosti privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje Nezavisne države Hrvatske i Ustaškog pokreta. Izaslanici u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice poveli su raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 točaka, uglavnom izvješća, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni u oporbi, pa je traženo da se uvrste još neke točke. Kako bi se usaglasili, zatražena je stanka. Predstavnici vlasti i oporbe u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda nakon odluke o imenovanju povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika kojem su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati veto poručili su iz SNSD-a i PDP-a, kao i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, koji je naglasio kako je vraćanje stranaca u ovo povjerenstvo neprihvatljivo. Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venezueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venezueli, kazao je da je kritično razdoblje od 72 sata prošlo, ali i da spasioci još uvijek uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, očekuje se da će tropski val u sljedećim satima stići do Venezuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljenima otežati situaciju. Nakon višednevnih napetosti između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pozornost međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
1: Vrijeme.
0: Danas je i dalje vruće, ali i nestabilno. Uslijed jačeg razvoja oblačnosti poslije podne diljem zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39 na jugu i do 41 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.

Hvala Šade, 14 sati 10 minuta, slušate federalni radio emisiju U fokusu, evo još 50 minuta. Do završetka ovog izdanja izdržite još malo, nećete još dugo. Za Ničane i stanovnike Srednje Bosne jutro s oko 6.20 probudilo je kratko, ali kažu jako podrhtavanje tla, koje se prema podacima Evropskog mediteranskog seizmičkog centra dogodilo 45 km sjeverozapadno od Sarajeva te 14 km istočno od Zenice. No, mnogo veći potres o kojem govorim desio se u općinskom sudu Zenica, ali nije izazvao nikakvu euforiju, okupljanje, analize, niti rasprave po društvenim mrežama, kao što su to rasprave kako složiti taktiku i tim za tekme naše repke. A malo stiha. Desilo se otprilike isto što i sa zemljotresom koji nije izazvao neke posljedice za razliku od onoga što bi se moglo desiti ukoliko se fakat desi da Željezara ode u stečaj. Srećom, za sada je općinski sud u Zenici odlučio prolongirati pokretanje stečajnog postupka nad novom Željezarom Zenica, te privremeno zabraniti raspolaganje imovinom kompanije najmanje narednih 30 dana. Jer vidi vraga. Pojavile se informacije o dugovanjima ove kompanije. Među najvećim povjeriocima nalaze se kompanije koje su u vlasništvu ili se dovode u vezu sa grupacijom Pavgord i biznismenom Gordanom Pavlovićem, koji je ujedno i vlasnik nove Željezare Zenica. Podnesen izveštaj privremenog stečajnog upravnika općinskom sudu u Zenici jasno je prikazao strukturu dugovanja ove kompanije. Pored ostalih, Nova Ljubija Prijedor ima prijavljena potraživanja od 69 miliona, pomenuti Pavgord 41 milion, dok najzanimljiviji Zvornički Ferum sa 2R potražuje 160 miliona maraka. Predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić smatra da upravo ova potraživanja otvaraju brojna pitanja. On kaže, firma koja ima jednog zaposlenog ostvarila je 2024. godine dobit od cijelih 29.000 maraka. Mislim da u 2025. godini dobit nije ni prikazana. U 2026. godini imaju potraživanja od 160 miliona. Znamo kakva je poveznica između firme Pavgord i vlasnika te firme. Mislim da je čak otac vlasnika firma bio direktor Aluminij. Prema do sada dostupnim informacijama, Zvornički Ferum registrovan je za, pazite sad, medijsko oglašavanje i marketing, ali dostupnog kontakta te kompanije nema. Baš kao što i na upit kako su nastala navedena dugovanja i po kojem osnovu ova kompanija od Nove Željezare Zenica potražuje taj iznos, iz Zeničke kompanije se ne oglašavaju. Biće da su se ono baš naoglašavali i izreklamirali za ovih 160 miliona, pa sad nemaju više potrebe. Inače, ne manje bitno je to da je vlasnik Feruma Gvozden Stevanović sin aktuelnog SNSD-ovog ministra u vladi Republike Srpske Zorana Stevanovića, a ne zna se ime tog jednog i jedinog zaposlenog. Misli se na njega. Zamišljam naivno i glupo, kako to inače živim, korteo nas, sve skupa sa zastavama, pa ako treba i bakljama, kojih lično nisam ljubitelj, jedno 20.000 ljudi, kako idemo svjesni da je u pitanju minimum, kako kažu, 12.000 radnih mjesta plus njihove porodice, i pružamo podršku federalnoj vladi za koju želim da vjerujem da imaju časnu iskrenu namjeru da i kao manjinski vlasnik krenu sa vanrednom upravom i preuzmu upravljanje novom Željezarom Zenice i da spase sva ta

radna mjesta koja kad prevedete na nebirokratski i medijski jezik znači desetine hiljada ljudi koji neće ostati bez egzistencije i njihove porodice. E, u tom smislu bi nam trebala euforija i cirkus na društvenim mrežama, jer taj uspjeh, ukoliko se spasi Željezara od ove očigledne pljačke, meni bi bilo u rangu da naši uzmu Amerikance, baš onako kako su oni nas uzeli na južnoj plinskoj interkonekciji. A onda bi i ja vrlo rado bio dio te euforije i na sav glas vriskao: hajmo Bosno, Bosno, Bosno, hajmo Hercegovina.

Eto, je li ovo zabilježeno? Dvije navijačke sam pustio, što je više nego što sam pustio od početka svjetskog prvenstva. Molim da uđe tamo u statistiku. Dobro, ne treba pretjerivati, ali treba vršiti pritisak kad govorimo o Željezari, jer to je valjda jedino što nam preostaje. Pritisak kakav se vrši po statusima i medijskim istupima oko potencijalnog sastava pred susret s Amerima. Ili, pazi sad, ili se ugledati baš na njih, misli se na Amere, jer ako ko zna kako se pritišće, onda su to oni. I u fudbalskom i u političkom smislu. Doduše, za razliku od politike, u fudbalu nisu pokazali naznake sileđistva, bar ne za sad. Ali politički već su nas uzeli na pomenuto južnoj interkonekciji, priča se i o rudarenju, a jutros od 10 lome i na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, pik, na kojoj je jedina tema pred članicama ovog vijeća izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, inače najviši od svih visokih predstavnika. Države članice PIK-a su originalno trebali izabrati novog visokog predstavnika početkom juna na dvodnevnom zasjedanju ovog tijela, ali nisu uspjele doći do dogovora. Dok su Sjedinjene Američke Države stale iza italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koji ima podršku i svoje matične zemlje, Francuska i Njemačka su predložile francuskog diplomatu Renéa Trocaza. Nakon neuspješnog izbora početkom mjeseca, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je javno zaprijetila preispitivanjem svoje uloge u međunarodnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, a iza scene i povlačenjem finansiranja rada PIK-a. To je taj pritisak o kojem vam pričam. Između početka i kraja juna, odnosno dvije sjednice PIK-a, akteri su pokušavali doći do rješenja, ali nijedna strana nije odustajala od svog prijedloga. Italija je pokušala biti svojevrsni medijator i ponudila je drugim europskim zemljama da se u zamjenu da Landi bude izabran u isto vrijeme usvoji dokument u kojem bi se garantovalo da on neće ukidati odluke bivših visokih predstavnika. Landi ili Trocaz će na mjesto visokog predstavnika

predstavnika zameniti Kristijana Šmita, njemačkog diplomatu koji je pod pritiskom iz SAD-a podnio ostavku na ovu funkciju prije nekoliko mjeseci. Meni je bila zanimljiva ova paralela Bosna, Italija, Francuska, Amerika. Pa sam onda to prebacio, jeli, s visokog predstavnika na ovo svjetsko prvenstvo. Talijane smo izbacili u baražu, Amere ćemo preko sutra, Francuze deremo u finalu, a Njemačka je baš kao i Schmidt već ispala. Naravno, nije nimalo utješno to što naša reprezentacija se igra sa njima, a što se svi oni igraju i bojim se nastavit će se igrati sa nama. A meni se njihova pravila nimalo ne sviđaju.

Ratni profiteri kupuju srca, kupuju krv, nadiru strašni amateri, u trulom voću truli crv. Dolaze ratni profiteri, kupuju povijest, kupuju mit, njihovi sinovi i kćeri već veru užasni profit. Ah, mitu Europa, ah, taj naš velt šmerc, dok osuda cvjeta domoljubni šverc. Dolaze ratni profiteri, sad lažni sin i lažni brat, drmaju u toj atmosferi, ali ide vrijeme,

razi sto, od koga boli glava. A bojim se da će nas zaboljeti, a da nas ne bi zabolilo, hajmo se baviti malo kulturnim dešavanjima, iako ovo što se dešava večeras u Historijskom muzeju je također nešto čega jeli, boli glava, ali makar u prošlosti. Večeras u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine bit će promovisana knjiga Andraža Rožmana Ovo se ne može izbrisati. Događaj će početi u 19 sati, a u razgovoru će pored autora učestvovati i Vanja Šunjić i Faruk Šehić. To je roman koji se bavi brisanjem 25.671 osobe iz registra stalnih stanovnika mjerom koje je slovenačka država provela 92. godine i koja se smatra birokratskim etničkim čišćenjem. 26. februara 92. slovenačka vlada je samovoljno protivzakonito i prikriveno iz registra stalnih stanovnika izbrisala 25.671 osobu. Pošto su se stalno prebivališta vezana druga

Prava izbrisani su izgubili mogućnost za posao, socijalnu zaštitu, zdravstveno osiguranje, pravo na stan i tako dalje. U pravnom smislu oni više nisu postojali. Prema nezvaničnim procjenama, približno polovina izbrisanih napustila je Sloveniju, a ostali su niz godina bili primorani na beskućništvo, skrivanje od policije, rad na crno, zavisnost od članova porodica i prijatelja. Neki od njih policija je deportovala iz države, a najmanje u jednom zvaničnom potvrđenom slučaju, čak i na ratno područje. Ustavni sud Slovenije 1999. i 2003. godine u svojim sistemskim rješenjima donio je odluku da je postupak države bio nezakonit. Kasnije 2012. i 2014. godine odluku u korist izbrisanih donio je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, a na osnovu ovih presuda konačno je postalo jasno da je brisanje bilo masovno kršenje ljudskih prava, to jest birokratsko etničko čišćenje. I onda je do neki dan Slovenija išla u supersoničnom smjeru, a onda se pojavio onaj jedan o kojem nećemo sad, jer ovo nije informativna emisija u tom smislu, a i ne bih da ja lajem. Jer onako, Slovenija mi je draga, kon tam možda se sjete da mi ponde državljanstvo, da preselim tamo, baš im ja nedostaje. Hajmo mi do Jajca. U Jajcu su otvorene najstarije pozorišne igre u Bosni i Hercegovini i beskrajno mi je žao što, recimo, me tamo je neko poslao, ono, kao na zadatak, kao haj Zoka izvještava iz Jajca. Ključ grada Jajca ove godine tokom festivalskih dana brižno čuva glumica Minka Muftić, jedna od najznačajnijih glumačkih imena u Bosni i Hercegovine. Eto vidiš, mogu sljedeće godine meni da date ključ da ga čuvam dok traje festival. Divno, krasno Jajce. Večeras na programu u 18 sati je promocija monografije Branka Dursuma. Ova monografija predstavlja jedinstveno izdanje koje sumira više od 3 decenije umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Riječ je o luksuznoj publikaciji velikog formata koja donosi pažljivo selektovan pregled najvažnijih projekata nastalih tokom 35 godina stvaranja. Promotori su Dubravka Zrnčić-Kulenović i Strajo Krsmanović. Mislim da ne bih trebao, jel, da vam objašnjavam ko su Dubravka Zrnčić-Kulenović, Strajo Krsmanović, a ako treba da vam objašnjavam, onda nema ni svrhe da vam objašnjavam. Od 19 sati na programu je predstava Sarajevskog ratnog teatra Tri boje cvekle, a u pitanju je nešto vrlo zanimljivo, opera za vokalni instrumentalni ansambal, elektroniku i kućne aparate. Autorice Neire Babić, a u režiji Irene Popović-Dragović. Igraju Ana Mija Karić, Emina Muftić, Amila Ravkić, Sanjina Rautović, Hana Zrno, Mateja Mavrak, Lidija Kordić, Alen Konjicija, Sara Seksan, Nikolina Bujić. Sutra na ovoj manifestaciji od 18 sati je promocija knjige Almira Bašovića, Čehov i prostor. Znate za ono što je Čehov rekao, ako se u prvom činu pojavi pištolj, do kraja drame će i opucati. A promotori su Tina Leco i Hasan Zahirović. Knjiga donosi dramske tekstove Bašovića, Priviđenje iz Srebrnog vijeka, Repinokio, Kreketanje i Sarajevo Feeling te Lica. Bašoviće drame su inače prevođene na više jezika. Od 19 sati, dakle govorimo o sutrašnjem danu, predstava Narodnog pozorišta RS-a Šine po tekstu Milene Markovića u režiji Milana Neškovića. Trebam li reći da se manifestacija dešava u Domu kulture Jajce? Ne treba, super. Znate gdje je to? Znate? Pa bilo bi sramota da ne znate. Nemoj da ja provjeravam sad, ko zna, ko folira, da zna, pa će na Google Maps da koristi, kao gdje onaj prolaz, kako se ono prođe, pa sad lijevo, pa gore malo uzbrno.

Evo Benko izdaje u pola devet kod Sabe, a Saba pjeva kako želi kišu. I evo, meteorolozi su ispunili želju bar kada je Sarajevo u pitanju, a to su i najavili jer su rekli da u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogu biti širom zemlje. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura danas 33 i 39, na jugu do 41. Za sutra kažu prije podne mala da umire na oblačnost, a u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina kao i danas. Šta, četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka između 20 i 25, na jugu do 30. Dakle, valja nam opet vat zimsku garderobu, valja ovo izdržati, ba nije ovo normalno. Idemo sa jednom pjesmicom koja kaže: zagrli me oko vrata, a u stvari nemoj me grlit

Vjetar definitivno ne može ništa, ali reko, uslipavit ćemo se ako mi priđeš bliže, ja znojav, ti znojava, mislim. Evo, kažu, ova drastična promjena vremena u noći sa srijede na četvrtak, loše zagledat utakmicu jel Bosne i Hercegovine na otvorenom jer slijedi osjetan pad temperature i kiša. Bože, kad smo mi postali ovako osjetljivi na ove stvari, 25-30 stepeni temperatura, pada kiša, ludilo, dobijamo Amerikance, recimo 3-1. A ne, toliko smo dobili Katar, evo 2-1, evo da ne pretjerujemo. Nadam se samo da će kiša ono ići kasnije, a da neće pokvariti, jel je magičnu večer Sevdaha Damira Imamovića u Svrzinoj kući, koji ima cijeli serijal koncerata, a prvi je upravo 1. jula, dakle srijeda na četvrtak, i to se dešava jel srijedom, pa 8. juli, pa 15. pa 22. pa 29. juli, pa onda pređe u avgust 5. 12. 19. i 26. sa početkom u 21 sat. Naš istaknuti BH interpretator Sevdaha, nakon ekspresno rasprodane prošlogodišnje serije, donosi još 9 jedinstvenih koncerata u ambijentu tradicionalne bosanske kuće stare 300 godina. Imamović će na svakom koncertu se pridružiti neki od gostiju, renomirani umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Selimo do Stoca u istom, štihu, ali recimo sličnom, u smislu te tradicije, srednjovjekovni sa Sajam Stoločka tarča i ove godine će oživjeti bogatu povijest grada na Bregavi. Jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini koja već 11 godina okuplja zaljubljenike u srednji vijek, povijest, viteštvo i tradiciju, održat će se u subotu 4. jula na dobro poznatoj lokaciji Starom gradu Vidoškom. Stoločka tarča tijekom godine izrasla je u jednu od najprepoznatljivijih kulturno-povijesnih manifestacija u Hercegovini, privlačeći tisuće posjetitelja uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I ove godine možete očekivati bogat program viteške borbe, srednjovjekovni sajam,

istorijske postrojbe, glazbu, stare zanate i brojne druge sadržaje koji će na jedan dan vratiti stolac nekoliko stoljeća unatrag. A kad smo već kod svega toga, idemo jeli i do Doboju Juga, gdje u okviru kulturno-zabavne manifestacije u susret ljetu u Doboju

0: tim koreografijama kulturno-umjetničkih društava, ansambala i vokalnih solista iz cijele Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Muhameda Čabrića.
1: I ove godine zanosnim i maštovitim koreografijama predstavila su se društva i ansambli iz Lukavca, Dobo Istoka, Tešnja, Ustori, Maglaja, Breze i drugih gradova. Emira Arnaut, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Đerdan iz Dobo Juga.
2: Imamo 8 kudova iz okruženja, prijateljstvo se širi dalje, svake godine imamo nova kulturno-umjetnička društva i nadam se da će nam biti večeras predivno.
1: Svake godine koreografije su sve maštovitije i uigranije. Donose kulturu i tradiciju naroda u Bosni i Hercegovini, ali i regiona. Nedžad Škrgić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Mirsad Hajduković iz Breze.
3: 2013. godine smo osnovani, trenutno brojimo oko 180 članova, a večeras ćemo se predstaviti igrama bošnjačkog naroda i Sandžaka.
1: Folklor nije samo sklad muzike i pokreta, nego i očuvanje tradicije i kulture nekog područja. Iako postoji tek 3 godine, kulturno-umjetničko društvo Ponos iz Doboj Istoka organizira međunarodnu smotru folklora, a predstavilo se novom koreografijom Bosile gradsko krajište iz Bugarske, predsjednica KUD-a Senada Đanić.
4: Rađena je više od godinu dana, nadam se da će djeca pokazati sve ono što su uvježbali. A evo ja bih iskoristila priliku samo da ja najavim i naš treći međunarodni festival koji će okupiti 5 zemalja pored učesnika iz Bosne i Hercegovine i bit će održan 1. augusta u Stančici.
1: I ove godine uz brojne prijatelje manifestaciju su podržali vlada Zeničko-Dobojskog kantona kao i općina Doboj Jug, općinski načelnik Mirne Stukić.
5: Tako da našim građanima koji dolaze evo u, možemo reći, našu lipu Bosnu i Hercegovinu omogućujemo da imaju gdje doći, malo se zabaviti, malo jel vrati, evocirati uspomene na našu tradiciju.
1: U susret ljetu je manifestacija u kojoj uz stanovnike Doboj Juga i susjednih Tešnja, Doboja, Usore i Doboj Istoka uživaju i brojni građani ovog dijela naše zemlje koji iz zemalja Evrope i svijeta tokom ljeta posjete rodni kraj. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

0: Zno još jednom ponovit.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
2: U fokusu.

evo jedna informacija prije nego što se odjavimo. Sveučilište u Mostaru u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizira dan programa Evropske unije koji će se održati sutra u 11 sati u zgradi Sumita u kampusu Rodić sveučilišta u Mostaru. Događaj će okupiti predstavnike institucija, organizacija i preduzeća iz Bosne i Hercegovine koji su uspješno sudjelovali u navedenim programima i ostvarili finansijska sredstva za provedbu svojih projekata. Sudionici će imati priliku upoznati primjere dobre prakse, razmijeniti iskustva i uspostaviti nove kontakte kako to već ide. Dan programa Evropske unije namijenjen je predstavnicima akademske zajednice, javnih institucija, organizacija civilnog društva, gospodarstva kao i svim zainteresiranim za mogućnosti koje nude programi Evropske unije i to bi trebalo da nam svima bude interesantno. A interesantno kreće u Sarajevu sutra, a u pitanju je Bukstan, Međunarodni festival književnosti.

književnosti koji se svake godine održava u Sarajevu u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk. Festival okuplja autorice, autore, izdavače, prevoditelje, kritičare i tako dalje i tako dalje i zna biti jako veselo i zanimljivo. Evo šta imate sutra na repertoaru u 16 Stravaruše, promocija knjige Neide Mujkić, u 17 Crnogorsko ljeto Nikole Nikolića, u 18 Spider-Man Zoran Ferić, hrvatski književnik kojeg sam imao priliku upoznati, odličan lik, a onda naš Faruk Šehić u 19 sati promoviše svoju knjigu Krajina Mars. U 20 sati je i svečano otvaranje 11. Bukstana, te dodjela nagrade Bajbukana, knjiga godine, Semezdinu Mehmedinoviću, a za Malu Raju u 14. Američkom kutku, to vam je odmah preko puta Bajbuka, Animal Jack. E, sad, šta se dalje dešava? U četvrtak pričat ćemo sutra u emisiji Mime Šahin Vašića. To bi bilo otprilike sve što se tiče današnjeg izdanja emisije U fokusu. Već naredni put kad čujete moj glas znaćemo u kojoj smo fazi što se tiče svjetskog prvenstva, a meni će biti svejedno jer mi smo već što se meni tiče pobjedili. Završavamo današnje izdanje emisije, a vezat ćemo se muzički za ovaj Bukstan. Pričao sam kad su mi jutro ptice pričale, neki dan mi dođe ovaj jedan lik iz knjige i krene da se žali. Ja, šta je bilo? Kaže, vidi, divno bješe glavni biti, sjajno bješe, ali to. Sve iz oka vas pozdravljaju, sutra sa vama Mimo Šahin Pašić. Ostanite uz program i emisije Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, ali službene potvrde će na njoj biti zbran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema. Nakon što članice PIK-a 3. i 4. lipnja nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Schmidta, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Schmidt nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega René Troca, koga podupiru Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom su redu izmjene zakona o javnim nabavama, osobnoj iskaznici i sigurnosti u prometu. Najviše pozornosti privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
3: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti, kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
0: Izaslanici u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice poveli su raspravu o dnevnom redu, koji sadrži 85 točaka, uglavnom izvješća, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni u oporbi, pa je traženo da se uvrste još neke točke. Kako bi se usuglasili, zatražena je stanka. Minela Deševac.
4: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakon o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalaze izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne 2 godine, izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaj o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Zatim su tu informacije o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. i još 10 saglasnosti na ratifikaciju različitih sporazuma i ugovora. Za Federalni radio, Minela Deševac.
0: Predstavnici i vlasti i oporbe u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda nakon odluke o imenovanju povjerenstva.

0: Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika kojom su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati veto poručili su iz SNSD-a i PDP-a, kao i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, koji je naglasio kako je vraćanje stranaca u ovo povjerenstvo neprihvatljivo.
1: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
0: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ponovno su se žestoko sukobili, i to oko sudjelovanja hrvatske vojske na mimohodu takozvane koalicije voljnih u Parizu. Milanović je jučer poručio da vojnici neće ići na mimohod unatoč pozivu, optuživši premijera da je poziv skrivao. S druge strane, Plenković je poručio da od načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida očekuje ostavku ako ne pošalje vojsku u Pariz. Milanović kaže da kao vrhovni zapovjednik to neće dopustiti, te da će zaštititi Kundida od upućenih prijetnji.
2: Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike, riječ je o protokolarno-ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika, prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To dovodi do toga da vojska ovako cijelo gleda, kao sunce koje, to je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, upravo sam.
0: Svijet. Nakon višednevnih napetosti između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pozornost međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
4: Nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
5: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile 69 dolara po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
4: Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Dohi, ali da se neće direktno sastati s iranskim zvaničnicima, nego s posrednicima i razgovarati o napretku pregovora. Dodao je da 6 milijardi dolara zamrznute iranske imovine još nije prebačeno u Teheran. Ovime je potvrdio navode iranske delegacije, koja je stigla u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene

0: članova 1, 4, 5, 10 i 11.
1: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
2: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji je ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
1: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, direktni pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venecueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritično razdoblje od 72 sata prošlo, ali i da spasioci još uvijek uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, a očekuje se da će tropski val u sljedećim satima stići do Venecuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljenima otežati situaciju.
4: Od prošle srijede, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, imali smo 500 naknadnih potresa, a posljednji je bio magnitude 5,2, tako da možete razumjeti da smo i dalje u okruženju visokog rizika. Pogođeno je 7 saveznih država, najviše La Guaira i glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, od sinoć 1450 ljudi izgubilo je život, više od 3000 je povrijeđeno, 12000 raseljeno. Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja. Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog.
3: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su danas vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak unatoč višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme, koji su ostali bez pojedinih prava poput sistematskih pregleda. Sindikati ističu i da dio pomoćnog osoblja te asistenata u nastavi nije dobio zakonom propisane isplate tijekom bolovanja, zbog čega najavljuju tužbe. Upozoravaju i na dugogodišnji problem rada na određeno vrijeme, zbog kojeg mnogi zaposlenici ne mogu ostvariti temeljna socijalna i financijska prava te napuštaju obrazovni sustav. Edina Čomić, predstavnica sindikata.
5: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%, mi u srednjim smo tu negdje, vrtimo se nešto malo iznad. Znači, to je pravi pokazatelj šta je za nepune 3 godine ova vlada učinila radnicima u obrazovanju. Postoje škole koje boduju samo intervju, postoje škole u kojima je raspisan konkurs odmah nakon što je neko otišao u penziju na neodređeno i prima se osoba koja nikad nije u školi radila odmah na neodređeno.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave. Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. srpnja. Također, federalna vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
6: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 3 utakmice 16. finala, nakon kojih su eliminisana 2 evropska velikana. U prvom meču dana je Brazil nakon velike borbe savladao Japan sa 2-1. Japanci su poveli golom Sanoa u 29. minuti. Brazil se vraća u drugom poluvremenu i prvo je Casemiro izjednačio u 56. a onda je rezervista Martinelli gol

0: golom u petoj minuti sudijske nadoknade vremena donio pobjedu Brazilcima i prolaz u osminu finala. U drugom susretu su se sastali Njemačka i Paragvaj, a meč je nakon 120 minuta igre završio rezultatom 1-1. Paragvaj je poveo golom Ensisa u 42. minuti. U 54. je Kai Havertz donio izjednačenja Njemcima, a u produžecima je poništen gol Njemačkoj zbog prekršaja nad golmanom. Prilikom izvođenja penala su čak tri igrača Njemačke bili neuspješni izvođači, a presudan je bio promašaj Taha, nakon kojeg je Canale donio Paragvaju prolaz u osminu finala, a Njemcima veliko razočarenje. I u posljednjem duelu dana su odlučivali penali u okršaju između Nizozemske i Maroka. Nizozemci su poveli golom Gakpa u 72. minuti, a Marokanci, koji su bili bolji tim na terenu, su izjednačili golom Diopa u prvoj minuti sudijske nadoknade vremena. Prilikom izvođenja penala su za Nizozemsku neprecizni bili Kluivert, Timber i Somerville, a onda je Saibari postigao gol za prolaz afričke reprezentacije u osminu finala. Večeras se igraju još tri utakmice 16. finala. Od 19 sati se u Arlingtonu sastaju Obala Slonovače i Norveška, selekcije koje su zauzele druga mjesta u svojim grupama. U 23 sata u New Jerseyu snage odmjeravaju dvije evropske selekcije, Francuska i Švedska. U 3 sata rano ujutro po srednjeevropskom vremenu u Mexico Cityu igraju domaćin Meksiko i selekcija Ekvadora. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon sedmodnevnih priprema na Vlašiću stigla u Zenicu, gdje će obaviti završni dio priprema za utakmicu pretposljednjeg kola kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, koju igra protiv selekcije Turske. Selektor Dario Đerđa na ovom okupljanju ne može računati na Džanana Musu, Emira Sulejmanovića, Adnana Arslanagića te na Jusufa Nurkića, koji je u potrazi za novim NBA klubom. Veliko pojačanje je dolazak Luke Garze, a selektor je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema.
1: Pa evo ono što smo planirali, znači uvod, kako nekim momcima je ranije završena sezona, znate, nije bilo jednostavno, malo heterogena grupa, neki momci su završili kasnije kao kamenjaš, praktički niti 10 dana prije starta priprema, pa smo uspjeli nekako iznivelirati, recimo, da napravimo taj neki mini ciklus jedan od 7 dana koji će nam pomoći, nadam se, za ovaj prozor. Evo sad smo se, šta kada se spustili sa planine malo, sa Vlašića, gdje je stvarno bilo fenomenalno i htio bih zahvaliti svim ljudima na njihovom gostoprimstvu. Sad smo došli u Zenicu, ovaj završni dio, 3 dana prije utakmice s Turskom, da pokušamo u najbolje moguće atmosferi i najboljim mogućim uvjetima za rad da napravimo posao.
0: Bosna i Hercegovina nakon 4 odigrana kola zauzima 3. mjesto u grupi sa po 2 pobjede i poraza i osigurala je plasman u drugi dio kvalifikacija. Utakmica protiv Turske na programu je u četvrtak od 20 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović, a posljednji meč ovog dijela kvalifikacija Bosna i Hercegovina igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u ovim trenucima igra meč prvog kola na 3. teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu. Protivnik mu je domaći igrač Artur Ferri, 114. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Prvog dana Wimbledona nije bilo iznenađenja, s tim da se branitelj naslova i prvi reket svijeta Jannik Sinner namučio protiv Srbijanca Miomira Kecmanovića, kojeg je savladao sa 3-2 u setovima nakon 3,5 sata igre. U derbiju prvog kola su se sastali osvajači Grand Slam naslova Marin Čilić i Daniil Medvedev, a ruski teniser je slavio sa ubjedljivih 3-0. Novak Đoković je izgubio jedan set protiv Kineza Vua, ali je nakon više od 3 sata igre ipak pobjedio. Kod teniserki je prva igračica svijeta Arina Sabaljenka bez problema pobjedila Teodoru Kostović iz Srbije sa 6-2 i 6-3, a prošle su i dvije američke favoritkinje Jessica Pegula i Coco Gauff. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama

0: stacijama se obraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz elektroprivrede BiH poručuju da je elektroenergetski sustav stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za urednu opskrbu svih kupaca. Uslijed povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz svibnja za otprilike 20%, naveli su iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti mala do umjerena na oblaka. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina diljem zemlje. Pod kraj dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
7: Kultura četvrtkom.
8: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
7: Kultura četvrtkom.
9: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
10: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
11: Umjetnici bježe.
12: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
7: Kultura četvrtkom.
13: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
14: Program za kulturu. Kult.
15: Kult. I na kraju samo da ti kažem da te volim.
7: Kultura četvrtkom.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
16: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
17: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
16: Priče, emocije, atmosfera.
17: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
16: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
17: Srijedom od 10 do 11.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.
18: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice,
11: bliži se novo izdanje emisije Večernji radio razgovori, koje ćete sigurno slušati dušom i srcem zbog izuzetne i drage dame koja će se

0: družiti s nama. Postoje razgovori koji se zaborave čim utihnu riječi, a postoje i oni koji ostanu živjeti u nama tugo nakon posljednje izgovorene rečenice. Upravo takav razgovor očekuje vas u novom izdanju emisije kada ćemo ugostiti izuzetnu damu, magistricu Raziju Čolaković, ženu čija životna priča svjedoči da i iz najtežih rana može izrasti snaga, dostojanstvo i nada. Umjesto da ju životne poteškoće slome, pretvorile su ju u put traganja za smislom, vjerom i unutarnjim mirom. Danas svojim riječima, iskustvom i primjerom nadahnjuje tisuće ljudi, pokazujući da se i nakon najtežih životnih oluja može pronaći svjetlo. Govorit ćemo o odrastanju, oprostu, životnim iskušenjima, vjeri, obitelji i hrabrosti da ostanemo svoji čak i kada je najteže. Biće to iskren, emotivan i inspirativan susret koji će dirnuti srce svakoga tko bude slušao. Ne propustite emisiju koja ne donosi samo priču jedne žene, nego podsjeća da nada uvijek pronađe put do čovjeka koji je spreman otvoriti svoje srce. Budite uz nas i poslušajte razgovor s uvaženom gospođom Razijom Razom Čolaković, spisateljicom, kolumnisticom, odnedavno urednicom i voditeljicom, ženom čiji glas ne govori samo riječima, nego i životom. Srijeda, 1. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušate u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i čini mi se da u našim druženjima tokom ovog svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ne možemo bez riječi historijski. Tako i danas, zbog rezultata tri utakmice 16. finala koje su odigrane u proteklim satima. Japan je poveo protiv Brazila, ali su Karioke preokrenule rezultate, slavile 2-1 i to golom u sudijskoj nadoknadi. Historijski poraz nanio je Paragvaj Njemačkoj. Elf nikada do sinoć nije izgubio na penale tokom svih nastupa na mundijalima, ali je to doživio od Albirohe, a penali su presudili Nizozemcima protiv Maroka, gdje su lavovi Atlasa pokazali da nisu slučajno prije 4 godine osvojili 4. mjesto u Kataru. Večeras i u ranim jutarnjim satima narednog dana na programu su još 3 duela 16. finala. Obala Slonovače i Norveška, Francuska, Švedska te Meksiko, Ekvador. Dakle, do sad su nastavak takmičenja izborile selekcije Kanade, Brazila, Paragvaja i Maroka, dok su dvije evropske nogometne sile spakovale kofere. Prije nego što kažemo nešto više o proteklim utakmicama, ne možemo a da se ne osvrnemo na 2. juli i duel naše Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi se vrijedno spremaju za duel u Santa Clari koji počinje u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o izabranicima Sergeja Barbare za nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
4: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanja i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo. Morat ćemo biti pažljivi u svim aspektima i svim trenucima. Prekidi će vjerovatno igrati veliku ulogu. Na kraju krajeva moramo se brinuti o sebi i učiniti ono što moramo da bi smo pobjedili i prošli dalje.
2: Sa dosta respekta prema selekciji Bosne i Hercegovine govori američki veznjak Giovanni Reina.
4: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način. Nastavit ćemo pregledavati snimke i siguran sam da će treneri smisliti najbolji plan igre, koji će nam osigurati uspjeh, ali definitivno ih ne smijemo shvatiti olako.
2: Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Martinelli, koji je ušao u drugom poluvremenu, postigao je gol u 6. minuti nastavka, dok se činilo da utakmica ide u produžetke. Prethodno je Keishu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti,

0: da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
1: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova. Međutim, činjenica da smo na kraju nadječani u ključnim trenucima pokazuje da još postoji jaz između nas. To je nešto na čemu moramo raditi. Ušli smo u današnju utakmicu vjerujući da imamo pravu šansu za pobjedu. U stvari, imali smo svoje prilike, ali ih nismo bili u mogućnosti iskoristiti. Na kraju osjećam da sam ja bio taj koji je najviše podbacio kao glavni trener.
0: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postiga odlučujući gol u šestoj seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Regularni tok, a zatim produžeci završeni su rezultatom 1-1. Paragvaj je poveo kada je Julio Enciso postigao gol glavom pred kraj prvog poluvremena da bi Kai Havertz izjednačio u 52. minuti. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
1: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
0: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogotkom Kodija Gakpa, da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi. Odnosno u 91. minuti preko Ise Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Šemseddin Talbi.
1: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
0: Švedska je u nedjelju obavila posljednji trening prije nego što je otputovala u New York na utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Francuske. O susretu sa trikolorima i sa igračem iz Arsenala, Williamom Salibom, govorio je napadač Šveđana Viktor Džekereš.
1: Moramo biti u najboljem izdanju, moramo gotovo savršeno organizirati našu odbranu, a onda naravno iskoristiti šanse koje ćemo dobiti u igri. Radujem se što ću vidjeti Salibu i igrati protiv njega. Biće zabavno, imamo samopouzdanje i moramo vjerovati u sebe. Vidjeli smo u mnogim utakmicama da se može pobjeđivati i dobro igrati, čak i protiv najboljih timova. Naravno, možda smo outsideri, ali i dalje vjerujemo u sebe.
0: Utakmice Norveške prate dva segmenta njihove tradicije i folklora, veslanje i kacige sa rogovima. Bilo da je riječ o stadionu, ulicama, pokretnim stepenicama pa čak vojsci i parlamentu, Norvežani veslanjem žele iskazati podršku svojim nogometašima. Kako kažu historičari, veslanje nije sporno jer je to bio način kretanja ili ribarskih ili ratničkih brodova, ali su im sporne popularne kacige sa rogovima, koje, kako kaže Peter Pence, kustos Nacionalnog muzeja Danske, nemaju baš nikakve veze sa vikinškim ratnicima.
1: Kratak odgovor je da uopće nisu imali kacige s rogovima. Zapravo ne znamo koliko su zapravo koristili kacige. Imamo samo jednu jedinu kacigu iz vikinške Skandinavije. Jednu jedinu. Dakle, vjerovatno nisu bile uobičajene. Kad je vikinško doba doživjelo renesansu sredinom 19. stoljeća, nisu imali ništa s čime bi povezali vikinge u arheološkom smislu. Nisu imali artefakte ni vikinško oružje za posmatranje. Dakle, prvi prikazani vikinzi, izmišljeni vikinzi, bili su poput rimskih vojnika ili ili u najboljem slučaju srednjovjekovnih ratnika. Zatim se 1840. pojavila kaciga s rogovima.
0: Sa njim se slaži i Hajde Norgor iz Danskog muzeja Mesgor.
1: Niko od njih nikad nije nosio kacigu s rogovima.

0: I to je logično, jer su bili pravi ratnici, a nošenje kacige s rogovima zapravo ne pomaže u zaštiti tijela. Mislim, upravo suprotno. Ali ove kacige s rogovima postojale su i kao ritualni aspekt 2000-ih i 1000-ih godina prije nove ere. To znači 2000-ih godina prije vikinga. U ritualima iz bronzanog doba koristili su kacige s rogovima kako bi simbolizirali ovu vezu između ljudi i životinja i oblikovali biće koje je više od samo jednog.
1: No, osporavali to stručnjaci ili ne?

Dan i nekoliko sati dijeli nas od, ponovo ćemo reći, historijske utakmice Zmajeva s Amerikancima i borbe za plasman u osminu finala. Pouke se mogu izvući iz riječi i utakmica iz ove emisije. Iako mnogi iznose kritike, timska igra i borbenost donose najbolje rezultate. Hvala vam na pažnji što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi. Uz poziv da nas i dalje pratite dok mundijal traje, te hit Bon Jovi Living on a Prayer, koji je neizostavan na američkim stadionima ovih dana, pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić.

0: Dobro je čitati. Čitati i osjećati kako riječi ožive papir i pretvaraju ga u origami, u figure koje mogu imati bezbroj oblika i značenja. Čitati riječi koje nose i mirise, na primjer cimeta i svemira.
1: Cimetna pisma. Dijamantna stvorenja. Saga o preživiteljima. Faruk Šehić.
2: Cimetna pisma je bukvalno zato što je u nekom momentu pisanja sam ja to prvo zamislio kao epistolarnu formu, ali odustao sam toga. Iako tu ima bukvalno neka su pisma, jer nisu sve priče, ove neke su hologramske priče, neke su pisma. I konkretno u tom poglavlju gdje ženski lik govori, ona se dopisuje u crvenim krstom, se dopisuje sa mamom svojom koja je u zarobljeništvu, jel? Što je neki omaž tome da smo mi pisali ta pisma, znaš, UNHCR je ta pisma, jel, onaj nosio, i ona kaže da pisma ni miršu na cimeta, na cimetne rolnice, ne, možda sam to malo dodao u drugom zdanju, ali uglavnom ima to. Prvi razlog zašto su cimetna pisma, zato što je to asocijacija na Brun Šulca, dućan cimtove boje, tu dobijaš neku nježnost, dobijaš neku ljepotu, nešto fino. E sad, zarez, originalno se zvala Cimetna pisma knjiga, ali sam dodao Dijamantne ljude, jel? To nekako mi je baš ono, sviđa mi se ta sintagma, jel? Kogod ono je došao dodir s knjigom, ono, neobičan roman, malo je dug, ali je dobar, ja mislim da je dobar. Treba znati izabrati naziv za knjigu, jel? To je bitno. I Dijamantna stvorenja, ne ljudi, pardon, tu sam uradio stvorenja da mogu i drugi, jer nisu svi likovi ljudi. Zato što su na neki način dijamanti najčvršći materijal na zemlji. U smislu neuništivosti. Postoje dva glavna lika, jel, koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga. Cinnamon Girl, Cime djevojka, i Cortez the Killer. Jel. U romanu Cortez, kako ona njega zove. Jel. Ovaj roman je to na nivou metafora. Jel. Iako je tu ljubav stvarna, jel, ti likovi su stvarni. Kako sam ja njih izmislio, jel? Baziran su na stvarnim likovima. Postoje zatim grad i lik, to je živo biće, svjesno biće, ne? Onda je tu jedan mutant i razni drugi Amistad i, ne znam, Ronin. Čak sam mijenjao i mene neki likova, sam skonto da su previše nekako zapadnocentrični, odnosno da treba malo, jel? Previše sam nekako se poklanjao toj kulturi koja je nas oblikovala zapada, to nije sav svijet, jel? Tako da ima Ronin lik, jer Ronin je inače po definiciji jedan samuraj bez gazde, bez tog feudalca na čijem je platnom spisku, znači jedan lutajući samuraj. I drugi, svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični, ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel? Ima čak u jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel? Ima dosta likova neobičnih, ima likova koji nisu ni živi ni mrtvi, jel, koji su, ja sam to skovao, taj neki trans živi, jel? Oni koji imaju svijest, jel, nisu živi, nisu od neke žive materije, nisu tkiva.
3: Energije.
2: Da, jel, mogu biti čvrsti, ali to ni tako izmišljao sam neka bića, jel, to mi je bilo nekako zanimljivo. Ne znam zašto, to tako valjda čovjeku dođe. Znaš kako kad pišeš, kad idu te knjige, jel? Po taj neki kao opus koji stvaraš, jel? Onda se osvrćeš nazad, gledaš šta si prije napisao, šta nisi, šta želiš sad da pišeš. I ono, uvijek sam nekako to... Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako. Ali ovdje ima više, jel? Ovdje bukvalno, taj Amistad ima svoje poglavlje ogromno koje on priča, jel? Koje... Grad ima ogromno poglavlje, ima ženski lik koje ima niz pod poglavlja, isto jedno veliko poglavlje, jedno od većih koje se zove Apokalipsa, ima žensko ime u koje se priča iz pozicije prvog lica ženskog, jel? Tako da, dosta me zanimalo.

da ja to, da se uživim u druge likove. Iako kad se to sve čita, jel, iako se jel, razliku, ono, može se to, kako to Šreber vole reći, govorna karakterizacija likova, jel, ja sam sa tim se nekad bavio kad sam pisao kratke priče. Kad imaš pet likova, onda moraju se razlikovati kad pričaju u istoj prostoriji, kako ćeš znat koji kad priča. Neš stalno govoriti, rekao je Hazin, rekao je Fikret, Hikmet, Antonije, Marko ili Jovan, ne znam, Aleksandar Makedonski. Da bi i organski prepoznavao, onda je, mijenjaš jezik, da svaki ima svoje neke karakteristike, jel. Ovdje slikov samo svojni govore drugčije, naravno, i mutant ima svoj jezik. On govori jezikom koji on ne razumiju, ali imaju ovaj jedan lik, Amistad, je taj neki, jedan od ekscentričnijih likova. On je našao jedan univerzalni prevoditelj, to je Zvijezdani staza, imaš univerzalni prevoditelj, ukatčiš ga i ono čovjek govori tvojim jezikom i ti njegovim, jel? Tako da on razumije onda njegov jezik, to je jedno biće, koji je, ne znam, ima 3 metra, koji je ratuje na njihovoj strani, koji je tu, oni su neke druge planete, ima dosta, jel, ti neki, nije radnja smještena samo na Zemlju, jel. Da, tu se pojavlja lik koji se zove naš prvi rat, prvi s velikom P, velikim P. On je bukvalno biće, jel, neko drevno biće koje ne može da umre, jel, nažalost. Po junake ove knjige, to je taj rat, ajmo reći, ako ćemo gledati autobiografski, to je ovaj rat u kojem smo najti bili, naš rat ovaj. Ja sam njega već u prijašnjim knjigama znao tako malo privatizirati u smislu, ne privatizirati, nego intimno se obhoditi prema njemu, pa recimo u Greci se to zove naš omanji rat, ali nema velikog slova, ništa, ne, naš omanji rat, kao, malo to ironijski, ono. Jer stalno idu novi ratovi, onaj, ovi stari bivaju zaboravljeni, jel, nažalost, jel. Pošto je takav, mediji su takvi, jel, ono, stjevi nove ratove, nove. Siriji sad se ponovno aktivirao, on je bio prije koliko 10 godina kada je počeo više, jel? I onda je on bio u fokusu, pa ne znam, rat u Ukrajini, pa nažalost rat i genocid, agresija na Gazu, jel? Ali nama onaj koji u nama uvijek ostaje, jel? On je nas temeljno obilježio, jel? Ne govorim ja samo o negativnom obilježavanju, nije samo to, nego jednostavno to je neko iskustvo koje ostaje u nama i ono nije, ne mora biti nužno zlo, jel? Iako je mnogim stvarima negativno, niko ne želi imati to iskustvo. Mi koji smo preživjeli rat, ne želimo više imati nikad to iskustvo. Oni, ljudi koji nisu preživjeli rat, oni misle da je to nešto sasvim drugčije, jel, naravno. Mi imamo to, jel, mi možemo to reći, ali ljudi uopšte ne žele da slušaju, jel, preživjeli, odnosno ja sam skovao taj riječ, izmislio sam riječ preživitelj, jel, mi nemamo, Englezi, Angloamerikanci imaju tu riječ, taj survivor, jel, nije to preživjeli, znaš, dobro preživjeli, nije mi dobro ta, preživjeli kad kažeš, nije mi to neka riječ. Tako da sam skovao posebnu riječ i ta knjiga se pod naslov zove Saga o preživiteljima. Naravno da sam neke likove ja napravio prema stvarim, neke sam potpuno izmislio. U nekim sam ja više, u nekim sam manje, jer oni su posebni. E da, ovo sam htio reći, iako su to sve različite likove. U nekom smislu se može reći da je ovo, da je glavni lik ove knjige jezik. I u stvari, ja kad bi bio ono, brutalno iskren, jel, onda bi rekao da je glavni lik knjige un jezik isto. Građa, taj materijal koji je unutra, znaš na što mislim. Naravno da su to likove, on su odvojeni. Ali nisam ja im uopšte potrebu da ja nešto sada to njih pravim toliko različitim u jeziku, da ono što oni govore da je to sad nešto. To mi nekako bilo ono štreberski, ono, prešao sam tu fazu. Kad sam pisao priča ratne, početkom 2000, jel, ono da jedan govori, ima jednu uzrečicu, ovaj ima drugu, zna, ima jedan lik tu, recimo, koji se zove Zelenko, zemljanin, koji je, jel, ovaj, kao neprijatelj, jel, on priča, on koristi neke uzrečice, ono, kao njegov jezik je malo, ono, više primaran, jel, primordijalan, i koristite neke, ono, prazan hod u jeziku, ono, znaš, te poštapalce, ono, hoću reći, pomozim reći, znaš, to, ono, slušaj da ti kažem i to, znaš, kad, ta, kako se zove, fatička funkcija jezika, kao ono, to u stvari, kad jezik u leru, ono, ne, ono, na kvačilu ga držiš. I on ima taj jezik svoj šarm, jel, taj lik koji tako priča, jel. Tako da je to, jesu likovi, ali opet, ono, mislim da je to, da je nekako jezik glavni lik moje knjige. Možda, ne znam kako to zvuči, kako će to zvučati, jel, ljudima koji će doći u iskušenje da čitaju ovu knjigu. Ali to je, kad kažem jezik, ja mislim to kao nešto, kao neka noseća snaga, ono, nešto što je najmoćnije u toj knjizi je jezik. Jer ja nisam pisac koji se bavi, koji danima razmišlja o narativnim strukturama, strategijama, o nekim, znaš, plotovima. Vjerovatno ću ja to u nekoj knjizi poslije napraviti to čudo, jel? Ono čudo, ne, može će me zanimati. Ja se kao pisac puštam tome,

0: nekom osjećaju, feelingu, da ja dolazim do toga da pišem svoje knjige organski u smislu da ono što nekad nisam pisao da sad pišem, kad mi dođe to, jel? Kao što prije nisam imao tako razvijen ženski lik, iako je bilo, jel? Greta je ženski lik i mati u knjizi, Greta su moja mati konkretno. Dok ne sazriju neke stvari, može pisati to i forsirati, možeš ti napisati sebi što hoćeš da uradiš, ono, strogo se držati toga. Ali ja to nekako još uvijek radim organski, znači puštam da ono što je u meni sazrije, da to bude knjiga, da se pokaže u nekoj knjizi.
1: Najhrabrijem i najčasnijem među preživiteljima, ocu Seadu Šehiću.
2: Naš prvi rat bio je star, umoran od života, odnosno smrti. Šepao je na obje noge, vukao se kao prebijena mačka, očerupan gavran. Nije se više mogao gledati u zrcalu svitanja, niti podnijeti svoje bore, dok bi ujutro prao krnje zube sa kojih su visele krpe nestalih u nepronađenim masovnim grobnicama. Njegova usta bila su majka svih masovnih grobnica. Kada mu dosadi jelo zgotovljeno od ljudi, samo ga ispljune negdje na zemlju, gdje mu prvo bude zgodno i tako nastane masovna grobnica. Mogao je to raditi dok je bio u formi da ispljune sadržaj koji bi žvakao, jer s vremenom slabe mišići stomaka i lica, čak i kreaturi koja otjelovljuje rat. Kad bi bio jako gladan, vraćao bi se na ta mjesta pa ponovo žderao odbačene zalogaje, kosti bi pljunuo daleko od sebe. Tako su kosti putovale kroz zemlju ljudi. Puna mu je čeljust bila događaja koji bi mu stvarali stomačne tegobe ukoliko bi ih progutao. Nije ih gutao i zato su mu se oni raspadali u ustima. Teško je vario etničko čišćenje, glomaznu operaciju koja u sebi ima sijaset zločina. Drugi, mlađi i zgodniji ratovi izbjegavali su ga kad bi ga sreli na pijaci, u parku ili na glavnom šetalištu ratova. Naš prvi rat je toga bio i tekako svjestan. Nije sad da je baš gorio od želje za druženjem sa drugim ratovima i ratovkama, jer je rat i ženskog roda, a najviše je mrzio ratove koji su promijenili spol ili su bili usred promjene. Volio je biti sam sa svojim užasima. Staromodan je to bio rat, mizogin i patrijarhalan. Seoski rat, siromašna porijekla koji je mrzio gradove, sve je mrzio. Imao je i fakultetsko obrazovanje, važio je za načitanog rata. Konvencionalno naoružanje, tu i tamo poneka raketa, zemlja-zrak ili zemlja-zemlja, kasetne bombe, avionske bombe, krmače od pola tone, kampovi za silovanje, konclogori, ali od svega toga naš prvi rat najviše je volio da se hrani snajperskim žrtvama. Obožavao je opsade gradova, jer su građani bili ukusniji zbog izgladnjivanja. U organima Ujedinjenih nacija uvijek se zdušno zalagao za embargo na naoružavanje slabijih strana, jer su se tako omogućavale dugotrajne opsade gradova. Svoj stav je pravdao time da će sukobi trajati duže ako su sve strane podjednako naoružane, zašto je i sam znao da je protivno zdravom razumu. Uživao je da se čovečanstvo zabavlja i raduje njegovim perverznim spinovima po kojima je žrtva uvijek krima za sve. Tako je čovečanstvo bilo, ili njegov dobar dio. Posebno je volio djecu i nemoćne osobe. To je stoga jer mu je prijao njihov ukus kad je bio mlađi i nije imao problema sa probavnim traktom. Sad se uglavnom hranio uništenim kućama, zaraslim usjevima, ulicama na kojima su rasle prašume, leševima uginulih domaćih životinja. Hranio se i činjenicom da se mnoge izbjeglice ne vraćaju u svoje domove. To mu je bila duševna hrana. Jeo je i divlje zvijeri, ali taj branč mu je bio gorak pa je više stremio za slađom hranom. U mladosti gorka hrana mu nije smetala. Tada je bio društveno biće, volio je jesti civilizaciju, građansko društvo u punom sjaju. Sada nije bio izbirljiv kad su otpaci u pitanju. Daj šta daš, samo neka je kakva memla posrijedi, buđ i mahom

drvenom optočen podzid, to još mogao variti. Gutao je i samoubice, bivše vojnike, jer su oni bili njegove naknadne žrtve. Imao je stomak za minorne posljedice svoje pojave. Razaranja manje do srednje veličine i registra, tu su mu bili sadržajni dosezi. Nekad u naponu snage gutao je gradove za doručak, ali želučana kiselina nije više podnosila tako obilne obroke. Volio je proždirati i sela, nije da nije. Znao je govoriti, kako volim miris zapaljene štale rano ujutro. Niti se naveče mogao napiti mlade krvi, jer bi ujutro bio žešće mahmuran. Nije podnosio teške mahmurluke. Znao je da je njegovo vrijeme prošlo. Nikom više nije bio interesantan. Mediji su ga izbjegavali jer su došli mlađi, jači, ljepši i pametniji ratovi. Sklonio se u stranu i čekao da mu istekne rok trajanja. Taman kad je mislio da će umrijeti ili barem nekako propasti u neki ponor gdje će biti pokriven tišinom, tada se je zaustavilo njegovo srce. Prestao je da bude unosan i funkcionalan rat. O ne, nije umro, jer ratovi nikad ne umiru. Oni žive u svemu što je živo i neživo. Najviše žive u živim ljudima, a u mrtve ugrađuju svoju suštinu. Mrtvi su kao zlatne poluge koje rat investira u svoju budućnost, jer rat zna da će neki od živih, njegovi korisni idioti, koristiti mrtve za nastavak rata ili proizvodnju glanc novih ratova. Svaki leš produžava život svome ratu, to je začaran krug. Zlatna kost je zlatna kost. I tako, naš prvi rat, koji je nekome drugi ili treći, moguće i četvrti, prestao je da radi usred pokreta. Ostavili su ga da leži dok ne dođe asanacijska služba zadužena za reciklažu disfunkcionalnih ratova. Uvijek se moglo iz takvog škart rata nešto spasiti i iskoristiti za živote budućih ratova. Asanacijska služba bila je spora i znalo se desiti da neki rat tako bude ostavljen da truli vijekovima prije nego što ga kao raznobojno staklo recikliraju u prekrasne vazne i ukrasne figure. Staklo, ne ratove. Mada i reciklirani rat također izgleda primamljivo, pa mu običan čovjek teško može odoljeti. U duhu je zelenih politika i visoke ekološke osviještenosti. Eko rat, no animal testing rat, handmade rat, biorat, organic rat, fair trade rat, veganski rat i natural rat. Prirodni rat je pleonazam, svaki rat je prirodan. Namazan je i vispren taj reciklirani rat, ako dovoljno dugo gledaš u njega, vidjet ćeš tamo jedino svoje lice. Pada u zaborav naš prvi rat, umire na rate. I oni koji su ga se dojuče sjećali, sada sline za novim zvijezdama među ratovima. Čeljust mu je ostala otvorena, mogao je micati očima, ali ne i upravljati jezikom, niti ih zatvoriti usta. Riječi ga više nisu slušale. Ustaljene fraze i kolokvijalni govor napustili su ga prvi. Jezik je kuća truleži i tuđih smrti. Mada, imao je rat više jezika, nekoliko stvarnosti zakačenih na reveru, šaltao ih je po želji. Mehanika lica se ugasila. Strašni smradovi su izlazili odatle. Zastave poraženih ispod jezika kao nitroglicerin rata je smirivala suza gubitnika. Tu su i zavoji nepreglednih bitaka. Zahrđalo oružje virilo mu je iz dubičaste pljuvačke. Tlo koje je jeo bilo je puno boksita. Ostaci zadnjeg obroka, kuća bez krovova u kojima su rasli brezovi šumarci. Iz njega se širio gadan miris kao iz Polifemove pećine. Miris prat ruleži, dimni klobuci raketnog motora izlazili su mu iz nozdrva. U dahu mu je nakratko zavladao raketni potisak. I naš prvi rat počeo je da bulazni i sanja širom otvorenih očiju. Pokušavao je nešto suvislo da kaže, ali iz ždrijela su mu ispadali jedino nesretni događaji. Bila je tu u stvarnosti 21. stoljeća jedna omanja leteća riba u kojoj je sijao neon. Vrzmala se u naokolo. Meteori su nadirali prema zemljinoj atmosferi usporeno kao na filmskom platnu. Biljke su se bavile nicanjem i propadanjem. Stanična jedra dijelila su se rutinskom brzinom,

0: Srce poljskog miša lupalo je sporo kao slonovsko srce, odudaralo je od norme. Planetarna nestašica pluta, ni izumiranje pčela nisu mogli nagovijestiti dolazak loših godina. Da slika bude potpunija, nije se radilo o nekakvom novom izmišljanju starog svijeta ili, ne daj Bože, neke nove stvarnosti, nego se samo naš eon ponašao sasvim normalno. Ukoliko mišu ne zastane srce, mogao bi biti dugovječan kao slon, ali to se ne dešava. Riba je prošišala pored ratove lešine i nastavila svojim poslom. Vrijeme se hvatalo za glavu, bilo je u magnovenju. Prostor se smijao valjajući se po podu. Te sitne crne tačke, trunje tame, to smo mi, dijamantna stvorenja. Nalazimo se u ustima našeg prvog rata.
1: Rukopis Cimetna pisma Dijamantna stvorenja Faruka Šehića je hrabar, lud i istinit u mjeri da se malo đeka u ovom slučaju čitalac može uvjeriti u to kako se to piše na prazan želudac, kako bi to rekao Danilo Kiš. To je knjiga koja razbija pripovjedačke konvencije i koja horizont čitalačkih očekivanja iznevjerava prije svega razbijanjem fabule i smjenama fokalizatora. Rukopis, naime, kada se posmatra njegova struktura, po svemu sliči razbijenom ogledalu, o čije se krhotine kao recipijenti, u namjeri da ih ponovo spojimo, povremeno saplićemo. Sam narator u jednom trenutku baš to i navodi. Krhotine je teško ponovo spojiti, a da odraz bilo čega u takvom ogledalu bude vjeran svome originalu. U tome je jedan od ključeva ove naracije, jer ako mislimo da ćemo se tokom čitanja lako identifikovati s nekim od Šehićevih likova, valjalo bi da znamo da nas iza svakog dijagetičkog ćoška vreba nova zamka. Napisao je između ostalog urednik u izdavačkoj kući Fokalizator Vladimir Vojnović u tekstu Krhotine sa dijamantskom težinom.
0: Apokalipsa ima žensko ime. Holo akvarel priča broj minus jedan. Povijest o Cimet djevojci u šest nizova. Nestajanje. Alep se sam naštimao i iz njega su izlazile kao mjehurići sa dna kada se penju na površinu lebdeće riječi. Prozračne riječi i scene, u njima se sve precizno vidi. Njene riječi našminkane crnim sjenilom. Čuo sam i njen glas koji sam toliko volio. Metalna kuglica se kretala za mnom brodskim hodnicima. Upozoravala me da se previše ne udaljavam, jer onda prestaje s radom. Ako niko ne gleda niti sluša priču, Alep se gasi, pada u režim mirovanja. Usporio sam da me kuglica sfera sustigne. Iz sfere me začarao njen glas. Krenula sam u školu. Bilo je toplo. Dan prije sam se ošišala, tako sam se bolje osjećala. Bez kose, lepršava. Grad je mirisao na smolu borova, na zelene smokve. Nije mi se dalo odmah u školu, sjela sam na klupu pored rijeke. Zapalila cigaretu, krijući je pušila. Bojala sam se da me neko ne vidi, neko ko poznaje moje roditelje. Nije još bilo vrijeme da im kažem da pušim iza škole sa drugaricama. Navečer se nalazimo na groblju iz doba Drugog svjetskog rata, tamo gdje nosimo flaše jeftinog crnog vina i pijemo najskap. Pjevamo melanholične pjesme koje su protjerani Jevreji iz Španije donijeli u naše krajeve. Tada još ne znam da se u našoj domaćoj muzici, kojom se svi toliko ponose kao originalnom, nalazi eho fado muzike. Neko donese šibicu trave. Zapalimo joint. Kada se napušimo, svako priča svoju priču. Jedino Ester čuti. Nikako da iz nje provali smijeh u kojem se mi već kušimo. Kaže da su joj dolazili po oca neki dan. Vratio se kući sa modar u licu. Nije htio pričati ni s kim. Mama je plakala. Mlađi brat je igrao Nintendo. I ja sam plakala.

0: Njena kratka pisma bila su puna crnim flomasterom prekriženih rečenica. Cenzura je bila redovna. Nije se smjelo pričati o ratnim operacijama, samo o običnim stvarima. Šta ima za jesti? Kolika je cijena cigareta i kafe? Aha, i kod vas je brašno poskupilo. Ovdje kod nas je vreća cijelo bogatstvo. Kafa je nešto jeftinija, ali je zovu crnim zlatom, toliko je vrijedna. Sanja mir svaku noć. Mir je sa druge strane klimave drvene ograde, dovoljno ju je samo opkoračiti. Znaš da imam duge noge, skakala sam uvis, plivala na državnim takmičenjima. Nismo gladni. Tata uvijek nabavi svega. Naveče mi nedostaješ. Preko dana je lakše. Ponašam se kao muškarac. Imam uniformu i nemam nikakvih obaveza. Svako pismo bih, prije nego što ga odnesemo u sjedište Crvenog krsta, prepisala u svoj dnevnik, za svaki slučaj. Neke stranice sam pokidala, nije mi se sviđalo napisano, koje je previše podržavalo stvarnost. Visoka sam 175 cm, previsoka za svoje godište. Skačem ni stepenice naše zgrade, stubište šuplja odzvanja, prazno, bez ljudskih glasova. Svi ćemo postati usamljeni i mrtvi kao Štiglić sa prvog sprata. Onda je začutala. Još se nije zvala Cinnamon Girl. Via Ying se sam upalio i počeo ispisivati prve znakove apokalipse onako kako ih je ona zamišljala. Nije tu bilo džinovskih rupa koje se odjednom otvaraju u naseljenim mjestima i gutaju ljude, automobile, zgrade. Oblaci puni skakavaca nisu se pojavljivali u holo akvarelu. Nije bilo scena sa ribarima i njihovim čudesnim ribama koje se pojavljuju prije kraja svijeta. Na nebu nije zasjala smrtonosna kometa. Jahači apokalipse se nisu ukazali na horizontu. Moralni pad ljudi kao jedan od znakova zvijeri trebao je biti tu, ali je izostao. Izostalo je i 16 milijuna svemirskih brodova kojima su high-tech anđeli trebali posjetiti Zemlju 17. decembra 1996. kada se trebala desiti apokalipsa prema Sheldonu Needleu. Fotonski pojas ili zlatna maglina nije opasala planetu. Apokalipsa ima žensko ime. Riječ za potpuno uništenje je ženskog roda, pomislila je buduća Cinnamon Girl. Kao što uraganima i tajfunima daju ženska imena, da bi razaranje bilo podnošljivije jer ima lijepo ime. Navodno su američki vojnici na Pacifiku tokom Drugog svjetskog rata davali tropskim olujama imena svojih djevojaka koje su im nedostajale. Ko se želi ljubiti sa tropskom olujom i voditi ljubav s talosom visokim 10 metara? Ili je to zbog starozavjetne mizoginije, utkane u misao i jezik čovečanstva? Ako ništa, barem su na početku bile riječ i svjetlost, riječi ženskog roda. Vjaj je crtao slova, riječi jednu njenu rečenicu. Prvi znak apokalipse se dešava onda kada ljudi okrenu glavu i ništa ne učine.
1: Ruševine su jako bitne. Ja sam te ruševine doživjela kao ogroman potencijal za novi život. Što imamo sasvim realno, jel, u svakoj ruševini niče bilje, smokva,
2: rusovina, jest. Rajsko drvo, jest. Pa jeste, ja sam stvarno bukvalno zaranio u taj svijet ruševina, jedno, nekako sam ga, izmišljao sam stvar, ima rujnolist, ne runolist, nego rujnolist, to je biljka ruševine, jel. Sad u novom poglavu sam je opisao kako izgleda taj cvijet, jel, to mi je nisam stigo, jel. Svaka moja knjiga izniče iz prošle, recimo ova knjiga dobrim svojim dijelom izniče iz poglavlja knjige Une koje zove Ljubav prema ruševinama. To je jedno poglavlje. Ja sam sad već počeo da pišem tu knjigu, pišem. Onda sam, kako to se biva kad pišeš knjigu, nekad nešto tražiš, pročitaš, naletiš, a nekad slučajno naletiš. Ja sam naletio, nije to ništa slučajno, na esej koji se zove Appreciations to the Ruins. U prevodu znači ljubav prema ruševinama, sklonost ka ruševinama. To je napisala Svetlana Bojm, jedna ruska teoretičarka koja je nažalost umrla i koja ima jednu odličnu knjigu, ne jednu, ali jednu koju sam ja čitao, koja zove Budućnost nostalgije. Neke stvari iz tog eseja iz njene knjige, ja tu, jel, u

0: nekom smislu sam, nisam istirao, ali sam razložio i napravio sam svoje neke rečenice ideje. Ona kaže da je rujnofilija, ona se bavi, ima taj pojem rujnofilija. Ona kaže da je rujnofilija, da to znači nostalgiju za vremenima i prostorima koji nikad nisu postojali. Uči paradoksalno, jel? Dosta ljudi koje ja znam su rujnofili u tom smislu. Vole stare stvari, ruševne, vole, jel? Recimo, taj svijet ruševina je u mene ušao u ratu u Bosanskoj Krupi na desnoj obalune, u tom dijelu grada gdje smo mi bili, jer oni su bili na desnoj, mi smo bili na lijevoj. E onda, prolazići kroz Bosnu, kad sam išao u Sarajevo 95. kad smo zdembilsali 9. decembra 95. smo krenuli za Sarajevo i Bihaću, to je trajalo 3 dana. Prolazili smo kroz Gornji Vakuf. Recimo da je to najsušeniji grad koji sam ja ikad vidio, jel? Onda smo ušli u Sarajevo, koje je ulaz taj u Sarajevo je potpuno bio srušen. To je znači Nedžarči, starački dom, stup, to je sve bilo srušeno. E, treći grad koji je ušao u ove ruševne koje sam ja artikulisao književno je Mostar. Ja sam ja bio u jednu vezu, odnosno s osobom koja je Mostara, jel, svakog vikenda smo išli u Mostar. Iako je to bilo dugo godina poslije rata, dalje je Mostar bio ruševno, a on je sada u nekom smislu podosta. Tako da se to upisalo u mene i naravno TV i sve ono što u nas ulazi kao arhetipske slike. Ja prvi put kad sam bio u Srebrenici, ja sam imao osjećaj da sam ja već bio u tom gradu. Da sam spopeno onu kulu gore, kad sam gledao dole grad, crkva, džamija, ne znam. Toliko mi je poznato to bilo. Zato što se ta strašna tragedija genocida i svega, to ulazi u nas bez obzira htjeli mi to ili ne. Sad mi, ja i ti smo htjeli da uđe u nas, odnosno zanimala nas je ta tragedija, jel, mora nas zanimati, kako da nas ne zanima. Oni kažu tu likovi u knjizi, on, taj glavni lik, on kaže da on, njegova partnerca i neki, oni su odlučili da konzerviraju ruševne, da ne prave nove kuće. Neki od njih su odlučili da prave nove kuće, to je njihov izbor, ali oni i još neki ljudi poput njih smatraju da je to bespotrebno, jel? Da ne treba ništa graditi na ruševnama, nego da treba živjeti u ruševnama s njima, na njima, kako god hoćeš, jel? Tako, oni to su konzervirali ruševne i prilagodili su se tom svijetu, nemaju nikakvu želju da prave ponovo neke gradove, jel? Da se liječe na taj način, jel? Zato što ja to čisto znam iz iskustva, jel? Naravno, mi kao ljudi moramo to uraditi, obnoviti gradove, kuće i tako dalje, to je sasvim ljudski, jel? Ali kad to uradiš sve, opet na kraju ostane nekak nejedlo u grlu. Nije sve izgradio, nije sve u materiji. Jel, nešto je u emociji, nešto je u tom nekom svijetu koji nije opipljiv. Jel. E tim se oni bave. On se bave tom nekom duhovnom obnovom, unutrašnjom obnovom, stvarnim svijetom, jel, u kojem potpuno se žive, u potpuno su uranjeni u njega, ali taj svijet je magičan i on je potpuno realan i potpuno magičan istovremeno. To je recimo kao što imaš u filmu Panov labirint, Guillermo del Toro. Taj film je recimo jedan meni najdraži film koji sam gledao, ne znam, zadnjih koliko, 15-20 godina. Pored drugih, nije, neću reći da je najbolji, ali taj film je savršen u smislu kako prikazuje dva svijeta koja su tako blizu. Jedan je potpuno realan, brutalno realan, odnosno hiperrealan u tom svijetu koji je na površini zemlje, oni su u nekoj šumi, jel, nekoj planini, tu su neki fašisti, jel, frankisti, oni se bore protiv republikanaca i tu su scene, vrlo brutalne scene ubijanja i tako da sve realno. Ali postoji podzemni svijet, jedan drugi svijet, jedna djevojčica, to je film fantastike prolaza, jel, i ona nacrta kredom vrata i uđe unutra je panta, jel, neko mitsko biće, jel. I taj prelaz, znaš, je neosjetan. U filmu je to vrlo lako napraviti. Znaš, to pretapanje kadrova i samo pređeš. Ja sam studio to pretapanje kadrova da postignem nekako na neki taj, u književnom smislu, na filmski način, jel, da bude ono. Tako da se ta ljubav prema ruševnama je ta ogromna volja za životom. Ruševne su to što ti kažeš, ta je nulta tačka i ljubav prema ruševnama.
1: Književna kritika Faruka Šehića smatra glasom takozvane pregažene generacije. Faruk Šehić bio je ratnik, nekad je htio biti veterinar, a danas je i pjesnik i pisac proze. Treba čitati Šehićeve knjige, i proze i poezije, knjige Pjesme u nastajanju, Hit depo, Moje rijeke. Treba čitati knjigu o Uni, knjigu za koju je dobio nagradu Meša Selimović. Treba čitati o Greti i Mikfoldu i priče sa

satnim mehanizmom. Prvo izdanje romana Cimetna pisma Dijamantna stvorenja objavila je izdavačka kuća Bajbuk 2024. godine. Roman je objavljen i u crnogorskoj izdavačkoj kući Fokalizator te u hrvatskoj Frakturi.

0: granici putopisnog i poetskog izričaja.
1: Čovjek uvijek misli kad napiše jednu knjigu da je tu, da mu ta najbolja. Ja lično mislim da je u tom nekom smislu ona najambicioznija, najveća, najogromnija, ogroman je prostor u njoj. Rad je ogroman trud unutra. Jel? Možda bi neko toga, neki namazan luka pisac, onaj, neki pisac koji ima veću socijalnu inteligenciju od mene, odnosno veću sposobnost socijalnog inženjeringa, bi to raspodijelio na dvije knjige. Ja sam to stavio jedno. To, ali mi nismo svi isti, jel? Tako da nije zasigurno nije knjiga koju će moći ljudi gutati u nekom smislu. Ali nijedna moja knjiga nije tak vize, ne znam, pod pritiskom ratni priča. To čitaš, možeš odmah sve pročitati, jel? Izuzev, jedino što te tjera, što te zaustavlja je težina unutra koja se nalazi. Gadnost, ja mislim, užas rata. Ali ja mislim da je ova knjiga da nekad tim mojim knjigama, recimo, treba vremena da malo da proradi. Ne da proradi, nekakvom smislu da zadubi povjerenje publike. Ili ipak je ovo knjigo koje sam napravio jedan veliki prelaz. Znači, to je drugo Greta, to je jedan mali roman. To je novela sa ilustracijama, to je nešto drugo. Ali ovo je ipak jedan ogroman prelaz u nešto novo, potpuno novo, jel? Što je dvosjekli mač, jel? Može biti super, može da ljudi ne prime, jel? Nije bitno, ja na to ne mogu crti, jel? Ja sam svoju radio, ja ga još ga radim, jel? Još razmišljam o njemu, nije on još izašao iz mene. Ali mislim da je on, da on ima jedan snažan potencijal da bude jedan kao neki paralelni svijet. Dobro, svaka knjiga je paralelni svijet, jel? Ona je dugme, jel, u kojem pricneš, odeš negdje daleko, jel, u neki drugi, bolji svijet. Ona je, mislim da ima taj potencijal da razvija maštu, da pomaže ljudima, to zvuči kao self-help, ne u tom smislu, nego da ono, bavi se nekim ogromnim temama, bitnim, jel. Pri tome neko će naći sasvim nešto da sve to unutra, znaš, možeš naći ili stvari, jel.
0: Na koricama frakturinog izdanja Cimetna pisma Dijamantna stvorenja piše Alef, točka koja sadržava sve točke, mjesto u kojemu se iz svakog kuta može vidjeti svaki zakutak svijeta. U slavnoj Borgesovoj priči skriven je u podrumu jedne kuće. Nimalo slučajno. Da bi se vidjelo i razumjelo, zna sva istinska književnost, nužno je spustiti se do podruma, ući u mrak i gledati. Faruk Šehić pisac je koji svakom svojom knjigom čini baš to. U romanu Cimetna pisma Dijamantna stvorenja, prvom koji je napisao nakon veličanstvene knjige o Uni, u svome podrumu pronalazi svemir i osjetljava ga jezikom toliko jasnim i lijepim da boli. Ondje je naš prvi rat, umoran i patrijarhalan, ostario i mučen želučanim tegobama. Ondje su Cortez Cortez i Cinnamon Girl, njegova djeca Geleri, dvoje čija ljubav umije osvijetliti svjetove. U Šehićevu podrumu ponad ruševina svemirski brodovi prte galaksijama, a holo akvarel priče preživitelja bodu kroz vrijeme prostor, igle od vatre i usijanog mraka. Ali Cimetna pisma Dijamantna stvorenja nisu roman o apokalipsi. Baš suprotno, oni su knjiga o onima koji apokalipsu preživljavaju, a osobito o najhrabrijima među njima, onima koji nisu zaboravili kako voljeti. Nema mnogo pisaca koji za Alefom tragaju toliko ustrajno i hrabro kao Faruk Šehić. Cimetna pisma Dijamantna stvorenja potraga su koja zahvaća još dalje u prostor, još dublje u vrijeme, u kojoj pripovijedaju ratnici i pjesnici, poharani gradovi, strojevi sa empatijom i naš neprijatelj, u kojoj se poezija i fizika napokon razotkrivaju kao jedno. Velik je to roman, roman koji ne ostavlja sumnje. Ono što je Šehić pronašao, naše je. Naš je svemir, naš je podrum, naša je i kuća.
1: Ja mislim da je jedan od pozitivnih stvari te knjige, a može nekom biti negativno, je to što je u njoj ima toliko stvari, jel? Nije on to nabacano, to po meni, ja mislim da to ima neku hijerarhiju, ima neku logiku, jel? Da svako će se za nešto, jel, može se uhvatiti, toliko je knjiga u njoj manja, jel, i nekako je drugčija, jel? Recimo, za drugo izdanje sam izbacivo neke reference, inter

Skriveno nonsens pismo, pisano perom umočenim u limunov sok. Čitati iznad plamena svijeće ili na lomači gradova. Amistadovo surfanje riječima. Nizovi propuštenih prilika. Oduvijek sam od ove rečenice htio nešto napraviti, ali nikad se nije nigde uklapala. Obećavala je kao moguć početak nekog pisma, ali zauvijek je ostala samo na tome. Inicijalna kapisla koja nije mogla odaslati riječi u svijet. Riječi su se stropouštale u prašinu. Nisu mogle stati na noge. Ko ovdje priča? Amistad, Cortez ili Čarobnotaur? Kvarkovi su čestice koje čine protone i neutrone. Postoje četiri vrste kvarka. Vršni, dubinski, čudni i začarani. Sve što postoji stvoreno je od elektrona i kvarkova. Kokoš je urnebesni kostimirani dinosaurus. Na Marsu se geografija zove areografija, po Aresu, grčkom bogu rata, koji je u starom Rimu nazivan Marsom. Misli, podaci, činjenice koje nikom ne trebaju, čak ni memoriji, dobro je nekad tako misliti ni o čemu. Isaac Newton je smatrao da ako dovoljno brzo trčite, možete stići odlazeću u sunčevu zraku. Maxwellova teorija kaže da svjetlost uvijek putuje istom brzinom, brzinom svjetlosti. Ako bi neko mogao stalno putovati brzinom svjetlosti, nikad ne bi mogao ostarjeti. Na neki način postao bi besmrtan. Ukoliko mu masa ne bi postala beskonačna, i ukoliko bi imao beskonačnu energiju da postigne brzinu svjetlosti. Ako vrijeme i prostor shvatimo kao list papira, kada ga presavijemo, onda se početak i kraj papira nalaze na istom mjestu. Tako se hipotetičko putovanje od tačke A do tačke B dešava momentalno brzinom svjetlosti. Stigli smo na cilj i prije nego smo krenuli na put. Ni vrijeme ni prostor nisu krute kategorije kakvim ih većina ljudi smatra, nego su isprepleteni i relativni. Pri brzini svjetlosti vrijeme stoji i smatra se da je vrijeme, ili prosto vrijeme, četvrta dimenzija našeg univerzuma. Prostor može biti zakrivljen, savijen, a ne samo onakav kakvim ga vide naše oči. Tačka A može biti i tu i tamo simultano. Tačka A može biti i u tački B, a možda ne postoji ni jedna ni druga, nego su istovremeno posvuda. Vrijeme je još čudnije i izmiče jednačini koja bi ga objasnila. Ukoliko se sat nalazi na ruci čovjeka u pokretu, putuje vozom, njegov sat otkucava sporijim ritmom od sata na ruci čovjeka koji sjedi ispred kafića na željezničkom kolodvoru i gleda u voz koji šinja pred njim. Ukoliko bi se voz kretao brzinom od 1080 milijardi kilometara na sat, onda bi vrijeme na satu putnika u vozu u potpunosti stalo. One što sjedi ispred kafića ne bi vidio voz koji se kreće brzinom ravnoj brzini svjetlosti, bio bi odavno mrtav, a željeznička stanica i grad koji joj pripada postali bi prah i pepeo. Zemlja ispod šina bi nestala, same šine bi nestale, jer se ne kreću, voz bi nastavio juriti brzinom svjetlosti. Čovjek, svjetlosni čovjek, koji bi letimično gledao kroz prozor, ne bi znao kako izvan voza protiču stotine godina u treptaju njegovog oka. On bi razmišljao o porodilištu galaksija. Voz bi se beskrajno smanjio u smjeru svoga gibanja. Čovjek u vozu bi mirno pio servirani čaj,

Ja bih pio milky oolong, kineski zeleni čaj sa okusom slatkog vrhnja, kada bih bio na njegovom mjestu. Tada bi univerzum mirisao na zeleni čaj aromatiziran slatkim vrhnjem, zbog težnje da materija dobije beskonačnu masu prije ovolikom ubrzanju. Ukoliko bi svjetlosni putnik bio svjestan šta se dešava vani, mogao bi postati vječno božanstvo. Međutim, njemu je njegovo vrijeme normalno i obično. Voz nestaje u crvotočini vremena i prostora u čijem spiralu je upisano Albert Einstein. Samo možemo zamisliti šta bi se desilo s maštom kada bi se gibala brzinom svjetlosti. Kakve bi knjige pisala svjetlosna mašta ako univerzum sam nije ta knjiga? Svi smo bili u tom katalogu. Naša lica, džemperi, stopala, vlati svijetle kose iz spomenara. Bog ima višedimenzionalni ljudski herbarijum. Tu smo presovani i čekamo drugi dolazak, pojavu zvijeri, uskrsnuće. Oči su nam bistre kao skuši koju još nisu prvi put zamrznuli. Dovoljna je kap njegove pljuvačke da se desi riječ, svjetlost, život, cinnamon girl, Cortez, Cortez, Amistad. Ako Bog izvuče končić iz nekog džempera, desi se da se cijela povijest otrca i nikad se ne dogodi. Sve se pobriše i nelagoda postojanja nestane. Naravno, Bog isti proces može uraditi unazad, ako mu je volja, što se često i dešava bez naše volje i znanja. Tako postojimo i ne postojimo istovremeno, rastrzani smo kao u gifu. Nekad postojimo samo napola i tad nam je najgore, ne znamo jesmo li to mi ili su to neki drugi. Taj limb je kao onaj pakao koji su neki drugi. Bog zna od uvojka svijetle kose napraviti i zvijezdani vrtlog, galaksiju.

Čitali smo knjigu Cimetna pisma, Dijamantna stvorenja, Saga o preživiteljima, autora Faruka Šehića. Dijelove iz knjige čitao Zlatan Veža, ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
5: Kultura četvrtkom.
6: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
5: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
5: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Broj poginulih u Venecueli porastao na 1719, nastavlja se potraga za preživjelima. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada Federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih Država.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prvi dio sjednice Vijeća za provedbu mira okončan je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u našoj zemlji. Nastavak bi trebao uslijediti u drugom dijelu dana, ali i dalje se ne zna hoće li se doći do dogovora.
1: Sjedinjene Američke Države ostale su pri prijedlogu da novi visoki predstavnik treba biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok s druge strane članice Evropske unije smatraju da to treba biti René Troca. Prema informacijama pojedinih medija nije nemoguće da u cilju dogovora obje strane pristanu na treću opciju, to jest ime koje bi zadovoljilo i SAD i Evropsku uniju. Nešto ranije glasnogovornik Unije za Fenu je izjavio kako nastavljaju blisko sarađivati s partnerima na izboru novog visokog predstavnika, te kako smatraju da kandidat mora biti iz Evropske unije.
0: Zastupnički dom državnog parlamenta na današnjoj sjednici je odbio sve zahtjeve za razmatranje zakona po hitnom postupku. Predlagači su zahtijevali hitni postupak uz obrazloženje da se bliži kraj mandata i da nema vremena za redovnu proceduru, ali su zastupnici iz Republike Srpske to odbili. S dnevnog reda skinuti su brojni zakoni, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu.
2: Predlagači su sa dnevnog reda predstavničkog doma državnog parlamenta povukli izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, čiji cilj je definisanje učešća električnih trotineta na BH putevima, ali i zaštite mladih osoba koje ih koriste. Zakon je povučen nakon što je poslanik Safet Kešo ukazao na određene nedorečenosti.
3: Pozdravljajući i čestitajući svakako kolegicama na namjeri da se ova oblast uredi, određeno je dosta toga i snaga tog romobila, ne znam, i staze kojima se mogu kretati i kad nema ti staza i tako dalje, pa kad smo već ušli u taj posao, ima još sigurno stvari koje treba urediti.
2: Poslanici su odbili razmatranje po hitnom postupku zakona o javnim nabavkama, čiji cilj je sprečavanje korupcije i jačanje odgovornosti, a na dnevni red je uvršten zahtjev poslanika Branislava Borenovića za hitnom reakcijom vlasti s ciljem smanjenja gužvi na graničnim prijelazima.
4: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Evropske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigli određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
2: Na dnevni red su uvrštene i dopune zakona o upravi kojim je predlagač Šemsudin Mehmedović zatražio suzbijanje diskriminacije po nacionalnom osnovu pri zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine.
5: Činjenica je da je najbrojniji narod najviše diskriminiran u institucijama Bosne i Hercegovine, da se dodaje novi član 7a kojim se rukovodioci organa upravi obavezuju da osiguraju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika ostalih, kao i da se prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta prioritetno primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Dodaje se novi član 105a kojim se utvrđuju novčane kazne.
2: Odbijen je i zahtjev za hitni postupak pri razmatranju dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka, čiji cilj je otkloniti mogućnost da se na osnovu ovog zakona sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma u državnim institucijama, obrazložila je poslanica Rajhana Dervišević.
6: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
2: Sa dnevnog reda predstavničkog doma povučene su izmjene krivičnog zakona koje predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Povučene su i dopune zakona o komunikacijama, jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
0: Današnje zasjedanje Doma naroda državnog parlamenta proteklo je u atmosferi nadmudrivanja. Prisustvovalo je svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati su bojkotirali rad

0: doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćena u saglašavanje, a dio odbijen.
1: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, za glasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili, imamo opću imunitetsku većinu.
2: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on nemogući uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
3: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
4: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaj iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
2: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
5: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegativa. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka jedan dnevnog reda, ali to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka jedan uvrsti vaša smjena.
1: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koje pa poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
2: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao i izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990-a. Predsjedavajući je sjednicu okončao najavivši hitnu sjednicu o 2 važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
6: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci potvrdio da će Savo Minić biti kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je Dodik.
0: Predstavnici vlasti i opozicije u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović nakon odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojom su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini RS-a podržati veto poručili su iz SNSD-a, PDP-a, SDS-a i Pokreta Sigurna Srpska.
7: Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo ako to drugi namjerno ignorišu? Dakle, moram reći da je tamo napravljen cirkus, meni je žao što to niste mogli da slušate. Cirkus živi u kojem predsjedavajući, dakle, ispod svakog nivoa.

0: Skače ne dozvoljava ni sekretarijatu da kaže prvo da je u pitanju međunarodna oblast, jer jeste međunarodna oblast, ali uz to suštinski važno pitanje je materija kojom se tamo bavimo. Dakle, preglasavanjem se želi doći do toga da neko oduzima ono što je kulturna baština, što je tradicija, što je vlasništvo svakog naroda po pitanju njegovog identiteta ovdje, i da se proglasi nečim što je zajedničko vlasništvo i tako dalje. Bavit ćemo s ovim Narodnoj skupštini, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o Ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje. Dakle, ja tu nemam nikakvu dilemu i sigurna sam da će naši poslanici to prepoznati i da ne treba da se gleda niko iz koje političke partije ili u pitanju neki viši cilj.
1: Svijet.
2: Sve manje nade u pronalazak preživjelih pod ruševinama u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1719 ljudi poginulo, a više od 5030 povrijeđeno u dva zemljotresa koja su u srijedu pogodila tu zemlju. Desetine hiljada ljudi vode se kao nestali ili kao nepoznati. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući preživjele ispod ruševina.
3: Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti. Kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja, pogođeno je najmanje 2500 objekata od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih biće veći od onog već prijavljenog.
2: Nakon višednevnih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pažnja međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje prema navodima američkog predsjednika Donalda Trumpa treba biti održan sastanak sa iranskim zvaničnicima. Ipak, glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici stigli u Dohu, ali da će razgovori samo sa posrednicima, čime je potvrdio prethodne navode iranskih vlasti, da direktnih razgovora, odnosno pregovora, sa Sjedinjenim Državama neće biti.
4: Nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
3: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile 69 dolara po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne, saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
4: Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Dohi, ali da se neće direktno sastati s iranskim zvaničnicima, nego s posrednicima i razgovarati o napretku pregovora. Dodao je da 6 milijardi dolara zamrznute iranske imovine još nije prebačeno u Teheran. Ovime je potvrdio navode iranske delegacije, koja je stigla u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
3: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
4: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.

0: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
1: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, direktni pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Do kraja emisije domaće teme i aktuelnosti, na današnji dan 1944. godine u Sanskom mostu počelo je drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj je naglašen značaj Zavnobiha za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine.
3: U Sanskom mostu je od 30. juna do 2. jula 1944. godine održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Zavnobih je usvojio deklaraciju koja između ostalog garantuje ravnopravnost njenih građana, slobodu i ravnopravnost vjeroispovijesti. Na drugom zasjedanju Zavnobiha u Sanskom mostu doneseno je 11 odluka veoma važnih za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine. Zavnobih je nakon 480 godina od gubitka samostalnosti Bosne uspio obnoviti njenu državnost. Akademik Mirko Pejanović ističe da su narodno-oslobodilački odbori prije 82 godine u Sanskom mostu dobili karakter organa državne vlasti u lokalnim zajednicama. Posebno naglašava usvajanje deklaracije o pravima građana Bosne i Hercegovine koja garantuje ravnopravnost njenih građana.
4: Taj dokument, deklaracija o pravima građana, je odredio i ustanovio prava i individualna građana i prava naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Narodi Bosne i Hercegovine su ravnopravni i ostvaruju ravnopravan položaj u Bosni i Hercegovini. I drugo, zagarantovana su sva građanska i politička prava svim građanima Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji jednako, i ta deklaracija će postati osnova za donošenje Ustava Bosne i Hercegovine 1946.
3: Nekadašnji predsjednik i potpredsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Nija Skenderagić upozorava na pokušaj falsifikovanja historije i potrebu sprječavanja tih pokušaja.
5: Da se suprotstavimo ovim zloupotrebama istorije, ovim neofašističkim tendencijama kada se ustaše i četnici pokušavaju prikazati kao antifašisti i dobrotvori, a partizani kao zločinci. Mislimo da je to zloupotreba istorije.
3: Na svečanoj akademiji danas održane u Sanskom mostu povodom obilježavanja 82. godišnjice drugog zasjedanja Zavnobiha, između ostalog moglo se čuti da je vlada Unsko-sanskog kantona krajem marta ove godine donijela odluku u izdvajanju milion konvertibilnih maraka za obnovu i revitalizaciju zgrade Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: U Tuzli je završena dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Prvi dan obilježili su paneli o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti i snabdijevanja, regionalnoj saradnji i investicijama. Danas su u fokusu bili različiti izvori energije, ali i uloga javnog i privatnog sektora u energetskom sistemu.
6: Gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija i pravedna energetska tranzicija bili su među ključnim temama konferencije. Predstavnici energetskog sektora ukazali su na prepreke koje usporavaju realizaciju projekata, ali i na mjere koje bi mogle ubrzati razvoj. Goran Valka, VD predsjednika uprave, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.
7: Zakonska legislativa je najveći problem, nekako je usporenost, kompletan taj proces i na tome treba raditi u narednom periodu.
6: Damir Kreso, predsjednik uprave operatora Terminali Federacije.
8: Zajednički faktor su ta neka, ajmo reći, zakonska rješenja koja se moraju, ajmo reći, vrlo brzo donijeti kako bi se otkočili procesi koji su sada nama na putu razvoja.
6: Mirza Ustamujić, generalni direktor Energoinvesta DD Sarajevo.
9: Čitava priča oko južne interkonekcije i novi ulaganja je u stvari jedan zamajac koji trebamo iskoristiti za dalji razvoj. Južna interkonekcija ne donosi samo gaz, donosi i nove elektrane, donosi i novu proizvodnju energije.
6: Iz Tuzle je poslana poruka o jačanju regionalne saradnje da bi se osigurala sigurnost i stabilnost energetskog sistema. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva, industrije i federacije.
10: Moramo zajednički raditi u narednom periodu da sve moguće političke barijere moramo ostaviti po strani i da se moramo pozabaviti izgradnjom energetske infrastrukture.
6: Konferencija okupila predstavnike institucija, energetskih kompanija,

0: međunarodnih partnera s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetsko snabdjevanje Bosne i Hercegovine i regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Poštovani slušatelji, podsjećamo da odmah nakon naše centralne informativne emisije možete poslušati detaljni izvještaj sa dvodnevne konferencije o regionalnoj energetskoj sigurnosti koja je održana u Tuzli. Predstavnici Sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak uprkos višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme koji su ostali bez pojedinih prava, govori predstavnica sindikata Edina Čomić.
2: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu, negdje vrtimo se nešto malo iznad.
1: Štab civilne zaštite grada Mostara nakon napisa da ne bi trebalo konzumirati voće i povrće angažirao je Agropedološki zavod kako bi ispitali tlo, a građani dobili tačne informacije. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao je i da je otežan pristup hali za recikliranje, pa ne postoji mogućnost zasipanja tog dijela gdje povremeno izbijaju manji požari. Ono što predstoji u gradu jeste dugoročno rješavanje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, što je trenutno najveći izazov.
3: Dogovor sa drugim deponijama je bio izvjesna dnevna količina u gradu Mostaru, međutim ono što se u međuvremenu nakupilo je još uvijek vidljivo po ulicama. Uz ogroman angažman, jučer smo 250 tona prikupili, međutim nemamo mogućnost toliko tona izbrinuti. Ulazimo u onu fazu da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem županijske razine. Grad Mostar ovo ne može financijski sam savladati. Pričao sam vam o desetinama miliona maraka štete koja je gore nastala. Poziv svima, bez obzira što je požar ugašen, nije vanredno stanje prestalo i ovo što nas sad dalje čeka će biti ozbiljni izazov i tehnički i financijski da se vratimo nazad u nekako normalno funkcioniranje.
4: Pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga BiH angažirani su na helikopterskom gašenju požara kod Posušja. Vatra je zahvatila nepristupačan teren, gori gusta borova šuma, trava i nisko rastinje, što znatno otežava gašenje i povećava rizik od daljnjeg širenja požara. Zbog složenosti situacije, angažiranje helikoptera Oružanih snaga BiH predstavlja ključnu podršku vatrogasnim jedinicama koje su već na terenu.
1: Vlada Federacije usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
4: Preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
1: A nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u San Francisco gdje su ih ponovo dočekali vjerni navijači kako bi im pružili podršku uoči predstojećeg velikog izazova na svjetskom prvenstvu. Iz Nogometnog saveza BiH naglašavaju kako navijači nisu propustili priliku da pozdrave nacionalni tim, što je igračima dalo dodatni vjetar u leđa pred ključne utakmice na tlu Sjedinjenih Američkih Država.
5: Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno se spremaju za duel u Santa Clari, koji je na programu 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o zmajevima nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
6: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanje i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo.
5: Sa dosta respekta prema selekciji Bosni i Hercegovine govori američki veznjak Giovanni Reina.
6: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način.
5: Kada je riječ o sinoćnim utakmicama, Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Prethodno je Kaišu Sano doveo Japan.

0: Ono vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
1: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova.
0: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to radili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u šestoj seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
1: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
0: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogotkom Kodija Gakpa da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi, odnosno u 91. minuti preko Issie Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Šemseddin Talbi.
1: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
0: Večeras i u ranim jutarnjim satima na programu su još tri duela 16. finala, a sastaju se obala Slonovače Norveška, Francuska Švedska i Meksiko Ekvador. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Kultura. U Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program 8. Sarajevo Festa, međunarodnog teatarskog festivala koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra. Tema ovogodišnjeg izdanja je život. A jubilarne 30. Baščašijske noći biće otvorena sutra kada na festivalsku pozorišcu na pozorišnom trgu stiže grupa Bombaj Štampa.
3: U svijetu u kojem svakodnevno ginu mase, ovogodišnji Sarajevo Fest slavi život. Festival će otvoriti predstava Smrt u Dubrovniku iz Crne Gore. Vršilac dužnosti direktora Drame Narodnog pozorišta Sarajevo, Rijad Ljutović.
4: I teatar je zapravo tu jedan alat koji treba ljudima da dadne snagu i hrabrost i da progovore o svojim najtežim traumama koje trenutno imaju u svojim životima. Mislim da je ovo jedan od festivala koji upravo takve traume i takav život postavlja ga kao javno pitanje gdje smo mi i u kojem trenutku zapravo živimo.
3: Haris Pašović, direktor East West centra Sarajevo.
5: UN avioni su prevozili ponekada neke umjetnike da predstave Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u nekim drugim zemljama i mi smo u jednoj prilici, ja sam bio tada direktor MES-a, Sarajevski festivalski ansambl je bio pozvan od tada najvećeg reditelja i jednog od najvećih 20. stoljeća, Petera Bruka, da predstave koje smo igrali tu, koje smo napravili, jednu ovdje u Narodnom pozorištu, Svilene Bubnjeve, i jednu gore u Srznoj kući u Zemlji posljednjih stvari, da igramo kod njega u Parizu, u njegovom pozorištu, što je izazvalo vrlo veliku pažnju i francuske i evropske javnosti. I tada je Peter Brook napisao u tu knježicu, kaže, ne može umjetnost da zaustavi ratove. Ne znamo nikada je neka Beethovenova simfonija ili neki Šekspirov komad zaustavio ratove. Ali ono što možemo, što znamo sigurno, da ovo što ovi umjetnici u Sarajevu rade za vrijeme rata u tako teškim okolnostima, govori da život ima posljednju riječ.
3: Baščašijske noći su ljetni festival kulture koji se svakoga jula održava u Sarajevu. Najveći dio programa odvija se u starom dijelu grada. Na festivalsku scenu na pozorišnom trgu stiže grupa Bombaj Štampa, govori Goran Rašić u ime BKC-a. 3.

0: Kula, evo možemo spomenuti koncert Kalamazoo Junior Symphony Orchestra koji dolazi iz SAD-a, iz Michigana. Oni će biti u velikoj dvorani BKC-a, jedan veliki orkestar od skoro 70 muzičara i nastupali su širom svijeta. Zatim festival se zatvara jednim velikim koncertom Sevdaha.
1: Za Federalni radio, Dubravka Pipljica.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Broj poginulih u Venecueli porastao na 1719, nastavlja se potraga za preživjelima. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih Država.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
4: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ, Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic, Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
3: Danas je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo pretežno sunčano. Uslijed razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrirani su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Sarajevo 25, Ivan Sedlo 29, Sokolac 30, Trebinje 32, Drvar 33, Bihać, Jajce, Sanski most i Srebrenica 34, Livno i Prijedor 35, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica 36, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Zvornik 37, te Mostar 39 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima, na četvrtak, dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
6: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
5: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušate u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i čini mi se da u našim druženjima tokom ovog svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ne možemo bez riječi historijski. Tako i danas, zbog rezultata tri utakmice 16. finala koje su odigrane u proteklim satima. Japan je poveo protiv Brazila, ali su Karioke preokrenule rezultate, slavile 2-1 i to golom u sudijskoj nadoknadi. Historijski poraz nanio je Paragvaj Njemačkoj. Elf nikada do sinoć nije izgubio na penale tokom svih nastupa na mundijalima, ali je to doživio od Albirohe, a penali su presudili i Nizozemcima protiv Maroka, gdje su lavovi Atlasa pokazali da nisu slučajno prije 4 godine osvojili 4.

0: mjesto u Kataru. Večeras i u ranim jutarnjim satima narednog dana na programu su još tri duela 16. finala. Obala Slonovače i Norveška, Francuska, Švedska te Meksiko, Ekvador. Dakle, do sad su nastavak takmičenja izborile selekcije Kanade, Brazila, Paragvaja i Maroka, dok su dvije evropske nogometne sile spakovale kofere. Prije nego što kažemo nešto više o proteklim utakmicama, ne možemo a da se ne osvrnemo na 2. juli i duel naše Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi se vrijedno spremaju za duel u Santa Clari koji počinje u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o izabranicima Sergeja Barbare za nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
1: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanja i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo. Morat ćemo biti pažljivi u svim aspektima i svim trenucima. Prekidi će vjerovatno igrati veliku ulogu. Na kraju krajeva moramo se brinuti o sebi i učiniti ono što moramo da bi smo pobjedili i prošli dalje.
0: Sa dosta respekta prema selekciji Bosne i Hercegovine govori američki veznjak Giovanni Reina.
1: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način. Nastavit ćemo pregledavati snimke i siguran sam da će treneri smisliti najbolji plan igre, koji će nam osigurati uspjeh, ali definitivno ih ne smijemo shvatiti olako.
0: Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Martinelli, koji je ušao u drugom poluvremenu, postigao je gol u 6. minuti nastavka dok se činilo da utakmica ide u produžetke. Prethodno je Keishu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela Obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
1: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova. Međutim, činjenica da smo na kraju nadječani u ključnim trenucima pokazuje da još postoji jaz između nas. To je nešto na čemu moramo raditi. Ušli smo u današnju utakmicu vjerujući da imamo pravu šansu za pobjedu. U stvari, imali smo svoje prilike, ali ih nismo bili u mogućnosti iskoristiti. Na kraju osjećam da sam ja bio taj koji je najviše podbacio kao glavni trener.
0: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenja, bili su prilično blizu, onda su to radili Paragvajci koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u 6. seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Regularni tok, a zatim produžeci završeni su rezultatom 1-1. Paragvaj je poveo kada je Julio Enciso postigao gol glavom pred kraj prvog poluvremena da bi Kai Havertz izjednačio u 52. minuti. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
1: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
0: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogotkom Kodija Gakpa, da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi. Odnosno u 91. minuti preko Ise Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Shemseddin Talbi.
1: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.

Švedska je u nedjelju obavila posljednji trening prije nego što je otputovala u New York na utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Francuske. O susretu sa trikolorima i sa igračima iz Arsenala, Williamom Salibom, govorio je napadač Šveđana Viktor Gyökeres.

0: može pobjeđivati i dobro igrati, čak i protiv najboljih timova. Naravno, možda smo outsideri, ali i dalje vjerujemo u sebe.
1: Utakmice Norveške prate dva segmenta njihove tradicije i folklora, veslanje i kacige sa rogovima. Bilo da je riječ o stadionu, ulicama, pokretnim stepenicama, pa čak vojsci i parlamentu, Norvežani veslanjem žele iskazati podršku svojim nogometašima. Kako kažu historičari, veslanje nije sporno jer je to bio način kretanja ili ribarskih ili ratničkih brodova, ali su im sporne popularne kacige sa rogovima, koje, kako kaže Peter Penz, kustos Nacionalnog muzeja Danske, nemaju baš nikakve veze sa vikinškim ratnicima.
0: Kratak odgovor je da uopće nisu imali kacige s rogovima. Zapravo ne znamo koliko su zapravo koristili kacige. Imamo samo jednu jedinu kacigu iz vikinške Skandinavije. Jednu jedinu. Dakle, vjerovatno nisu bile uobičajene. Kad je vikinško doba doživjelo renesansu sredinom 19. stoljeća, nisu imali ništa s čime bi povezali vikinge u arheološkom smislu. Nisu imali artefakte ni vikinško oružje za posmatranje. Dakle, prvi prikazani vikinzi, izmišljeni vikinzi, bili su poput rimskih vojnika ili grčkih, ili u najboljem slučaju srednjovjekovnih ratnika. Zatim se 1840. pojavila kaciga s rogovima.
1: Sa njim se slaže i Hayden Norgaard iz Danskog muzeja Mezgor.
0: Niko od njih nikad nije nosio kacigu s rogovima i to je logično, jer su bili pravi ratnici, a nošenje kacige s rogovima zapravo ne pomaže u zaštiti tijela. Mislim, upravo suprotno. Ali ove kacige s rogovima postojale su i kao ritualni aspekt 2000-ih i 1000-ih godina prije nove ere. To znači 2000-ih godina prije vikinga. U ritualima iz bronzanog doba koristili su kacige s rogovima kako bi simbolizirali ovu vezu između ljudi i životinja i oblikovali biće koje je više od samo jednog.
1: No, osporavali to stručnjaci ili ne? Navijači norveške reprezentacije vikinga, jeli? I dalje će nositi ove kacige, jer ne mora sve biti historijski tačno da bi se iskazala pripadnost nekome ili nečemu. Dan i nekoliko sati dijeli nas od, ponovo ćemo reći, historijske utakmice Zmajeva s Amerikancima i borbe za plasman u osminu finala. Pouke se mogu izvući iz riječi i utakmica iz ove emisije. Iako mnogi iznose kritike, timska igra i borbenost donose najbolje rezultate. Hvala vam na pažnji što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi. Uz poziv da nas i dalje pratite dok mundijal traje, te hit Bon Jovi Living on a Prayer, koji je neizostavan na američkim stadionima ovih dana, pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić.

0: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 u Tuzli je okupila predstavnike vlasti i stručnjake iz oblasti energetike. Prvog dana konferencije akcenat je stavljen na regionalno povezivanje, na što su ukazali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, premijer Nermin Nikšić i ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić.
3: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
4: Nermin Nikšić, premijer federacije.
5: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno

0: i John Ginkel, otpravnik poslova Američke ambasade.
1: Ovaj projekat je mnogo više od samih materijala od kojih će biti izgrađen gasovod. On predstavlja opredjeljenje za zajedničku energetsku budućnost cijele regije. Bosna i Hercegovina mora imati raznovrsne izvore energije na raspolaganju, bilo da je riječ o prirodnom gasu, obnovljivim izvorima energije ili ugljikovodicima.
0: Drugog dana konferencije održan je panel pod nazivom Plin, nafta, električna energija u regionu, sigurnost snabdjevanja, diversifikacija pravaca i usklađivanje sa EU direktivama. Razmijenjena su mišljenja o plinskom, naftnom i elektroenergetskom sektoru regije kroz sigurnost snabdjevanja, diversifikaciju izvora i pravaca, interkonekcije, skladišne kapacitete, strateške rezerve i regulatorno usklađivanje sa EU okvirom. Federalni ministar energetike i rudarstva i industrije Vedran Lakić podsjetio je da imamo elektrane koje su decenijama nosile razvoj, rudnike koji su hranili industriju, hidroelektrane koje su prirodna prednost, dalekovode koji su povezivali prostor bolje nego politike, plinske pravce koji su održavali grijanje i industriju, naftne terminale koji su često više potencijal nego stvarni instrument sigurnosti.
2: Da li je to dovoljno u ovom trenutku za svijet u koji ulazimo? Mislim da nije. Bosna i Hercegovina je dugo živjela u uvjerenju da je elektroenergetski sigurna zemlja zato što proizvodi električnu energiju iz vlastitih resursa i zato što je tradicionalno bila neto izvoznik. To jeste stvarno bila naša prednost. Ali moramo biti dovoljno iskreni i reći, ta prednost se lagano, ali sigurno topi. Ne zato što nemamo resurse, nego zato što presporo donosimo odluke i ne gradimo nove proizvodne objekte. Mi još uvijek imamo proizvodne kapacitete, ali sve češće nemamo potpunu sigurnost njihove raspoloživosti. Mi imamo ugalj, ali sve češće nemamo stabilan lanac njegove proizvodnje, kvaliteta i isporuke. Imamo hidroelektrane, ali sve češće nemamo hidrološku izvjesnost. Imamo obnovljive izvore u naglom porastu, ali još uvijek nemamo dovoljno fleksibilnosti, skladištenja, balansnih kapaciteta i mrežne spremnosti. Zato prva teza koju danas želim otvoriti glasi: najveći rizik elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini i regionu nije dekarbonizacija sama po sebi. Najveći rizik je neuređena dekarbonizacija, ona u kojoj stari kapaciteti postaju sve manje pouzdani, novi upravljivi kapaciteti ne ulaze dovoljno brzo, mreža se ne razvija u skladu sa proizvodnjom, a tržište se koristi kao skupa zakrpa za greške u planiranju.
0: Pitanje svih pitanja je izgradnja južne plinske interkonekcije koja Bosni i Hercegovini donosi sigurnost i neovisnost o ruskom plinu. Direktor BH Gasa Dževad Bečirović napominje da su sve resurse stavili na raspolaganje kako bi taj cjevovod što prije bio u funkciji, ali istovremeno se radi i na drugim plinovodima.
3: Mi ćemo u buduće raditi i već radimo na druge dvije interkonekcije, to je zapadna gdje će uzusavski kanton dobiti plin i ova sjeverna gdje dobija Tuzla, Lukavac i dole dio Zeničko-Dobrskog kantona, Magla i Tešanj i Zavidović i taj dio. Ono što je sad naša obaveza oko južne jeste da napravimo dvosmjerni transport plina od Zenice do Kladnja i mi smo već u fazi potpisivanja ugovora za projektovanje. Ta investicija bi trebala biti nekih 40 miliona i mi to možemo iz svojih sredstava obezbijediti taj dio posla. Tako dok se izgradi južna, mi ćemo napraviti protok da plin može doći do Tuzle i eventualno do neke elektrane koja je tamo.
0: Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić govorio je o cijeni prirodnog plina za koju tvrdi da je stabilna.
4: Ja moram istaći da evo dolaska nove uprave u posljednje dvije godine cijena je niža nego što je bila u drugom kvartalu 2024. godine. Čak i pored onoga što se dešavalo na Bliskom istoku, uspjeli smo da održimo, zahvaljujući politici koju vodimo, tu cijenu stabilnom. Tako da tu nemamo određenih izazova. Prelaskom na nove dobavljače očekujemo da bi se vezali za berzu i očekujemo da bi došlo do određenog rasta cijene. Međutim, ono što je jako dobro i što učimo s našim partnerima sad dok razgovaramo, dugoročni ugovor nam daju sigurnost da se i to može iznivelirati, dodatno cijena spustiti. Tako da, evo da kažem, imamo dobre sagovornike, imamo dobre konsultante i radimo sve što je u interesu.

0: interesu građana Federacije Bosne i Hercegovine da ojačavamo energetski sektor generalno.
1: Drugi veoma važan energent o kojem je bilo govora je nafta. Bosna i Hercegovina je kao članica energetske zajednice dužna osigurati obavezne rezerve nafte u količini od 90 dana neto uvoza ili 61 dan domaće potrošnje, kaže ekspert za obavezne naftne rezerve iz Hrvatske Krešimir Baranović.
2: Bosna i Hercegovina kao član energetske zajednice je dužna formirati obavezne rezerve u količini 90 dana neto uvoza ili 61 dan domaće potrošnje. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina nema vlastitu proizvodnju nafte, na sirove nafte, a nema niti preradu sirove nafte, njena će obaveza uvijek biti vezana na 90 dana neto uvoza. A ako gledamo brojke zadnje službeno objavljene od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, obaveza se bazira na ukupnoj potrošnji naftnih derivata u zemlji i zadnji službeni podaci su objavljeni za 2024. I što bi po tim podacima i ukupnoj potrošnji od 1.800.000 tona naftnih derivata obveza Bosne i Hercegovine iznosila nekih 435.000 tona dizela, benzina, džeta.
1: Predsjednik uprave terminala Federacije Bosne i Hercegovine Damir Kreso govorio je o stanju u terminalima, ali i izazovima od kojih je kao najveći izdvojio način finansiranja, odnosno uspostave robnih rezervi.
3: U Federaciji, znači na pola države, ajmo reći u entitetu Federacija, se skupa jedan fining po litri goriva. Reda veličina u Hrvatskoj koja ima svoju rafineriju i proizvodnju vlastitog goriva, tamo vam je negdje naknada oko 5 feininga. Srbija koja ima veliku rafineriju Pančevo, isto naknada je između 4 i 5 feininga. Crna Gora ima naknadu 4 feininga. Dakle, pričamo o tome da smo mi kao terminali federacije 4 ili 5 puta manje jaki, manje sposobni, sporije radimo terminale i tu nekako vidim najveći izazov u tim nekim zakonskim rješenjima.
1: Bosna i Hercegovina ovisi o luci Ploče. Naftni terminali u Pločama godišnje otpreme gotovo 27.000 autocisterni i više od 100 željezničkih kompozicija nafte. U cijeni naftnih derivata veliku ulogu ima transport. BiH ima željezničku infrastrukturu, ali za uvoznike nafte ona nije isplativa, kaže prvi čovjek terminala u Pločama Josip Tomić.
4: Željeznice Federacije imaju ograničenje, čini se, na 1050 tona bruto mase ili 600 tona, otprilike 600 tona derivata, a evropski neki standard je 1400 bruto mase, znači skoro dupla razlika u količini, a to se odmah odražava normalno na cijenu. Tako da sad trenutno, nažalost, željeznice nisu za uvoznike isplative, jer a to bi se trebalo težiti tome i trebalo bi se težiti sistemu brod, voz, razvoz, takozvani sistem, ko što mnoge zemlje u Europi rade koji nemaju svoje rafinerije i tako dalje.
1: Nekada smo bili neto izvoznik električne energije, a sada je uvozimo. Kako je došlo do toga, šta je uzrok, pojasnio je Anes Kazagić, pomoćnik direktora Elektroprivrede BiH.
5: Konkretno, Elektroprivreda BiH je bila neto izvoznik električne energije prije nekih, recimo, 5 do 10 godina unazad. Mi smo čak 25% energije koju smo ukupno proizvodili u našim proizvodnim objektima izvozili. U međuvremenu došlo je do brojnih faktora koji su utjecali, evo, da sada polako iz tog neto izvoznika prelazimo, nažalost, u neto uvoznika. Pod broj 1, tu je problematika naših rudnika, koja je mahom objektivnih okolnosti, manje i neki subjektivni slabosti. Međutim, objektivne okolnosti su da su naši rudnici, realno govoreći, u nekoj zadnjoj fazi životnog vijeka i eksploatacije. One, da tako kažemo, ekonomske rezerve su davno potrošene. Mi sada crpimo neke rezerve uglja u rudnicima koje su skupe, sve teže pristupačne i sve je skuplje proizvesti gigadžul uglja i isporučiti ga u termoelektrane.
1: Nove termoelektrane ne možemo praviti, a remonti postojećih su skupi. Moramo koristiti skupi ugalj, što neminovno dovodi do povećanja cijene

0: struje. Treba nam struka i detaljna analiza, kaže Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
1: Treba napraviti jednu ozbiljnu strategiju, vidjeti gdje su zajedničke tačke između Republike Srpske federacije, onome gdje su samostalne, pravite do iznemoglosti. Ja znam da su manje kapaciteti, ali uspješno se je napravilo. Uvijek pominjamo da je napravljen jedan vjetar, jedno sunce. Nije to važno. Ali ovdje moramo da znamo da mi nismo ni pomirisali još CO2. A šta znači CO2? CO2 znači da nećete moći proizvod izvesti u Europsku uniju zato što nemate potvrdu da vam je izvor obnovljivi. Imate potvrdu, kupujete CO2 kupone. A znate koliko to košta na vaš proizvod? Pa sad svak misli to je samo za električnu energiju. Nije. To je i za cementare, i za željezare, to je i za male fabričice i sokova, pitaće i sutra u Europi, ne možete da uvozite vaš sok, niste koristili obnovljive izvore. I to će sve značiti da će naši proizvodi biti nekonkurentni, zato što smo mi mislili, evo neka nas još malo držat ćemo još ovu energiju što imamo, nije valjda još došlo do te faze, došlo i do gore faze, samo što nismo saopštili nikome.
0: Ministar Lakić je uputio poruku koja je ujedno i zaključak svega što se čulo na ovom stručnom skupu održanom u Tuzli.
2: Zato bih zaključio porukom koja je istovremena i upozorenje, ali i stvarni poziv za akciju. Energetska sigurnost regiona neće biti sačuvana nostalgijom za starim sistemom, niti slijepim vjerovanjem da će tržište samo riješiti sve probleme. Ona će biti sačuvana samo ako budemo imali hrabrosti da istovremeno govorimo o neugodnim činjenicama i donosimo konkretne odluke. Moramo graditi interkonekcije, ali i tržišta. Moramo čuvati postojeće kapacitete, ali i pripremati njihovu zamjenu. Moramo razvijati obnovljive izvore, ali i mrežu, skladištenje i fleksibilnost. Moramo imati rezerve nafte, diverzifikovan gaz, pouzdanu električnu energiju i javna preduzeća koji nisu samo čuvari prošlosti, nego nosioci budućnosti. Ako to ne uradimo, rizik nije samo da ćemo plaćati skuplju energiju. Rizik je da ćemo izgubiti kontrolu nad tempom vlastite tranzicije. A energetska tranzicija koju ne kontrolišete, sam prestaje biti razvojna šansa i postaje nam nametnuta kriza.
0: Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

ciljeve gledaš isto, a ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu,

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želimo vam uputiti uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i emisiju Porodični magazin. I ovoga puta prate nas knjige, želeći vam darovati slovo mudrosti. Karl se suočio sa svojom smrću veoma hrabro i nikada nije tražio utjehu u iluzijama. Tragedija je bila u tome što smo uvijek znali da se više nikada nećemo vidjeti. Ja i ne očekujem da ću se ponovno ujediniti sa Karlom, ali velika je stvar bila u tome što smo bili zajedno oko 20 godina. Živjeli smo sa velikim poštovanjem tu kratkoću i dragocijenost života. Nikada nismo trivializirali značenje smrti, pretvarajući se da je to nešto drugo osim konačnog odlaska. Svaki moment koji smo živjeli i bili zajedno bio je tako čudesan, ali ne i nekom neobjašnjivom ili nadprirodnom smislu. Mi smo znali da smo zajedno iz čistog slučaja i da puki slučaj ponekad može biti tako darežljiv, kako je Karl napisao tako lijepo u svojoj knjizi Kosmos. Znate, u neizmirnosti prostora i bezgraničnosti vremena da smo mogli biti zajedno 20 godina. To je nešto što me drži i ima puno više značenja. Način na koji se on ponašao prema meni i ja prema njemu, način na koji smo vodili računa o drugome i o našoj porodici dok je bio živ. To je puno važnije nego ideja da ću ga ja jednom ponovno vidjeti. Ja zaista mislim da više nikada neću vidjeti Karla, ali sam ga vidjela. Vidjeli smo jedno drugo, našli smo jedno drugo u svemiru. Napisala je supruga slavnog astrofizičara Karla Sagana, koji je napustio ovozemaljske staze 1996. godine. Bio je američki astronom i književnik, pionir nauke o vanzemaljskom životu. Današnji brojni vrhunski naučnici u tom području bili su njegovi studenti, saradnici, a njegovo ime darovan je i asteroidu Sagan 2709. Mi danas uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz mudrost i iskustvo i vještine udruženja žena Univerzum Mostar. To su zaista galaksije znanja i vještina. A priču nam tka ovoga dana osnivačica i predsjednica udruženja Univerzum, gospođa Zeina Šanjević. Gospođo Šanjević, ne usuđujem se izgovoriti i vaše drugo prezime Njemačko, vi ćete to učiniti. Neizmjerno mi je zadovoljstvo što Radio Federacije Bosne i Hercegovine ima vas za gošću, što smo danas u Mostaru i što levitiramo upravo Univerzumom. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, Ida. Tako divan uvod i tako fina priča. Ja sam jako počašćena što mogu danas podijeliti s vama, a moje drugo prezime se stvari vrlo jednostavno izgovara, samo jedno duplo slovo, znači Kusmaul. Nimalo nije teško izgovoriti, nego naši ljudi kada vide da nije tipično naše prezime, obično u brzini izgovore pogrešno. Ali stvari su uvijek puno jednostavnije nego što to nama svima izgleda na prvu.
0: Mi smo skloni predrasudama. Einstein kaže, lakše je razbiti atom nego ljudsku predrasudu. Često mnogi će razmišljati o vašem životu i ne pitajući vas, pa će kazati da ste bili u Njemačkoj, da ste susreli Njemca, da ste se udali za Njemca i da ste se vratili u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, to baš i nije tako.
1: Da, upravo ste. Apsolutno svako ko me prvi put upozna, vidi moja prezimena i kad se predstavim, pomisli to što ste vi rekli. Da sam ja kao izbjeglica otišla u Njemačku, eventualno upoznala tamo Njemca, udala se i onda iz nekog razloga odlučili da se vratimo u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, stvarno nije tako, naša priča je potpuno drugačija. Moj muž Njemac je sa njemačkom vladom došao u Bosnu i Hercegovinu. Oni imaju jednu značajnu organizaciju koja se zove THW ili Technische Hilfswerk, koja se uvijek šalje, to jest vlada Njemačke šalje u krizne situacije posle raznih nedaća kroz koje narodi prolaze. Pa tako posle rata oni su bili kao jedan veliki značajni tim poslani u Bosnu i Hercegovinu i ja sam u to vrijeme,

0: 2000. dobila svoj prvi posleratni posao za jednu francusku humanitarnu organizaciju i trebali smo raditi pomoć povratničkim zajednicama, a ta druga njemačka organizacija je već bila na terenu, oni su već imali svoje skladište i ured i slično. I moj prvi odlazak u životu u taj dio grada, to jest predgrađa ili gradske okoline, Podvelež je stvarno naselje u kojem dotad nikad nisam bila, ali to je bio sudbonosni odlazak i ja sam se sasvim slučajno, pod navodnim znacima, u životu nikad ništa nije slučajno, srela, nezvanično upoznala s tim čovjekom i naša priča je prilike tu krenula.
1: Uz priču o univerzumu, možemo ljubav nazvati univerzumom. Predlažem da našim slušateljicama i slušateljima pojasnimo vaš odabir samog naziva vašeg udruženja, a da potom, gospođo Zeino, uđemo i u žuti šator pomoći.
0: Možem. A sve to je jedna vrlo interesantna priča. Nisam samo ja osnivačica ovog udruženja, nego zajedno sa svojih 9, znači ukupno nas 10, smo sjele i razmatrale opciju, kad smo već odlučile da nešto napravimo, da se organizujemo i formalno, naravno razmatrali smo pored svih onih oficijalnih stvari te ko će biti ovo, ko će biti ono, različite uloge u udruženju, kako već to zakon nalaže. Naravno, došli smo do teme naziva udruženja. Bilo je tu puno lijepih prijedloga od svjetlosti sunca i tako tih lijepih naziva, ali smo vrlo brzo shvatile da neka se sjeti da to već postoji, da puno organizacija djeluje pod tim imenom, pa da se ne bismo utopile u masu. Neko je naglas izgovorio riječ univerzum i apsolutno čitava grupa je rekla to je to. Sve smo rezonirale s tim i opet mislim da nije ni to slučajno, jer smo mi udruženje stvarno koje je otvorilo vrata i ima otvorena vrata apsolutno za sve dobronamjerne ljude. Naravno, mi smo primarno organizacija žena i ne mogu muškarci biti naši članovi, ali kao što je rekla jednom šeru jedno od svojih brojnih izjava, muškarci su super, ali ne mogu biti naši članovi. Mi njih trebamo za razno razne stvari, ali ne mogu biti naši članovi, jer mi želimo jednostavno da imamo nešto što je samo naše. I ja prvenstveno želim da žene kada dođu iz nekad i ozbiljnijih razloga i zbog problema, želim da se osjećaju komodno, sigurno, jer sam primijetila ako iz bilo kojeg razloga dođe neki muškarac, da se atmosfera apsolutno istog trenutka mijenja. Tako da je negdje dobro da je to zaista udruženje žena. I koliko god bilo dosta udruženja sa ovim prefiksom registrovano. Sinoć smo bile, evo mala digresija, u Ljubuškom na jednoj realizaciji jedne projektne aktivnosti unutar projekta koji organizujemo uz pomoć UN organizacije, UN Women i fonda za izgradnju mira, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, te u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Fondacija Lara je s nama iz Bijeljine potpisala ugovor, mi smo počele realizaciju. Sve ovo govorim zbog činjenice da je moja kolegica iz Gruda, jer je prvenstveno fokus na radu i na upoznavanju ovog sektora u ovom dijelu Hercegovine, zapadno-hercegovački kanton Grude, Široki i Ljubuški Posušje. I Žana Alpeza je rekla u jednom trenutku da broj registrovanih udruženja zvanično je 1100, a 10% zaista organizacija nešto i radi i djeluje na terenu. Toliko o tim statistikama i tim brojevima. Brojne su tu aktivnosti, brojni projekti i vjerujem da bi nam trebalo nekoliko emisija da sve to spomenemo, ali ono što je trenutno aktuelno pored ovog projekta, čija realizacija je zvanično počela početkom ovog mjeseca,

0: posjeti našem udruženju imamo grupu danskih volontera koji su poslije Crne Gore odabrali Bosnu i Hercegovinu da dođu, da ponude svoj volonterski rad i različite aktivnosti koje su oni isplanirali unutar boravka u Bosni i Hercegovini. Posle Mostara planiraju ići u Sarajevo. Evo, ja ću zlopotrijebiti pod navodnim znacima ovo moje gostovanje. Ako neka organizacija u ovom trenutku ima vremena i volje da bude domaćin našim volonterima, dobro bi im došlo, jer zaista je teško da se snađu sami, jer vidim koliko smo mi imali ovdje Mostar problema da dobijemo. Još smo uvijek u procesu traženja adekvatne lokacije za montiranje šatora, a ove paralelne aktivnosti se održavaju u našim prostorijama na adresi Maršala Tita 121 u Mostaru. Pa evo, ako nas slušaju u Mostaru, naše građanke i građani neka se osjećaju pozvanim da svrate, jer ima jako puno interesantnih stvari, interesantnih predavanja i konkretne pomoći.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
3: Spomenuh malo čas žuti šator pomoći. Mi ne želimo ući u žuti šator pomoći kako bi sebi olakšali ove iznimno visoke temperature, već želimo pronaći alate za život. To su sve volonterske aktivnosti uz predavanje alati za život u Mostaru, saradnja Udruženja žena Univerzum Mostar i humanitarne organizacije iz Danske o kojoj ste malo čas govorili, žuti šator pomoći uz ciklus besplatnih predavanja, kako ste navali, u vašim prostorima, komunikacija, međuljudski odnosi, odgoj djece, brak, radne navike, donošenje odluka, organizacija života, praktične životne vještine koje često i zanemarimo.
0: Tako je. Sve ove teme koje ste vi sad nabrojali nekako su, to je naš život, to je naša svakodnevnica, ali tako mi brzo prelazimo preko njih, ili ih zanemarujemo, ili nismo svjesni njihovog značaja. I evo, ja sam našla vremena, u prošloj sedmici sam prevodila ovu temu asocijalnog ponašanja. I nevjerovatno je koliko su mi čuli stvari koje mi apsolutno svaki dan prepoznajemo u našem ili u ponašanju ljudi oko nas, a koliko ih u stvari zanemarujemo i nismo svjesni ako su to devijantne pojave, koliko one mogu biti ozbiljne i koliko mogu tu osobu odvesti u pogrešnom smjeru i praktično je učiniti problemom. Tako da je stvarno značajno da konstantno priuštimo sebi učenja, pogotovo ako su nam ona tako tu blizu i raspoloživa i povrh svega su besplatna. Vi, kao i svi mi, znamo da se puno tih škola danas provodi, puno obuka i slično na razno razne teme od strane razno raznih predavača i voditelja, ali se i ozbiljno naplaćuju. I zbog toga bih još jednom stvarno naglasila da svi oni koji nas slušaju iskoriste ovu priliku da dođu, da slušaju predavanja koja su svakodnevno tu, osim nedelje, sve dok su volonteri i ova humanitarna organizacija u Mostaru. A onda će ista priča se nastaviti u Sarajevu.
3: Vi ste uz poziv za besplatno predavanje na temu komunikacija naveli kako komunicirati sa drugom osobom tako da vas sluša i razumije ono što govorite. Koja je to tačna formula uspješne komunikacije i kako značajno poboljšati svoju sposobnost komunikacije sa svakom osobom? Ti alati koje možemo koristiti da ispravimo, korigiramo bilo kakve probleme ili prekide u komunikaciji sa drugima. Kazat ću vam, gospođo Zeino, da već više od 30 godina dogovaram goste za svoje emisije i bilo je tu raznih primjera. Međutim, lakoća s kojom sam razgovarala upravo sa vama zaista je zadivljujuća i zahvala za tu lakoću kojom ste me darovali. U

0: komunikaciju, tu su također interesantne priče o tehnologiji učenja. Prva prepreka koju trebate savladati kako biste uspješno naučili bilo šta. Sve su to upute i lijepa druženja, također i ona kako pomoći kod bolesti i povreda.
1: Tako je, sve ste to lijepo rekli i pojasnili. To su, evo, ja ću se opet ponoviti koliko god možda bilo i neprofesionalno, ali vrlo je važno da neke stvari i ponovimo, baš zbog onoga što smo spomenuli vezano za komunikaciju. Ljudi ne znaju, a to je najveći problem od svega, da slušaju. Svi mi smo svakodnevno preokupirani sa razno raznim problemima, sa jako puno misli u glavi. I da bismo mi dobro razumjeli i čuli osobu koja je eventualno preko puta nas i želi nešto da nam kaže, i možda je to informacija koja je jako bitna u tom trenutku za nas da je čujemo, ali naš mozak, naš fokus nije tu, mi nismo prisutni u datom trenutku i možda smo propustili jako bitnu informaciju za naš život. I to je ono što treba da osvijestimo svakodnevno, u svakom trenutku, da kada smo u susretu sa nekim, bez obzira ko to

0: bismo naučili moramo čuti, a da bismo čuli moramo biti fokusirani, moramo biti prisutni u datom trenutku. I to je ono što je možda presudno. I vi to znate, evo rekli ste kao neko ko se, čiji je praktično život posvećen pričanju i slušanju, koliko god te dvije riječi bile možda i onako banalne, one su toliko značajne za naš život da ih treba svakodnevno ozbiljno razmotriti i zapitati se koliko smo mi stvari toga čuli, a šta smo se slušali u toku dana. Šta je ono što je ostalo na kraju dana i čega se mi sjećamo prije nego što eventualno krenemo u krevet i da zaspemo, da završimo dan. Evo, ja bih zamolila one koji nas danas u ovom trenutku slušaju da večeras pokušaju prije nego što legnu da se zapitaju koliko su zaista čuli od onog svega što su slušali u toku dana. To je vrlo, vrlo važno i kada bi samo taj segment osvijestili i sljedeći dan započeli sa tom mišlju u glavi, dan bi bio drugačiji i svaki sljedeći bi bio drugačiji i stvari bi bile puno drugačije jer ne znamo se slušati. Čujemo, ali ne znamo se slušati.
1: Vi ste također uz 900 izlagača iz 27 zemalja bili dijelom priče 27. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru. Ovu priču prate i prekrasne fotografije vašeg udruženja Univerzum koje djeluje u Mostaru. Prekrasni radovi naših bosansko-hercegovačkih žena koje su plijenile pažnju i tih dana u sajam privrede u Mostaru.
0: Da, hvala vam što ste to spomenuli. To je jedan značajan segment našeg rada i djelovanja koji možda i nije bio toliko u našem fokusu prije vremena korone i COVID-a i svega onoga što nam se dešavalo par godina. Jer mi ipak djelujemo nekih, evo sad, punih 12. godina našeg djelovanja, jer smo sa radom započele krajem 2014. I u vrijeme kada smo mi registrovane, negdje je bila primarna edukacija i sve ono što nosi edukacija i buđenje svijesti žena i generalno građana o značaju i postojanju žena u društvu i njihovom biti sanju, da tako kažem. I onda u vrijeme COVID-a svi smo bili zatvoreni i ispostavilo se u stvari, što je i činjenica, da skoro pa nema osobe, da ne kažem samo žene, koja u slobodno vrijeme ne zna i ne želi nešto raditi, popuniti to vrijeme kvalitetno i nešto napraviti, raditi neki hobi koji nas čini sretnim i slično. I onda je lagano kroz tih par godina se isfiltrirala ta aktivnost ekonomskog osnaživanja. Dobili smo priliku da ono što smo u tom periodu radile, pravile, sačinjavale, skupimo, ponudimo, izložimo i malo pomalo mi smo već počele da posjećujemo značajne sajmove širom Hercegovine pa i Bosne. Znači, vi znate da je već značajan broj godina, evo već se to i rekla da se ne ponavljamo, sajam u Mostaru je prerastao u tradiciju i svake naredne godine veći broj posjetitelja i međunarodnog je karaktera, tako da se potrudimo da stvarno budemo vidljive i da ponudimo svim posjetiocima taj ugođaj za oči, jer imamo jako veliki broj žena koje rade fantastične stvari i to su autentične stvari koje ne možete kupiti nigdje na drugom mjestu. To nije ni Kina, mislim uz dužno poštovanje i Turske i Mađarske, ali taj mass production toliko nudi tih jednoličnih stvari koje su napravile mašine. A ovo što mi nudimo, to je napravila ruka neke strpljive žene, satima to bojila, sušila, šta sve ne radila da bismo dobile jednu ogrlicu od drvenih perli koje su stvarno fantastične. I ja svaku priliku koristim da neke od radova

0: mojih kolegica stavim na sebe i da to negdje pronosam, da žene imaju priliku da vide i naravno dođu i kasnije to sebi priušte. Naravno, to ekonomsko osnaživanje je vrlo značajno zato što je to prvi put prilika nekoj kolegici, članici da ponudi nešto svoje i da osjeti značaj i ljepotu tog njenog djelovanja na taj način. Da nešto što je ona uradila svojim rukama ponudi nekom drugom i usreći nekoga na vrlo specifičan i jedinstven način.
1: Geometrija zvuka.
2: Vaš porodični magazin.
3: Ponovno smo bile zajedno, ponovno smo učile, razminivale iskustva i družile se u lijepom ambijentu. Kazali ste to uz prisustvo Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Naime, radi se o treningu jačanja kapaciteta zajednice Agende žena, mir i sigurnost. Pomenuli smo ih, bile su nam gošće UN Women, Međunarodna organizacija za migracije.
0: Tako je. Evo, ja ću iskoristiti jer mi je vrlo značajno što imam ovu priliku i zaista sam vam zahvalna što mogu reći par rečenica o ovom projektu. Naime, naziv našeg projekta koji realizujemo pod pokraviteljstvom svih ovih organizacija koje ste vi rekle, znači Žene za sigurnu zajednicu, projekat koji se provodi evo u Hercegovini i sinoć smo imali prvi društveni dijalog gdje smo imali značajan broj žena iz Zapadne Hercegovine, naravno druga dva partnerska udruženja su tu i dužna sam da ispomenem, znači Pravi put iz Gruda i udruženje građana Transformator iz Stoca i u svakoj ovoj zajednici, znači Mostar, Zapadna Hercegovina i Stolac, će biti održavane aktivnosti unutar projekta i mislim da je nedovoljno, koliko god nekome možda bilo i naporno i prečesto i zamorno, ja bih rekla da sve dok neko u publici kad neko u publici napravi neku, da kažem, grimasu, zakoluta očima i slično, ja se osjećam više motivisanom da naglasim koliko je značajno da nastavimo rad na ovu temu, jer mi nemamo dovoljno niti aktivnih udruženja, niti dovoljno ljudi koji rade na terenu. Jer vrlo je važno raditi na razvoju zajednice a ne razmišljati samo o projektima, investicijama i strategijama. Jer prava snaga svake zajednice, po meni, naravno, uvijek počinje od ljudi. Mislim da bi i većina trebala tako da razmišlja. A među njima žene imaju nezamjenjivu ulogu i svi mi to znamo, ali negdje vječito prešućujemo i to nije u redu. Mi svakodnevno gradimo zajednicu u porodici, na radnom mjestu, kroz volontiranje, poduzetništvo, obrazovanje, aktivizam, evo, beskrajna je lista. A često žene to rade tiho, bez velike pažnje, ali uticaj tog djelovanja je ogroman i ne smije se zanemarivati. Kada bismo mi sve to osvijestili, ne bismo imali ove ružne podatke i ogromne brojke ubijenih žena. I mislim da nijedna žena ne smije biti sama, ne smije se osjećati sama, jer značaj pružene ruke žene drugoj ženi ne mijenja samo njen život, mijenja se automatski cijela zajednica. I mislim da je podrška, solidarnost, dijeljenje znanja ono što stvara prostor u kojem svaka od nas može i treba biti hrabrija, sigurnija, pa onda i uspješnija i naravno zadovoljnija, i time je cijelo njeno okruženje sretnije. I mislim da naša najveća snaga nije ono da budemo savršene, jer je to nemoguće, ali snaga je da se povezujemo, surađujemo i jedna drugoj otvaramo vrata i budemo dobre jedna prema drugoj. Evo, vi ovo što ste učinile danas meni je neizmjerno i ja sam vam neizmjerno zahvalna. I ovo sve što smo mi

0: danas uradila je stvari svrstano u ovu definiciju ovog što sam ja sad ispričala. I mislim da zajednice koje ulažu u žene, ulažu u svoju budućnost, jer jaka žena odgaja samopouzdanu djecu, pokreće inicijative, razvija posao, pomaže drugoj ženi, drugim ljudima oko sebe i stvara promjene koje onda ostaju u društvu kao jedna blagodat i automatski je to društvo bolje i zdravije. I zato bih ja još s jednom rečencom da želim da naš cilj bude ne samo uspjeh mene, vas, neke treće, nego uspjeh svih žena zajedno, svih ljudi zajedno. Jer kad rastemo zajedno, raste i cijela zajednica.
1: Mi ćemo za sami kraj, to je moj prijedlog, darovati našim slušateljicama i slušateljima vaše prekrasne fotografije. Fotografije koje ste zabilježili uz manifestaciju Čuvari tradicije, nestvarno lijepe kakav jeste i univerzum obilježavajući godišnicu obnove Staroga mosta i upisa Staroga mosta na UNESCO listu kulturne baštine. Rekao ste tada, svjedočili smo jednoj vreloj, ali prekrasnoj mostarskoj noći i mi smo ovoga dana uz porodični magazin svjedočili jednom prekrasnom, ali vrelom danu. Zahvala za naše druženje uz ponos, rekoh što i vi činite za unapređenje života bosansko-hercegovačke porodice, bosansko-hercegovačke žene. Hvala vam najljepša, bilo je ugodno.
0: Hvala vam, Aida.
1: Porodični magazin, rekoh uz galaksiju, zna i vještina udruženja žena Univerzum Mostar. Mudrost i iskustvo udruženja žena Univerzum i priču koju je ispisala jedna od osnivačica i predsjednica Zeina Šanjević-Gusmal. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Ajnur Ahmetović te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
7: Snijeg bude i kada pado kao one noći po nama, ti mu nemoj kriti lice, već ga hvati.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prvi dio sjednice Vijeća za provedbu mira okončan je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita. Sjedinjene Američke Države ostale su pri stavu da novi visoki predstavnik treba biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok s druge strane članice Evropske unije smatraju da to treba biti Rene Troka. Još je neizvjesno hoće li biti postignut dogovor o već poznatim kandidatima ili će se složiti oko treće opcije koja će biti prihvatljiva za obje strane. Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstava ovih institucija. Dugotrajnu raspravu izazvala je i inicijativa o smanjenju gužvi na graničnim prijelazima. S dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja.
2: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
3: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
2: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, finansijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Derviš,

0: Ivić sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
1: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
0: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prelazima, a ambasadora Evropske unije Luigi Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
2: Zatražimo od nadležnih, izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Europske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Europskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigli određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
0: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o finansijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIP-i, policijskim službenicima, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
3: Današnje zasjedanje Doma naroda državnog parlamenta proteklo je u atmosferi nadmudrivanja. Prisustvovalo je svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7, zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume. Ostali delegati su bojkotirali rad doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio odbijen.
4: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili. Imamo opću majoritetsku većinu.
5: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on mogući uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
6: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
7: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaj iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
5: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
8: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka jednog dnevnog reda, a to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka 1 uvrsti vaša smjena.
4: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli

0: vrat na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koje pa poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
1: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne tri godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne dvije godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno da tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990-a. Predsjedavajući je sjednicu okončao najavivši hitnu sjednicu o dva važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
2: Sve je manje nade u pronalazak preživjelih pod ruševinama u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1719 ljudi poginulo, a više od 5030 povrijeđeno u dva zemljotresa koja su u srijedu pogodila tu zemlju. Desetine hiljada ljudi vode se kao nestali ili kao nepoznati. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući preživjele ispod ruševina.
3: Sada će ovi brojevi neizbježno i, nažalost, nastaviti rasti. Kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja? Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog.
2: Štab civilne zaštite grada Mostara nakon napisa da ne bi trebalo konzumirati voće i povrće, angažirao je Agropedološki zavod kako bi ispitali tlo, a građani dobili tačne informacije. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao je i da je otežan pristup hali za recikliranje, pa ne postoji mogućnost zasipanja tog dijela gdje povremeno izbiju manji požari. Ono što predstoji u gradu jeste dugoročno rješavanje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, što je trenutno najveći izazov.
4: Dogovor sa drugim deponijama je bio izvjesna dnevna količina u gradu Mostaru, međutim ono što se u međuvremenu nakupilo je još uvijek vidljivo po ulicama. Uz ogroman angažman, jučer smo 250 tona prikupili, međutim nemamo mogućnost toliko tona izbrinuti. Ulazimo u onu fazu da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem županijske razine. Grad Mostar ovo ne može financijski sam savladati. Pričao sam vam o desetinama miliona maraka štete koja je gore nastala. Poziv svima, bez obzira što je požar ugašen, nije vanredno stanje prestalo i ovo što nas sad dalje čeka će biti ozbiljni izazov i tehnički i financijski da se vratimo nazad u nekako normalno funkcioniranje.
2: Pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga BiH angažirani su na helikopterskom gašenju požara kod Posušja. Vatra je zahvatila nepristupačan teren, gori gusta borova šuma, trava i nisko rastinje, što znatno otežava gašenje i povećava rizik od daljnjeg širenja požara. Zbog složenosti situacije, angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine predstavlja ključnu podršku vatrogasnim jedinicama koje su već na terenu.
5: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hodžić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. vjerski program.

Poštovani slušaoci, assalamu alaikum, ja sam Ehlimana Hođić, vi pratite Islamske teme. Zbirka dokumenata Gazi Husrev Begove biblioteka obogaćena je za još jednu vrlo vrijednu i raritetnu arhivsku kolekciju. Riječ je o dokumentima iz biblioteke Mehmeda Mujezinovića, našeg najvećeg epigrafičara koji je gotovo cijeli radni vijek proveo u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Bosne i Hercegovine. Ova arhivska građa sadrži više od 1000 arhivskih jedinica u formi dokumenata, bilješki, izvještaja i fotografija. U ovom izdanju emisije Islamske teme donosimo vam detalje o životu i radu Mehmeda Mujezinovića, ali i o njegovoj arhivskoj građi te njenom značaju. Mehmed Mujezinović rođen je u Sarajevu 1913. godine. Poslije mekteba i osnovne škole završava Gazi Husrev Begovu medresu, a nakon toga i višu islamsku šerijatsko-teološku školu. Od 1945. godine služi kao muderis profesor prvo u ženskoj, a kasnije i u muškoj Gazi Husrev Begovoj medresi. U augustu 1949. godine zapošljava se u državnoj štampariji, gdje uz korektorske poslove uči i grafički zanat. Polovinom 1951. godine preuzima ga tadašnji Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Bosne i Hercegovine u svoju službu. Povjerava mu evidenciju i obradu natpisa na orijentalnim jezicima. Radeći na evidentiranju islamskih, odnosno orijentalnih natpisa u Bosni i Hercegovini, Mehmed Mujezinović je sakupio ogromnu građu. On nije samo evidentirao, nego i stručno obrađivao.

Najvažnije i najvrijednije dijelo Mehmeda Mujezinovića iz područja islamske epigrafike svakako je zbornik Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini. Prva knjiga sadrži natpise iz Sarajeva, druga donosi natpise iz istočne i centralne Bosne, a treća natpise iz zapadne Hercegovine. Obrađujući natpise, Mehmed Mujezinović sakupljao je građu i o autorima, odnosno epigrafičarima. I kao prevodilac sa orientalnih jezika, Mujezinović je bio zapažen i priznat. Najviše je prevodio sa turskog jezika. Naprimjer, ljetopis Mula Mustafe Bešeski je preveo je 1968. godine. Njegov prevod sadrži i preko 700 bilješki, ali i riječnik manje poznatih riječi od oko 600 pojmova. Drugo dijelo koje je Mehmed Mujezinović preveo sa turskog jezika je Put na hadž, Hadži Jusufa Livnjaka iz Duvna. Putopis je iz 1615. godine.

0: i to je prvi poznati putopis na hadž od jednog muslimana iz Bosne i Hercegovine, ali ujedno i naš prvi poznati putopis. U nastavku poslušajte reportažni zapis sa magistrom Mehom Manjgom.
1: Poklonom arhivske građe Gazi Usra Begova biblioteka u Sarajevu došla je u posjede jedne vrlo vrijedne i raritetne arhivske kolekcije, a njeni istraživači i naša naučna javnost su dobili dragocjene izvore za proučavanje života i rada Mehmeda Mojzinovića, koji je itekako bio bogat i koji je itekako bio sadržajan.

Njegovo kapitalno dijelo jeste islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, koju je objavio u tri sveska, u tri toma i u kojima je sabrao vrlo značajan i vrlo vrijedan epigrafski materijal s područja Bosne i Hercegovine. Njegovo trotomno dijelo, islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, odnosno u tom svom trotomnom dijelu, Mehmed Mujezinović je otrgao od zaborava brojne natpise na stotine natpisa sa spomenika islamske arhitekture na kojima su kroz stoljeća ispisivane kako sudbine pojedinaca, tako i njihova djela. Bilo da su iza sebe ostavili neko pisano djelo, pisanu zaustavštinu, ili da su se istakli kao graditelji džamija, škola, mostova i drugih društveno korisnih objekata. Mi u ovoj arhivskoj kolekciji prije svega imamo sačuvane fotografije u originalu. Dakle, fotografije nišana, fotografije džamija, medresa koje je Mehmed Mujezinović prikupio na terenu, a koje je u skladu sa tadašnjim tehničkim mogućnostima objavio u sve tri svoje knjige o islamskoj epigrafici Bosne i Hercegovine. Te fotografije su od neprocjenjive vrijednosti jer su urađene u jako dobroj rezoluciji, u jako dobrom kvalitetu, pa čak je i s njih moguće čitati orientalne natpise sa pojedinih nišana, turbeta, ulaznih portala itd.

kako je recimo džamija Mustafe Bega Skender Pašića na Skenderi, današnjoj Skenderi u Sarajevu. Ove džamije danas nema. Ona je, kao što je Mehmet Mujezinović kazao, porušena 1935. godine, a njena munara je uklenjena 1960. godine. Zahvaljujući radu i trudu Mehmeda Mujezinovića, mi danas imamo sačuvanu makar njenu fotografiju, osnovne historijske podatke, te napise sa nišana iz mezarja koje je bilo u blizini Skenderpašine džamije. On je primjera radi prilikom obrade epigrafskih natpisa, epigrafskih spomenika na području grada Sarajeva, prikupio karte Sarajeva i na tim kartama, na kojima su već ranije bile ucrtane sarajevske mahale, on je na tim kartama svojom rukom ispisao nazive više od 100 sarajevskih džamija koje je planirao obići i koje je obišao i čije natpise i tarihe nad ulaznim portalima, nad ulaznim vratima je obradio, a kasnije i objavio. Na tim kartama, pored

naziva džamija. On je također donio informacije o graditelju džamije, o godini njene gradnje, zatim je zabilježio da li je ta džamija srušena ili, ili postoji, da li uz tu džamiju postoji mezare ili je ono ekshumirano. 50. godina prošlog stoljeća Mehmed Mujzinović se zaposlio u državnoj štampariji u Sarajevu, gdje je radio kao lektor i korektor, a ujedno je učio i slagarski zanat, a na nagovor i prijedlog i preporuku Hamdije Kreševljakovića, koji je cijenio izuzetno njegovo znanje i njegovo obrazovanje, Mehmed Mujzinović se 1951. godine zaposlio u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Bosne i Hercegovine, gdje je radio sve do konca 1979. godine, kada se penzionisao.

Mehmed Mojzinović je poznavao i arapski, i turski, i perzijski jezik. U novopristigloj građi, arhivskoj građi Mehmeda Mojzinovića sačuvan je jedan rječnik, perzijsko-bosanski rječnik, kojeg je Mehmed Mojzinović za svoje potrebe svojom rukom ispisao na više od 300 stranica. Na kraju tog rječnika on je zabilježio da taj rječnik sadrži oko 5000 perzijskih riječi i da je te riječi bilježio slušajući Džulistan, Mesneviju, Beharistan i Hafizov divan. Meni je posebno zanimljiv dio koji se odnosi na njegov prijevod ljetopisa Mula Mustafe Bašeski. Dakle, tu je pored novinskih članaka koje je on sabirao iz naše periodike kako bi se pripremio za prijevod ljetopisa Mula Mustafe Bašeski, sačuvana i jedna recenzija njegovog prijevoda od nepotpisanog autora, u kome je taj nepotpisani autor kazao i zapisao da je Mehmed Mojzinović prije prijevoda ljetopisa Mula Mustafe Bašeski cijeli ljetopis svojom rukom prepisao, jer ga nije mogao iznijeti iz Gazi Husrebegove biblioteki, te je tek nakon njegovog prijepisa pristupio njegovom prijevodu. Značaj njegovog rada na obradi epigrafskih spomenika i značaj njegovog trotomnog dijela Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine se po najbolje može sagledavati danas, kada su beskrajno uništeni brojni kulturni spomenici, kada su beskrajno uništeni brojni nišani, brojna mezarja su ekshumirana, zatrpana, kada su porušene brojne biblioteke, medrese, mostovi i tako dalje. Zahvaljujući njegovom radu imamo sačuvan spomen o pojedinim našim džamijama, a posebno o nišanima i mezarima koji su trajno uništeni i koji nažalost nisu sačuvani. Značaj tog njegovog rada je i u njegovo vrijeme, za vrijeme njegova života je prepoznato i cijenjeno, te je on 6. aprila 1975. godine za svoj rad na epigrafici Sarajeva dobio 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva.

prilikom svakog istraživanja koje se tiče naše kulturne historije, posebno zaštite i promocije naših kulturnih spomenika, mi se zapravo vraćamo i početna literatura su nam knjige Mehmeda Mojzinovića i njegovi radovi, a posebno ove tri knjige u kojima je sabrao vrlo vrijedan epigrafski materijal s područja Bosne i Hercegovine.

još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prvi dio sjednice Vijeća za provedbu mira okončan je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita. Sjedinjene Američke Države ostale su pri stavu da novi visoki predstavnik treba biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok s druge strane članice Evropske unije smatraju da to treba biti Rene Troka. Još je neizvjesno hoće li biti postignut dogovor o većim poznatim kandidatima ili će se složiti oko treće opcije koja će biti prihvatljiva za obje strane. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se s predsjednikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovanom Kalabom, s kojim je razgovarao o pripremama za oktobarske opće izbore. Razmijenili su mišljenja o primjeni izbornih tehnologija i o tome koliko je važno osigurati da se svaki glas ispravno i tačno prebroji. Slobodni, pošteni i kredibilni izbori ostaju temelj povjerenja u demokratiju u Bosni i Hercegovini, rekao je visoki predstavnik. Naglasio je da će OHR nastaviti pružati podršku slobodnim i fair izborima i nakon njegovog odlaska s funkcije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci potvrdio da će Savo Minić biti kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je Dodik. Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak uprkos višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme koji su ostali bez pojedinih prava poput sistematskih pregleda. Predstavnica sindikata Edina Čomić.
2: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu, negdje vrtimo se nešto malo iznad.
0: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je zaključak kojim se 2. juli određuje kao neradni dan u gradskoj upravi u skladu s instrukcijama i preporukama vlade federacije povodom nastupa

0: rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Vjerujemo da će ovaj poseban sportski događaj biti prilika da svi zajedno pružimo podršku reprezentaciji BiH u njenom nastupu na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, poručeno je iz Gradske uprave Zenica.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
3: Rock and roll za sve generacije.
2: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ni na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, ali je postignuta saglasnost da se sadašnji prvi zamjenik Luis Krišok imenuje za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja. Također je postignuta saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. Krišok sutra preuzima dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika kada će ostavka Schmidta stupiti na snagu. Zastupnički dom državnog parlamenta nije danas usvojio prijedloge zaključaka o preduzimanju mjera iz nadležnosti institucija BiH s ciljem zaštite domaće proizvodnje i uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Zastupnici nisu osvojili negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine, te je ova komisija zadužena da sačini novo mišljenje. Nije usvojeni prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač zastupnik Predrag Kojović. Štab civilne zaštite grada Mostara nakon napisa da ne bi trebalo konzumirati voće i povrće, angažirao je Agropedološki zavod kako bi ispitali tlo, a građani dobili tačne informacije. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao je i da je otežan pristup hali za recikliranje, pa ne postoji mogućnost zasipanja tog dijela gdje povremeno izbiju manji požari. Ono što predstoji u gradu jeste dugoročno rješavanje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, što je trenutno najveći izazov.
2: Dogovor sa drugim deponijama je bio izvjesna dnevna količina u gradu Mostaru, međutim ono što se u međuvremenu nakupilo je još uvijek vidljivo po ulicama. Uz ogroman angažman, jučer smo 250 tona prikupili, međutim nemamo mogućnost toliko tona izbrinuti. Ulazimo u onu fazu da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem županijske razine. Grad Mostar ovo ne može financijski sam savladati. Pričao sam vam o desetinama miliona maraka štete koja je gore nastala. Poziv svima, bez obzira što je požar ugašen, nije vanredno stanje prestalo i ovo što nas sad dalje čeka će biti ozbiljni izazov i tehnički i financijski da se vratimo nazad u nekako normalno funkcioniranje.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro. Dijelove Hrvatske poslije podne je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom, temperaturnim rekordima pa i prašinskom olujom. Grmljavina uz jaku kišu i grad zabilježena je u dijelovima Dalmacije, tačnije od Sinja preko Dugopolja prema Omišu. Nevrijeme je zahvatilo i Žrnovnicu gdje su olujni udari vjetra do

0: sjezali gotovo 100 km na sat. Portal Dalmacija danas navodi da je promjena vremena donijela i osvježenje, pa je na pojedinim lokacijama temperatura pala i do 18 stepeni u veoma kratko vrijeme, čime je prekinut jedan od najekstremnijih toplotnih valova zabilježenih u ovom dijelu zemlje.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima, na četvrtak, dolazi i jače naoblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobro veče, poštovani slušaoci. U septembru je obilježena 36. godišnjica kako je svijet ostao bez velikog glasa grčke sopranistice Marije Kalas, koja je preminula u Parizu u svojoj 53. godini. Njeno ime ispisano je zlatnim slovima u historiji opere, a diskografi su se odlučili da ove godine izdaju album The Great Diva. U narednih pola sata emisije uživajte u izvedbama Marije Kalas.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Luis Krišok imenovan za vršitelja dužnosti visokog predstavnika i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta s dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih Država. Ni na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, ali je postignuta saglasnost da se sadašnji prvi zamjenik Luis Krišok imenuje za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja.
0: Također je postignuta saglasnost da Kristijan Šmit već danas napusti ovu poziciju. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. Krišok sutra preuzima dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika kada će ostavka Šmita stupiti na snagu.
3: Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstva ovih institucija. Dugotrajnu raspravu izazvala je i inicijativa o smanjenju gužvi na graničnim prijelazima. S dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja.
4: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
5: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
4: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, financijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Dervišević, sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
6: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
4: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prijelazima, a ambasadora Evropske unije Luigi Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
7: Zatražimo od nadležnih, izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Europske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje.

0: na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigli određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
1: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o finansijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIP-i, policijskim službenicima, ali i izveštaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
2: Zasjedanje Doma naroda državnog parlamenta proteklo je u atmosferi nadmudrivanja. Prisustvovalo je svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastoja uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati su bojkotirali rad Doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio odbijen.
3: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili, imamo opću najmanjinsku većinu.
4: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu Doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući Doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on mogući uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
5: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
6: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaj iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
4: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni Dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
7: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka jedan dnevnog reda, a to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka jedan uvrsti vaša smjena.
3: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način ne praviti greške u koracima. Dali ste 2 prijedloga koji nisu opremljeni, koji pa poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
4: I na ovakav način odbijani su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju Doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990-a. Predsjedavajući je sjednicu

0: Okončao najavivši hitnu sjednicu o dva važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci potvrdio da će Savo Minić biti kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je Dodik.
2: Svijet.
3: Sve manje nade u pronalazak preživjelih pod ruševinama u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1943 ljudi poginulo, a više od 5000 povrijeđeno u dva zemljotresa koja su u srijedu pogodila tu zemlju. Desetine hiljada ljudi vode se kao nestali ili kao nepoznati. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući preživjele ispod ruševina.
4: Sada će ovi brojevi neizbježno i, nažalost, nastaviti rasti. Kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja, pogođeno je najmanje 2500 objekata od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog.
3: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Dohu na razgovore s posrednicima o provođenju početnog sporazuma s Iranom nakon novih napetosti u Hormuškom oreuzu.
1: Portparol Katarskog ministarstva vanjskih poslova Maed Al-Ansari rekao je da američki predstavnici u glavnom gradu Katara neće voditi direktne pregovore s iranskim diplomatama. Posrednici za sada prenose poruke između dvije strane, a u razgovorima ne učestvuju visoki zvaničnici.
3: Štab civilne zaštite grada Mostara nakon napisa da ne bi trebalo konzumirati voće i povrće angažirao je Agropedološki zavod kako bi ispitali tlo, a građani dobili tačne informacije. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao i da je otežan pristup hali za recikliranje, pa ne postoji mogućnost zasipanja tog dijela gdje povremeno izbijaju manji požari. Ono što predstoji u gradu jeste dugoročno rješavanje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, što je trenutno najveći izazov.
5: Dogovor sa drugim deponijama je bio izvjesna dnevna količina u gradu Mostaru, međutim ono što se u međuvremenu nakupilo je još uvijek vidljivo po ulicama. Uz ogroman angažman, jučer smo 250 tona prikupili, međutim nemamo mogućnost toliko tona izbrinuti. Ulazimo u onu fazu da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem županijske razine. Grad Mostar ovo ne može financijski sam savladati, pričao sam vam o desetinama miliona maraka štete koja je gore nastala. Poziv svima, bez obzira što je požar ugašen, nije vanredno stanje prestalo i ovo što nas sad dalje čeka će biti ozbiljni izazov i tehnički i financijski da se vratimo nazad u nekako normalno funkcioniranje.
3: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak uprkos višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme, koji su ostali bez pojedinih prava poput sistematskih pregleda. Predstavnica sindikata Edina Čomić.
6: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu negdje, vrtimo se nešto malo iznad.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
1: Preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
2: Vrijeme.
1: Sutra U Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće

0: su širom zemlje. Krajem dana ili ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodne noći.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Energetska sigurnost kao nacionalna sigurnost ili ovisnost. Južna interkonekcija kao projekt bez presedana. Šta dajemo, a šta dobijamo? Kako će se Bosna i Hercegovina pozicionirati na prevažnom tržištu energije? Jesmo li tranzit zona ili ozbiljan partner? Američki projekt na evropskom tlu u predizbornom vrelom ljetu. Gost Vedran Lakić. Plenum večeras. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da, hajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz.

0: Pogledaj na me, molim te. Udubi se za trenutak. Nikad mi se nebo nije činilo tako neobično. Nekakve magline, zlatne zvijezde. Tako sam srećan. A ti?
1: Govori. Govori, slušam te. Večeras si divan.
0: Kako je motiv ljubavi osnovi banalan? Da se čovjek prosto zastidi, zar nije? Ali za druge. U našem slučaju sve opet vaskrsava u prvobitnosti.

0: i ničeg nema čudnog, neobičnog. Samo ti, ja i klasične zvijezde na nebu.
1: Volim da te slušam.
0: Oprosti, ako trućam koje što prekinem, molim.
1: Ne, ne, sve divno. Samo govori. Tako sam srećna.
0: Sad mi je jasno zašto ljubavni parovi od Iskona žele da se povuku na kakvo usamljeno ostrvo. U tamo nekakvu Polineziju, gdje večno šume tih i topli vjetrovi, gdje je čovjek sam sa sobom, sa tobom. Duša mi je puna vječnosti, blaženstva.
1: Pokušavam da zamislim. Ti, ja, pred nama more, agave, čempresi, kokosovi orasi. I jedan oveliki nama na glavu. Bup!
0: Kao i obično, neozbiljna si. Nego, slušaj dalje. Ja sam ipak realni. Imam jednu ideju. Sad ću ti lijepo razložiti. Hajde da sutra, kad se uzmemo, živimo svoj život kao da smo na nekakvom pustom ostrvu izvan ovog sićušnog životarenja koji ždere, jede ljude. Prosto, naprosto, da budemo dovoljni sami sebi. I baš nas briga za cijeli svijet.
1: Ići ćemo bosi, odrpani. Baš nas briga. Ješćemo šta stignemo. Na travi u ekspresu. Zar to nije božanstveno?
0: Ti se podsmijevaš, a ja mislim ozbiljno. Pa vidiš li kako se rasturaju mnogi brakovi? Ni za šta, tako reći. Za sitnicu. Ja sam često razmišljao o tome. Ljudi hoće da žive na velikoj nozi, da imaju sve. A za pravu ljubav, kakva je naša. Pa mislim da je to suvišno.
1: Dajem riječ. Pristajem. Nisu bitne krpetine, nekakvi tamo lonci, vrlo važno. Ići ću 10 godina u jednoj haljini, spavat ćemo na podu, sendvič za ručak, bilo što. Zar to nije božanstveno? Ura, otkriće!
0: Podsmijevaj se samo ti, podsmijevaj, ja sam bezuslovno za!
1: Gladovat ćemo, voljet ćemo se, ići ćemo bosi na pijacu i na posao. Neka sve počne iz početka.

0: Hej, hej Milane, ajde, ma kud žuriš, na čašu piva dođi, tako mi se pije.
1: Kako da ti kažem, nisam navikao.
0: Ma ajde.
1: Žena me očekuje, da, svakog prvog idemo u kupovinu, dižemo zajednički namirnice, znaš kako to već ide, jedan mali ritual, eto tako.
0: O Bože, Bože, gledam te i sve mislim, otkako se taj čovjek oženi, načisto propade.
1: Ajde.
0: A nisi više ona isti, sve neku trčiš od nečeg, zazireš, ma načisto propade.
1: Čini ti se, divno mi je, no ne razumiješ ti to, uzelu ću ti govoriti, to valja iskusiti.
0: A, daleko ti lijepa kuća, brate, ja ne, ni pošto. Dobri drugovi do juče veseljaci, sad odjednom postadoše čutljivi, poučeni, kiseli, prosto se ne daju prepoznati, izginuše načisto.
1: Dobro, izvini, o tome ćemo drugi put, žurim.
0: Ajde, trči, zakasnit ćeš, mal ne reko gdje.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Robija, eto, čovjeka zatvore pa se nada. Ma kakva Robija, Robija je mila majka, a ovo ti je doživotno, beznadno. A kaže se, bračna sloga, bračna sreća, domaći kutak, gnjezdo i tako dalje. Ej, kakva grdna laž, ljudi moji, kakva prijesna obmana. Najcrnja Robija koja se da zamisliti. Uhode te, prate, uvijek su ti za petama, uvijek si u nekakvoj obavezi. Ljudi masovno propadaju patotije. A vidiš, a još ne daju kazati. A što je najčudnije, lete kao muve na met, bezglavo. Kao živina na časnu riječ. Dobri drugovi, a kakva šteta.
2: Pedeset za hranu, 12 i po za stan, svjetli radio, 4 za mlijeko.
1: Čuj, odvoj odmah meni 6 za cigarete, molim te.
2: Čeka dok podmirim najnužnije. 8 za namirnice, 1000 meni za kosu, već mi se sva ulijepila. Za kino, novine i ostale sitnice 5000. Tebi za cigarete, pa dosta ti je 2000.
1: Koliko?
2: Kako bi bilo da se odrekneš cigareta?
1: Ne mogu, to mi je jedina razonoda.
2: Morat ćeš sve da nećeš. Pomisli na zdravlje. U ostalom, zar baš moraš od plate odvajati za džeparac? To bi morao nekako od honorara.
1: A ne pitaš mogu li?
2: Ti ništa ne možeš. A drugi još kako mogu? Snađi se, nisi mutav. Ivička mi priča da njen brajo svakog mjeseca pored plate zaradi još toliko. A ti ne možeš.
1: I ti joj vjeruješ.
2: A zašto pa da ne vjerujem? Ne kaže to samo ona, od svakog samo što čujem. Moj radi prekovremeno, moj radi honorarno. Ljudi stižu na sve strane, putuju u Italiju, Pariz, snalaze se, ljetuju na moru, najmanje jednom mjesečno odu u bar, kupuju frižidere, televizore, fiće, vozikaju se, šepure, sad su na buni, sad na kiseljaku, a mi...
1: Ja koliko znam, moja plata nije baš beznačajna. 110.000 neto na ruke, a jugoslovenski je prosjek, draga moja, jedva 60. Na to naravno ne misliš. Kako taj drugi svijet izlazi na kraj?
2: Kako? Šta ja znam kako? Ti uvijek nađeš gore od sebe. Što se ne pozoveš na one koji mogu? Uostalom, ja najbolje znam kako mi je. Petljam, eto što radim. A svaki dan je sve skuplje. Ti to ne znaš. Ja svaki dan mlatim po pijacama i natežem se sa seljacima za svaki dinar. Ja jedne čarape nosim mjesecima. Sve su mi se rasule. Sramota me proći ulicom, a ti mi predbacuješ da troškaram i da ne znam da ekonomišem. Na kraju ću još ispasti raspi kuća.
1: Dobro, šta tu pretjeruješ, molim te, ja to nisam rekao. Znam da ni tebi ptice ne pjevaju. Ali ja nemam drugih mogućnosti. Pokušavao sam, ali bez uspjeha.
2: Sramota me da priznam. Ne smijem mamu da zovem u goste. Imala bi šta da vidi. Jedan bijedni krevet, dvije stolice. Zaista je krajnje vrijeme da i ti malo misliš na kuću. Kako ćemo dalje? Ovako se više ne može.
1: Pa dobro. Dići ćemo kredit. Uvaliti se u dug. Grcati svakog prvog 10.000 arki. Ja ne vidim drugog izlaza.
2: Konačno.

0: sviđa mi se vaš stil života, djeco. Nekako ste skučeni.
1: Kako to skučeni? I kakav stil života? Ja te, mama, dobro ne shvatam. Šta želiš time da kažeš?
0: Lepa mi je nešto smršala, zapustila se. Sekira se, jadnica. Kuća vam je poluprazna, bez uvrede, ali djeluje, kako da kažem, jadno.
1: Jadno?
0: Rekla sam to lepoj. Kad pogledam samo u drugog svijeta...
1: Pa za Boga, mama, tek smo se uzeli, nema ni godinu i po. Šta bi ti htjela, da se skućimo preko noć? Hm? Ta ljudi su se nekada godinama kućili, pa ništa. To najbolje ti znaš. A sad bismo htjeli sve odjednom, eto, ne ide, Boga ne ide.
2: Budi pristojan. Mama ne misli ništa loše. Ne misli da imamo sve, daleko od toga. Zar ne, mama?
0: Sigurno.
2: Ali ono najneophodnije...
1: Ja koliko znam, ono najneophodnije već imamo. Dva kauča, električnu peć, rešo, peglu, radio, čilim, store, nešto i posteljine, a nismo ni gladni.
0: Ja savremeno domaćinstvo ne mogu da zamislim bez usisivača, frižidera, mašine za pranje veša, a bog me i televizora, zašto ne? Pa to više nije nikakav luksuz, svaka bolja kuća to ima.
1: Da.
0: Svijet se trsi, da bome... Čak su se i šuše napele, pa ga još kako dobavljaju, vidim ja to.
1: Ja, mama, nisam ni Šuša, ni Skorojević. Ja sam to što jesam, službenik sa prilično dobrim prihodima. Relativno dobrim prihodima.
0: Relativno.
1: Da, relativno dobrim. Neka bude. Pošten sam, ne kradem, a niti mislim da kradem.
2: Postaješ nemoguć.
1: Zašto?
2: Mama ne misli ništa zlo. Zar ne, mama?
0: Naravno.
2: Zašto se odmah rogušiš i obrecaš? Mama, ne zapodjevaj takve razgovore. Milan je osjetljiv. On hoće, Bože moj, da ga svi u glas horski hvalimo, kujemo u zvijezde, pa i kad ne mislimo da je za pohvale.
1: Ja to neću i ne mislim. Ja samo konstatujem neke činjenice koje ti olako previđaš. To je sve, a jedna je i ova. Ja neću jer ne mogu da se utrkujem sa svijetom, to nije moj stil. Baš mi je stalo do svijeta. A šta ja u ostalom znam, kako je to stečeno, na kakav način?
2: Da bome, svi drugi su lopovi, samo si ti cvijeć.
0: Za Boga, djeco, smirite se, može se sve lijepim.
1: Ja sam, mama, miran i ne pada mi ni na um da sam cvijeće. Ja sam čovjek na svom mjestu, a do toga mi je i tekako stao.
2: Bože, dragi, tu pjesmu već znam naizust. Okreni ploču već jednom. Tebe cijene, priznaju, ti si nezamjenjiv, s tobom se konzultuju, na tvoje se savjete kao najpouzdanije oslanjaju, ti si najutjecajniji čovjek u preduzeću.
1: Večera si izuzetno sarkastična jetka, pretjeruješ kao i obično. Ja ne mislim o sebi da sam u svemu naj, ti posve krivo interpretiraš.
2: Nije krivo, ti to neprekidno trubiš, već mi je tvoga poštenisanje i moralisanje preko glave.
1: Jel?
2: A ovamo si još licemjer.
0: O dijete, za Boga, nemoj da se uzrujavaš, pa vidiš li kako si oslabila.
1: Ja ne vidim, mama, da je nešto naročito oslabila.
2: Ti nećeš da vidiš, tako reci. A sve haljine na meni prosto, naprosto vise.
0: Pa zašto ne odeš ljekaru?
2: Išla sam, mama. Kakve vajde? Kažu da moram biti raspoložena, provoditi se. A mogu li ne, pitaš me? Kad sam izašla u kavanu kao druge žene? Kad si me odve u pozorište? Otkad ga samo molim da idemo pogledati nešto zgodno, pa neće. Ne mogu gospodina umilostiviti. Izgovara se kako ne stiže i sve drugo. Sve mu je preče nego ja. Uvijek nađe nekakav dobar izgovor u koji ja uzgred budi rečeno ne vjerujem ni ovoliko.
1: Zar ti ja branim da iziđeš? Ko tebe su pare? Hajde ako ti sredstva dozvoljavaju. Ranije zaista nisam mogao, mama, posla kao za inat, izbori, konferencije.
0: Kakva vajda i od posla kad se ne vidi?
1: Posao je posao, mama, valja ga pritisnuti pa čuvati. Kakav je da je?
0: Ima poslova i poslova, dijete. Neki su laki, a parali. Drugi jesu zamjetni, ali ništa nas rijedi.
1: Moj posao nije loš, nije ni slabo plaćen, a što je najvažnije, mogu napredovati.
2: Uvijek jedno te isto. Već sam umorna. Hajdemo, mama, otpratit ću te.

Slušali ste Bračne razmirice od Riste Trifkovića. U emisiji su sudjelovali Brigita Peko, Aleksandar Sibinović, Darinka Gvozdenović i Zvonko Zrnčić. Snimatelji Josip Trstenjak i Đorđe Malić. Režija Mišo Bušić.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Luis

0: Išok imenovan za vršitelja dužnosti visokog predstavnika i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u Zastupničkom domu državnog parlamenta s dnevnog reda skinuli brojne zakone, delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih Država. Ni na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, ali je postignuta saglasnost da se sadašnji prvi zamjenik Luis Krišok imenuje za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja.
1: Također je postignuta saglasnost da Kristijan Šmit već danas napusti ovu poziciju. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. Krišok sutra preuzima dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika kada će ostavka Šmita stupiti na snagu.
0: Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstva ovih institucija. Dugotrajnu raspravu izazvala je i inicijativa o smanjenju gužvi na graničnim prijelazima. S dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja.
2: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
3: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
2: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, finansijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Dervišević, sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
4: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
2: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prijelazima, a ambasadora Evropske unije Luigi Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
5: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Europske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Europskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
2: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o financijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIP i policijskim službenicima, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
0: Zasjedanje Doma naroda državnog parlamenta proteklo je u atmosferi nadmudrivanja. Prisustvovalo je svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7, zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvršenja.

0: izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati su bojkotirali rad doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćena u saglašavanje, a dio odbijen.
1: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili, imamo opću majoritetsku većinu.
2: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on mogući uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio je da se oni uvrste na dnevni red.
3: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
4: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaji iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
2: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
5: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka jedan dnevnog reda, a to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka jedan uvrsti vaša smjena.
1: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koje pa poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
2: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990-a. Predsjedavajući je sjednicu okončao najavivši hitnu sjednicu o 2 važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
6: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci potvrdio da će Savo Minić biti kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je Dodik.
7: Svijet.
0: Sve manje nade u pronalazak preživjelih pod ruševinama u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1943 ljudi poginulo, a više od 5000 povrijeđeno u 2 zemljotresa koja su u srijedu pogodila tu zemlju. Desetine hiljada ljudi vode se kao nestali ili kao nepoznati. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući preživjele.

0: ispod ruševina.
1: Sada će ovi brojevi neizbježno i, nažalost, nastaviti rasti kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja. Pogođeno je najmanje 2500 objekata od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih biće veći od onog već prijavljenog.
0: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Dohu na razgovore s posrednicima o provođenju početnog sporazuma s Iranom nakon novih napetosti u Hormuškom oreuzu.
2: Portparol Katarskog ministarstva vanjskih poslova Maed Al-Ansari rekao je da američki predstavnici u glavnom gradu Katara neće voditi direktne pregovore s iranskim diplomatama. Posrednici za sada prenose poruke između dvije strane, a u razgovorima ne učestvuju visoki zvaničnici.
0: Štab civilne zaštite grada Mostara nakon napisa da ne bi trebalo konzumirati voće i povrće angažirao je Agropedološki zavod kako bi ispitali tlo, a građani dobili tačne informacije. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao i da je otežan pristup hali za recikliranje, pa ne postoji mogućnost zasipanja tog dijela gdje povremeno izbijaju manji požari. Ono što predstoji u gradu jeste dugoročno rješavanje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, što je trenutno najveći izazov.
3: Dogovor sa drugim deponijama je bio izvjesna dnevna količina u gradu Mostaru, međutim ono što se u međuvremenu nakupilo je još uvijek vidljivo po ulicama. Uz ogroman angažman jučer smo 250 tona prikupili, međutim nemamo mogućnost toliko tona izbrinuti. Ulazimo u onu fazu da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem županijske razine. Grad Mostar ovo ne može financijski sam savladati. Pričao sam vam o desetinama miliona maraka štete koja je gore nastala. Poziv svima, bez obzira što je požar ugašen, nije vanredno stanje prestalo i ovo što nas sad dalje čeka će biti ozbiljni izazov i tehnički i financijski da se vratimo nazad u nekako normalno funkcioniranje.
0: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak uprkos višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme, koji su ostali bez pojedinih prava poput sistematskih pregleda. Predstavnica sindikata Edina Čomić.
4: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu negdje, vrtimo se nešto malo iznad.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
2: Preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
5: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima, na četvrtak, dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je i pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodne noći.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hodžić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Dobro večer i dobrodošli u 29. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili, doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o gradovima od Sarajeva do Kuala Lumpura, Dohe i nazad, o ljudima, o rock'n'rollu i o tabijatima. U uvodu razgovor s našim večerašnjim gostom čitam priču. Pogled s memle strane. Hajde, probaj ispričati jednu priču o Sarajevu. Taman kad pomisliš da si završio, počeo si pisati drugu. Nesvjesno ili svjesno, kao u 1001. noći. Nekome je priča o Sarajevu, priča o ljudima, ali ljudi dođu i odu. Drugom je to priča o kafanama, ali kafana se zatvore ili se nove otvore, ili mi ostarimo, pa nam bude svejedno jesu li otvoreni ili zatvoreni. Priča o memli i onoj drugoj, sunčanoj strani Sarajeva, stoji i ne miče se od kako je grada. Dvije strane, dvije obale Miljacke, dva naselja, Bistrik i Vratnik, Dino i Hari, dva pogleda i jedna priča. Kad je Bog dao Miljacke da probije kanjon i izađe u polje oko Dvora, nije jedna mogla ni zamisliti kakva će se teorije i filozofije razvijati i razrađivati na strminama njenih obala. Mada sam po osnovnom obrazovanju haustorča zgrbavice, duboko u meni osjetio

Ti se da odrastanja u Mahali, na Memli ili kako jedan hadžija sa Širokače zove, Mubarek strani. To je ono gore na lijevoj obali gdje se snijeg duže zadrži, a sunce rjeđe javi. Kažu da zbog te vlage ili mema u kom su odrastali, momci sa ove strane nisu regrutovani u tursku vojsku. Ali znali su ovi momci kako odsanjati svoje sne ispod Trebevića, na Čolinoj kapi, Osmicama, Vranjačama, Zlatištu. Mnogi od njih još uvijek sanjaju na kovačima i s vremena na vrijeme pogledaju preko rijeke da provjere je li svaki kamen na hridu i pod Bostarićima stoji onako kako su ga ostavili i čekaju da kao ptice bijele olakšaju i nama odlazak iz ove doline. Sam grad je nastao na lijevoj obali oko Careve džamije i to se i osjeti. Beg je planirao da bude njegova, ali bilo joj je suđeno da bude careva. Zvanično zbog broja stepenika na munari, ljudske zavisti i pogana jezika. Ali tek kad uđeš u nju postane ti jasno zašto je careva. Stare Sarajlije su sadaku počinjale dijeliti od sedam braće preko Franjevačke crkve Svetog Ante, pa preko Miljacke u Staru Pravoslavnu. Ovim mlađima je ostalo u navici samo turbe sedam braće. I da se ne vraćaju istim putem kojim su došli i da ono što prvu čuju da će se obistiniti. Prvu riječ koju sam ja čuo pred ispit iz anatomije ne smijem ni ponoviti, a položio sam. Meni su uvijek bili bliži rituali popodnevnih ili predakšamskih šetnji po mahalama od Takiše i Megare do Toplika i dalje prema Kozjoj Ćupriji. Tad su se već i oči iza zavijesa umorile od cjelodnevnog osmatranja, a javljaneri se smire i ne laju za slučajnim prolaznicima. Čekaju novi dan. Tokom vremena su nastali i pivara i žičara i muzički paviljon u Atmejdanu. Tokom vremena su berberi skake osunetili, kažu, više od milion ljudi. Ne zna se ni broja akšamlucima kod Bibana na Nišanu, ni sjelima u Popovom gaju. I samo onaj koji se nije penjao pored prvog šumara na vrh Trebevića može poželjeti da uzaludno troši energiju na nekim dalekim brdima. Znaju sarajevski planinari kako je silaziti niz pogledine i razgovarati s vijećnicom oči u oči. A u jednom od medinskih razgovora na moju opasku kako nikad nisam bio u džami i navratniku, Mithat Efendija mi reče: "Ti nisi nikad bio u Sarajevu." Pozvao me da dođem, odazvao sam se i shvatio da je bio u pravu, da jedno bez drugog ne može. I sad već kao po pravilu uz Ramazan, iz Ajkindije, niz Čeljgoviće, pored vijećnice, do Jajce kasarne i Bijele džamije. Pogledam iz one sunčane na Memli stranu i bar na trenutak odem u neki drugi svijet. Ali s tim pogledom počinje i druga priča.

0: najava, krene malo sa CV-em, obično kažem da imamo čovjeka iz Mahale, nekad sam najavljivao kao Mahalac, ali profesor Šekip Sokolović rekao je Raja iz Mahale, to je kao neka suptilnija verzija, mada se imala ona pitanja je li Mahalac, Mahalaš, koja je razlika i tako dalje, mislim da Mahalac nije nimalo pežorativno.
1: Slažim se, ali nije lošo u Raj iz Mahale.
0: Raj iz Mahale. Rođen 72. u Sarajevu i koji god CV da pogledamo, odmah se na fakultet kreće, ali ja do fakulteta je dugo vremena prošlo u sarajevskim Mahalama i sad pokušavam ispraviti onu mogu reći praksu svoju da sam pozivao ljude sa ove sunčane strane intenzivno, pa da konačno imam gosta sa moje memle strane sarajevske i ne pitah ili želju Sarajevo na kraju.
1: Sarajevo.
0: E, ti tu sam pogodio.
1: Ja sam bio jedini u porodici, otac je bio Željovac. Nije meni bio problem, išao sam ja s njim i na utakmice Želje i navio sam strastveno za Želju protiv Videotona, ali bio je ostao Sarajlija. Pitar, ovo nove termine kasnih 80-ih navijačkih skupina, nisu nešto bliski, ali u ono doba kad su bili...
0: Kad se navijalo za Sarajevo.
1: Janjuš, Vidović, Lukić i tako dalje, znali se ti timovi sve, a bio sam s njima jedne prilike i na Jahorin na pripremama. Tad je trener bio naš Zet, Fuad Mzurović, i ja izvrnem koljeno na skijanju, bio sam mali, naravno doktor fudbalskog kluba Sarajevo, oni su bili u hotelu Jahor, ne mi smo bili sada tu, ko popravi me, meni bilo dobro, svi me ovi pazili, Pape tada još igrao za Sarajevo i to je bilo, ono, ja glavni u Raj, znao sve, navio za Sarajevo, ne znam, nešto sam ja provalio Čalu, tada on je bio ono ko drugi tim i ja od tog vremena do danas, mada je danas neka druga priča, ali draži mi je ono Sarajevo bilo svaka.
0: Nedavno je jedan od gostiju je bio Nedim Ramčekica i rekao, tad smo bili šampioni Jugoslavije i išlo se u kvadratu od Kiseljaka i Konjica do Zavdovića i Sokoca najdalje. A sad imamo igrače od Brazila do... Ne znam više odakle ne dolaze i nikako na drugo mjesto, ajde prvo, ali na drugo mjesto u BiH, da, rekao sam već, vratit ćemo se i na fakultet nekad,
1: ali znam,
0: nekad sredinom emisije, ali evo da krenem od, prvo od Mahale, pa prve gimnazije, jel tako? Znači, hoćemo prvo o Mahal krenuti, Bistrik.
1: Ja, samo na donja strana Bistrika.
0: Donja strana, nije ova visoka.
1: Tad sam se zvala Dimitrije Tucevića, sad je Avdegej Šahinakić, mada je bila Avdegej Šahinakić prije Dimitrije Tucevića. I bila je pijaca na dnu ulici.
0: Ispod Čolnog potoka.
1: Ja sam ispod Čolnog potoka, naravno, zapravo ja. Tačno ispod, nastavlja se ono potok.
0: U Čolnom,
1: ja. Prolazi od tuda, pa su ga, jel...
0: Zatvorili,
1: I bila je na dnuce s desne strane pijaca, slijevo je bilo ništa, ko neki parkić, poslije napravio vrtić, ali ja sam tad već ono završavao vrtić, nisam nikad išao u taj vrtić. Mada evo je tvoj gost Nihad, ja ne znam da su Nihad sad išli, ne znam nešto mi je to ostalo u glavi da su oni išli u godinu dvije u taj vrtić.
0: Moguće, oni su 73. Posebna je ta pijaca, sad je tu ništa, odnosno dio parkinga, dio garaže, to je bila pijaca na koju su silazili zemljoradnici Strebevića, silazili žičarom i vraćali se žičarom nazad uglavnom, donosili svoje mliječne proizvode.
1: To je bio dobro imali projekt, tamo onu sekciju za mliječne proizvode.
0: U zelenu pijacu, naravno.
1: Zelenu pijac.
0: Ima neki slika starih koji se vidi i štandovi, oni suncobrani.
1: A s onih strane, tamo gdje je onaj park, tu su bili parkirani glavnom Albanci sa njihovim ovim trokoljici.
0: Koštite.
1: Oni su prevozili stvar, ljudi kupe i ne mogu ponijeti ono vreću nečega i stavi na on imao kao na tom trokoljici, imao je veliki prostor gdje on stavi robe i odveze. I spavali su često u tome. I onda se sjećam jedne godine u ulici do naše, tamo Isevića Soka, ili nije sigurno, između, uglavnom, neko je kao prodana je kuća neka, nije se tad, nekretnine se nisu kupovali, prodavali, ko je kupio neki Albanac, jedan od tih Albanaca koji je to prevozio.
0: Sad je, sad

0: se pokupovalo Točno. Sve uglavnom. Pitanje odnosa unutar porodice i unutar komšiluka. Obično je tu bilo i puno djece i u samoj porodici, a i sad generacije plus minus 10 godina uvijek su pazili jedne druge. I onaj moment u kojem su svi vanje, mali, i svi na svakog paze.
1: Ja, drugo, mislim, stvaraju drugačije vrijeme, a to govoreći o broju porodice. Mi smo, ne mogli smo i brojčna porodica, ali evo sad imamo recimo skupljanje samo potomaka mog dede. Rahmet dede koji se isto zvao Eden Foč, umro je 71. pa sam ja dobijen po njemu. Nas bude negdje 80-90, što nije malo. Nas je bilo pet, u mojoj ulici je bio i naš Amidža Rahmetli, koji je imao dvoje djece, malo stariji od nas, ali naravno preko puta naše kuće mi smo nakačili uvijek koš, neki nije prolazilo, cijeli pola dana ne prođe ni jedno auto. I, ovaj, i onda naravno stariji bi Čakčić i tvoje kolege bi igrali. Komšije iz drugih zgrada, bilo uvijek tu neko dođe, igra, ovaj, nama je sve bilo nekako blizu, nije bilo ni potrebe previše da se pazi jer smo bili tu na oko, ovaj, ulici. Čak nismo išli previše ni u druge neke ulice, u istoj mahali, da je ono dovoljno bilo, ne treba nigdje. Ovaj, i škola je bila blizu, naravno išao sam pješke, onda sam čuo poslije da prvi dan kad sam išao sam, jel, pratio me otac ne znajući, kao da vidi, hoću da to znat. 6 godina mislim nije bio problem. Danas mi vozimo djecu do Bog zna koje godine, ovaj, prvi dan, znači nema da te neko isprati pa sjedi s tobom u klupi da vidi kako ćeš ti tu, ne, pošalju te od stvari, ideš tamo. Ja, sve je bilo blizu. Džamija ta hadžijska gdje u Tevelija bio tjetak Mustafa Rahmetli Mujaga ga mi zvali i ovaj, on me odveo tamo, isto prvi razred sam bio, prva godina u Mektebu. Isto tako na dnu ulice.
0: Pokažem ti gdje je, idi sam na kraju.
1: Ja, to mi je bilo čak strašnije malo nego škola, ali preživih i jedno i drugo.
0: Nedavno sam čuo jednu interesantnu priču, mor smo oca samom škola, yes. ili ona, sad je Edhem Labdić, jedan od vaših učen, mislim, kolega, malo mlađi do duše, mislim da je 74-5. Godište. Radi u Americi kao security, izuzetno visoko pozicioniran i čovjek je na tim treninzima za, jel, sigurnosne službe par puta vrtio, okretao nekog MMA borca i pita ga ova, kaže, je li to MMA? Kaže, ne, ne, ovo je MMS, Morris Mucu Salo. što se umahal naučilo se.
1: Dobro, tad je ta škola stvarno bila, pa iz moje perspektive, nismo imali ovo nešto ko danas, ova elitistička, tamo idu neka raja. Mi smo imali stvarno super, ovaj, drugove, kolege, raj u školi. I ja sam imao sreću, nisam trebao da budem taj neki MMA borac. Dobar bio sam svima, pazili me malo i stariji i ovi iz mog razreda. Tako da sam nekako bez nekih trauma prošao tu školu.
0: To su posebna pravila unutar mahale. Koga dirati, kako dirati, koga ne dirati, zašto. I upravo to ko je s kim dobar i ko prolazi ili ne prolazi.
1: Bilo je na dnu Hrvatina, da ne spominjem sad, poznati su ovaj ljudi, ali dvije porodice koje su imale po jednog, dva člana koji su bilo malo problematični i na njih kad naletiš možeš malo
0: skloni se.
1: Yes, pripaziti, ali dobro, stvarno jest, manje više se znalo, pazilo i drugi neki možda jesu stradali, mi stvarno nismo nikad.
0: Te situacije interesantne bile. Nakon toga idemo na rock'n'roll fazu. Prva gimnazija, to je već malo dalje, jel, od...
1: Pa to je, ja sam još u osnovnoj
0: 300 školi. 300 metara dalje.
1: Ja malo je dalje, a evo, naravno sve pješke bilo. Dok sam bio u osnovnoj, ne znam iz kojeg razloga, ne mogu sad da sjetim, mi nekako krenemo s muzičkom školom, brat i ja, zajedno. I ovaj, upišemo gitaru kod profesorice Emilije Rakanović, pokojne. Bila je sjajan, stvarno, ovaj, profesor gitare i to je kao, ide se u pripremni razred, godinu dana i sad mi završavamo taj pripremni razred. Otac je kupio gitaru Lira od Branka Krunića. Branko Krunić, on je

0: ovaj...
1: Raspodjele, podjele,
0: ja, ono, promjene. Kao neko, ide u neke određene smjerove. Ja nisam znao da postoje ti smjerovi. To sam ja tek poslije čuo da su bili neki smjerovi. Ne znam. Uglavnom, nismo baš svi ostali u tom...
1: Ovaj,
0: jeste. I sad, bilo je

0: U najavi večerašnjeg gosta krenuo sam odmah od Mahale. Završili smo osnovnu školu i dio srednje. Pomenuo sam da ćemo pričati o fakultetu i ono što nisam pomenuo, vjerovatno kad se spomeni ime Ethem Focho, očekivalo se da ćemo pričati o Al Jazeera u Bosni i Hercegovini, Al Jazeera na Balkanu, ali ćemo ostaviti opet to za malo dalje, naravno i AJB i AJB Doc. Da ne ostanem dužan najavu do kraja, naravno. Nakon gimnazije i ovih rokerskih dana i ono što je posebno interesantno, jedan broj iste generacije plus minus iz BiH odlazi na studij u Maleziju i razne fahove, znači od ekonomije, menadžmenta, tad ne znam da li da pominjem imena tih ljudi jer su izuzetno uspješni. Jednog namjeravam zvati kao gosta, pa neću nikog spominjati, ali Ethem Focho studira pravo. Kolika je želja bila pravo prije ili je to jednostavno slijed događaja?
1: Da budem pošten.
0: Želja, znači, ili koja gitara ono bila malo prije?
1: Otprilike, znači ja završavam prvu gimnaziju i nemam pojma šta da studiram. Ja volim muziku i sad jedna moja rodica predaje nam muzičkoj akademiji muzikologiju i kao ja bi mogao to upisati, moram svirat pravo klavir, ja klavir dvije lijeve ruke. Ali eto, to mi je kao neka želja, nemam nikakvu drugu želju. Vidi, otac, nisam baš za ove tehničke nauke, on je bio na mašinskom fakultetu i brat je studirao tamo. I on predloži možda pravo, znali smo i neke profesore tamo, jel? Ja upišu, zapravo treba polagat prijemni, sad ne znam ja ni hoću li ja baš proći to, 400 studenta tad primaju, ali recimo 900 radi prijemni. I ja sam super nešto uradio, bio ovako 20, 30 i nešto i završio tu prvu godinu i tad meni izlazi prilika da idem u Malezu. Sad kako sam ja ovdje već na pravu, ono, automatski ja idem kao nastaviti tamo. Naravno, u Maleziji potreba drugi pravni sistem, to je anglosaksonski pravni sistem, ali nema veze, ne znam, ja previše ni univerzitet, ali mislim dobu priliku, to je 91. Svi su upisali ekonomiju.

0: ekonomiju. Jer i to, ekonomija i management, to stvarno zvuči cool.
1: Financije.
0: Jeste, financije. Ja sam otišao na pravo. Jedan od tih mega uspješnih kolega je nakon prve godine se prebacio na političke nauke. Mada je danas u financijama bio je, završio je političke nauke, magistrirao u Japanu, ta prva generacija, svi su bili na ekonomiji, samo sam ja bio na pravu. To je bila ta ekipa manja, 7-8 ljudi koji su došli 1991. Ali naravno 1992. onda dolaze ljudi
1: grupama.
0: I u jednom momentu mislim da je bilo na 150 na univerzitetu, što je, možda smo bili jedna od najjačih grupa. Naravno, van Malezijac, ali bilo preko 100 nacija, to je stvarno bio međunarodni univerzitet, bilo je sjajno iskustvo.
1: Mene kačila je ona generacija kasnije, to su godišta 81. drugo i tako dalje, to je ona generacija 99. 2000. I oni su uglavnom management studirali. I čuo sam priču razlike u klimi, problema s klimom. U tropskoj klimi, ako se porežeš, rana ne zarasta nikako. Mjesecima i tako dalje, od tih nekih stvari. Kako je napunca na...
0: Pa, šok. Ali evo, danas možda i ne bi bio šok, jer ljudi imaju dostupne, sve gledaju videa, čitaju, internet je stvarno napravio svijet malim, ali tada vi nemate pojma. Ja nađem jednog rođaka koji je bio nekada u Maleziji, Singapur, pa imao neku knjižicu, onu, da ja nešto malo pročitam, ja nemam blage veze. Kao nekom kažu, mi smo tu učili iz geografije, ja to nisam učio, ne znam ništa. A tek o klimi niko ne piše. I sad vi izlazite prvi put s aerodroma i vi ste ušli u neku ultra toplu saunu, ne možete da dišete, ono je vlaga neka nestvarna, sve vam se zalijepilo iste sekunde. Čovjek pa se, kako se ovdje može živjeti? Međutim, naravno, tijelo se aklimatizira i nakon izvjesnog vremena odgodi vam ta klima, jel nema zime uopšte.
1: A nema skijanja nikada?
0: Nema skijanja, falilo mi jedno vrijeme, I onda, naravno, navikne se, čovjek ima drugih prednosti tog života u Maleziji, ali ja, klima, hrana je, mislim, opet kažem, danas ljudi, ovdje imate djecu, ne znam, prijatelji, prijateljice, moje djece koji su osnovna škola, pa oni jedu sushi, ne imam pojma šta, mi nismo ništa znali. A nemate izbora. Imate stipendiju koja je relativno mala, ne možete vi jesti sad u nekim zapadnim restoranima, čak ni ovim fast food, jel? Znači morate naučiti da jedete lokalnu hranu koja je naravno uvijek bazirana na riži, ali sa previše začina za naš tadašnji neki ukus. I to je opet naravno iskustvo nakon izvjesnog vremena, vama je hrana koja dolazi iz našeg podneblja dosadna. Nema začina, šta je ovo, mesveze, ono, nema nešto da te ujede, da osjetiš to. Tako da mislim sve se to vremenom nauči, ali eto ja sam imao tu jednu anegdotu s tim mojim, da je sve naše najbolje, da je i naša hrana je najbolja, kakva malezijska hrana, naša hrana je
1: nema
0: najbolja.
1: Nema učevabljeno ništa.
0: I 92. novembar, znači godinu dana sam ja već izvan Bosne i Hercegovine, ja dobijam priliku da idem sa nekom delegacijom iz Bruneja, koji su tad ono bili famozni, Sultan Bruneja, najbogatiji čovjek na svijetu, naravno, danas je Musk bogatiji od njega 100 puta, ali tad Brunej, i mi idemo tad, ne znam, nije bitno da ispašiti da svalim, ali uglavnom idemo sad u Evropu, Njemačka, i poslije toga Zagreb, i u Zagrebu ja njih vodim u restoranu džami da im pokažem šta je prava hrana. Misleći sad da će se oni oduševiti tu, ne znam, punjene papke ili čevap ili nešto. I oni su ono nešto malo meljali i vratili se u hotel i naravno izvadili svoju hranu i pojeli. Ja sad bio šokiran kako je moguće, pa ovo je najbolja hrana na svijetu. Jel? Poslije toga, danas kad mi dođu gosti, ja obavezno ponesem neke začine, kad ih vodim na ćevape, znam, fali će vam ovo, ćevap bi bolji. Ja, to je dobro.
1: Pitanje navike, ono što je interesantno, jako je puno studenata, kolega iz Islamske univerzitet, iz cijelog svijeta, ili recimo iz islamskog svijeta. Kakve se veze uspostave?
0: To je stvarno neprocjenjivo. nije samo islamski svijet, znači bilo je studenata iz Amerike, iz Engleske.

0: ugasi većinu projekata Al Jazeera Kiswahili, Istočna Afrika, Al Jazeera Bahasa, Jugoistočna Azija, Al Jazeera Espanjol koji trebao da se fokusira na Južnu Ameriku. Ali mi nekako, kako smo već krenuli, preživimo uz Al Jazeera Turki i to je trajalo i onda su dolazile promjene. Ali stvarno nismo ni imali neka prevelika očekivanja, nismo ni znali šta da očekujemo. Al Jazeera nije nikad imala takav jedan projekat. Mi smo bili prvi i projekat se pokazao stvarno uspješnim. Ja mislim da svake godine kad dođu ocjene od revizora ili od njihovih konsultanata, oni daju primjer kako Al Jazeera Balkans radi na određenim stvarima koje treba kopirati. Naravno, teže je velikoj korporaciji, dole previše ljudi, to je mnogo skuplja operacija, ali činjenica je da su nas s te strane stvarno podržavali, da su uvijek nove tehnologije puštali nama da mi damo neku ideju, jer smo mi na kraju krajeva i radili to na način koji je bio efikasniji od njihovog dole. Za stvar koju radi pet ljudi u Dohi, ovdje kod nas bi radilo jedna ili dvije osobe, a dobijali ste isti kvalitet. I onda je Al Jazeera Balkan stvarno postala i u cijelom regionu prisutna. Mi smo imali u jednom momentu ubjedljivo najveću distribuciju od svih kanala regionalnih, znači možete lakše doći do Al Jazeera Balkans nego, ne znam, HRT 1 ili RTS 1 ili bilo kojeg drugog kanala od Makedonije do Slovenije, a imali smo i vjerojatno najbolju distribuciju u digitalnim kablovskim televizijama zapadne Evrope od Austrije, Njemačke do skandinavskih zemalja, onda putem satelita i ovih nekih manjih distributivnih kompanija koje su onda davale naš signal i u Americi, u Australiji i tako dalje. Stvarno to je bila sjajna priča, nažalost nakon nekih 14 godina emitovanja, možda malo više od 15 godina postojanja, ona je završila. Ali kažem, to da mi je neko 2010. i rekao, evo do 2020. ja bi odmah to potpisao, to je bila premija, a trajala je malo duše.
1: Ostavila je velik utisak i nedostaje mnogima od nas, ali interesantno je, eto, u to vrijeme kad se počnela priča, televizija je bila dominantna. Kako je vrijeme prolazilo, drugi mediji su preuzimali dominaciju, naravno Al Jazeera imala je svoj internet priču i pratili ste sve trendove koji su išli, naravno, na pravi način. Postoje li kakve opcije da se te neke stvari uzmaju uz nekih portala, jer posebno kad je riječ o nekim emisijama koje su onako i globalnog karaktera i vrhunskog kvaliteta, koje su prevedene i puštane, koliko se sjećam, jednom ili dva put možda godišnje, onako, ako uhvatiš termin,
0: yes.
1: Jel postoji kakva opcija, sad evo Al Jazeera Balkan se ugašena, ali može li se to negdje na nekom skrivenom portalu
0: naći? Televizija je ugašena i meni je bilo žao, jer cijeli setup te televizije je bio stvarno jako dobar i efikasan. Kad je on tu, on vrijedi mnogo. Kad vi rasformirate te uređaje, bez obzira što se on individualno skupi, tako dalje, ne koriste drugima mnogo. Mi smo uspjeli da poklonimo nekim televizijama u regionu neke stvari, onda smo većinu stvari poslali Al Jazeera-nim podružnicama od Londona i Pariza do Sirije i Dohe. I stvarno to mi je bilo žao, međutim odluka je tad bila takva. Al Jazeera imala jedan kraći, možda godinu i pol dana, period financijskih nekih poteškoća i onda su oni htjeli da razmisle o svemu, o cijelom svom pristupu, jer je televizija bila preskupa, možda efekat bio manji od digitalnih medija, platformi. I dobro, kad su oni donijeli odluku, donijeli su, međutim tad jedan od izvršnih direktora da ideju da možda probamo ostaviti neki prostor da se vrati digitalno poslovanje, jer smo već imali i pratioce na društvenim mrežama i sjajnu web stranicu, jeste. I to je ostala ta ideja. Kad je došlo do promjene menadžmenta u Dohi prošle godine, novi menadžment koji nije bio upoznat sa Al Jazeerom Balkans je saznao i onda su oni razradili svoju studiju i shvatili da bi bilo poželjno da se vrati Al Jazeera Balkans kroz digitalnu platformu koja je naravno jeftinija, a vjerojatno i utjecajnija. Danas televizija nije danas što je bilo 2011. treba biti realan. Radi na tome, naravno oni su isto poremećeni s ovim dešavanjima dole, znači kada je krenuo

0: obraćao pažnju toliko. Poslije onda u Maleziji sam stvarno gledao puno ti dokumentarnih filmova i zapravo uči se kroz taj dokumentarni film, jel ono što je nama taj neki koncentracija nam je jel, kraća, teže stvari. Nije problem ni pročitati, ali da vi to sad procesuirate, da vam ostane negdje u glavi, sve je teže jer morate vizualizirati taj sadržaj koji ste pročitali i složiti ga negdje. A ovo je već spremno, ono je već napravljeno vizuelno, obično sjajni autor to prezentuje i tačno to onda postane cijeli svijet nama dostupan. I mi možemo raspravljati, znat neke stvari koje su, ko što znamo u svojoj Mahali, znamo sada i šta se dešava u Sudanu. U favelama Brazila, tačno, ili ne znam, u tim nekim townships Kenije. I to je nekako, ono, bilo meni otkrovenje jer znam da današnje generacije, ne krivim ih, stvarno imaju poteškoće da uzimaju znanje kroz čitanje. Nemaju vremena, nemaju dovoljno koncentracije, nemaju sposobnost da procesuiraju kroz svoju maštu ono što su pročitali. Znači, on sad neko mrtvo slovo na papiru mora sebi vizualizirati u mozgu da bi ga znao staviti. Teško im ide. Ovo je bila sjajna prilika da to probamo kroz film. Gledali smo teme koje su aktuelne, koje, znači, nije mi bilo sad bitno da je to neki film koji odgovara ljudima koji su autori filmova, pa da je to i sa umjetničke strane neki vrhunski film. Naravno, to je bilo poželjno, ali prije svega je bilo bitno da je taj film privlačan publici, da je ono relatable, da oni mogu osjetiti tu priču i poruku. Kaže, može to doći od nekoga koji iz Kambodije ili iz Ukrajine ili iz Sirije. I nekako iz godine u godinu smo uspijevali sve više i više. Publika je, ja mislim da posljednji AJB Doc ili posljednja dva, imali smo više ljudi nego što smo imali kapaciteta u salama. Čak i BKC, svaki put smo donosili dodatne stolice, on ima skoro 900 mjesta, znači da bude blizu 1000 ljudi u BKC-u ili u kinima, ljudi sjedli na stepencama pa su me ružili, znači da ovdje imaju neki ono, uslovi za protipožarnu zaštitu, tako dalje, ali meni to bilo divno. I posljednje godine kolegica iz Holandije, koja je jako poznata i cijena u svijetu dokumentarnog filma, je bila dio našeg tog industrijskog dijela i vodi sad kolekciju da gledaju film o Gaddafi. I ova nju pita, oni imaju akreditaciju da su specijalni gosti tamo, ova nju pita, treba li nam kartel, nešto, a ne brini se, ono, ja sam bila ove godine na SFF-u u žiriju, mi samo uđemo i gledamo film. I ona je došla do vrata, otvorila vrata i nije mogla da uđe jer su već ljudi popunili taj cijeli prostor. I šokirala se i zove kao, vidimo šta se dešava. Pa ja rekao, dobro, možda se došla, Gaddafi je ovdje tema interesanta, ali većina filmova je takva. Prošle godine smo imali dosta filmova, te 24 o Palestini, koje drugi nisu htjeli da prikazuju. I to je stvarno meni bilo impresivno da smo mi nekako uspjeli da kod ljudi, sebe smatram jednog od tih običnih ljudi, znači ljudi koji možda se ne bave tim profesionalno, da se zainteresuju, da saznaju, da odgledaju taj film koji može trajati pola sata, sat i pol, nije bitno, saznaju o nekom fenomenu, o nekom drugom čovjeku. Je li to nekad individualna priča jednog čovjeka, jedne porodice ili jednog društva, nije bitno, ali svaki taj film je na mene ostavio dojam i dan danas. Ja sam nedavno bio u Turskoj, član žirija njihovog TRT festivala, i film koji sam ja htio da otvori 2025. festival koji se nikad nije desio, je bio u konkurenciji. Ja mislim da sam ga tri puta ovdje oduševljen i kažem, ljudi, ja ovo moram dati našoj publici, platit ću ja kino, pozvat ljude da im pustim ovaj film. Na kraju je autor rekao, kad god mi smo im dali ili neku nagradu pa su ostali nekako dužni, ali ja stvarno vežem uz to i svakog filma naučimo nešto. Prvi ja, onda i drugi. Bilo mi je drago da smo imali sjajnu saradnju sa drugom gimnazijom, bošnjačkom gimnazijom, sa čak nekim osnovnim školama. I dođu djeca i stvarno odgledaju i učestvuju u raspravi sa autorom na sjajnom engleskom i onda svi su oduševljeni. Kao, ovo mi nigdje nemamo drugdje. A kažem, dolazili su ljudi koji su osvajali Oscare, Bafte i tako dalje. Ja, to je bilo jedno sjajno iskustvo. Volio bi da nekako nađemo načina da se i to oživi, ali o tom potom.
1: To je ono pitanje koje sam namiravao postaviti, ali eto, sad ću kad
0: ćemo... Pa dobro, mislim...
1: Neka malo je pauze.
0: Ja sam i rekao kolegama,

0: prije par mjeseci kad sam bio dole, ako vi pokrenete tu digitalnu platformu, ja se nudim da vam nađem i financije i sve da vratimo AJB Doc, jer to je njima bilo u interesu. Alzira je nekad davno imala svoj festival dokumentarnog filma i koji se dešava u Dohi, i on je ugašen nakon 8-9 izdanja zato što je bio skup za njih. I kad smo mi pokrenuli, bilo je malo, bili skeptični, ali znate vi, to košta, ne košta vas, mi smo uspjeli da taj cijeli festival iz godine u godinu pokrivamo i to je bilo stvarno, oni su se svi onda priključili, znači sve jedan dio Al Jazeera mreže je bio prisutan na našem festivalu i sada, zapravo u Istanbulu, kad sam bio na TRT-ovom festivalu, imao sam razgovor sa kolegama iz Al Jazeera, koji su rekli, mi smo već predložili novom menadžmentu da nekako oživimo AJB Doc, jer i nama treba da mi se naslonimo na to. Ja sam, kažem, ostavio tu opciju. Mislim da publika ovdje i dalje je spremna. Mi imamo nevjerojatno lojalnu publiku, gdje sjećam par kolegica, jedna od njih radi u ovoj kući, koje pogledaju, ako mi prikažemo 24 filma, 24 filma, jer mi smo vodili račun da stvarno imamo nikad, ne dupliciramo u isto vrijeme dva filma, ali znači da trči iz kina u kino da stigne na projekciju, nekad bi odgleda taj Q&A, otiša razgovor s autorima, ali ja kažem, dobro, ne moraš baš, ne, ja hoću da vidim, svaka mi je tema interesantna, ne mogu dozvoliti sebi da ne idem. I nije jedina, bilo je dosta takvih, imamo stvarno lojalnu publiku koja je dan danas vjerujem je spremna, I naravno da koji su prepoznali da mi smo vodili računa o publici kad smo birali te filmu. Znači, oni moraju biti interesantni svakome od nas, ne samo određenoj grupi ljudi, i to je palilo i mislim da smo uspjeli i mlađu publiku da zainteresujemo. Dosta njih je prošlo našu školu dokumentarnog filma, prikazali svoje prve filmove, neki se danas i bave tim. I sjajni su autori.
1: Ono što je interesantno, nije samo riječ o ovoj globalnoj mahali, odnosno o, možemo reći, globalnoj vrijednosti svake mahale koju smo imali priliku vidjeti i kroz festivala i generalno kroz AJB, Al Jazeera Balkans. Šta bi onako, evo da dovršimo u jednoj priči i vežemo uz muziku, šta bi bila zajednička nit? Je li to hrabrost?
0: Ja mislim, prije svega, dobra namjera.
1: Ili ljudskost.
0: Dobar nijet. Naravno, on mora, čovjek da mora biti iskren, jel, da bi imao dobar nijet. Ne mogu ja nešto se praviti, ja bi nešto drugo, a pričat ću ovo. Znači, iskrenost, koja je vezana uz ljudskost, taj dobra namjera da se nešto dobro uradi, mislim da je to bio neki zajednički faktor za sve ove projekte. Ja sam radio dosta projekata i u biznisu, imam jasnu namjeru, ja hoću da zaradim pare i tako dalje, i mnogi ne uspiju, od stotinu jedan ili dva uspije. I zato sam ja, kad smo kretili Al Jazeera, malo bio skeptičan, ali vidim da se nekako vrata otvaraju nekom stvarno nestvarnom brzinom i onda smo shvatili da su dobre namjere, da smo pristupili tome domaćinski. Isto to i sa festivalom. Mislim da je to bitna odlika, ta iskrenost i dobra namjera prema svima, u ovom slučaju prema projektu, to je nečija manet, neko vam je povjerio da nešto radite i vi se odnosite prema tome. I najbolje što znate, mi bi to trebalo da radimo u svemu, mi bi to trebalo da radimo u školi, jer opet dao mi je neko povjerenje, roditelj mu, evo ja idem u školu, dajde ja dam sve od sebe njemu za uzvrat, neko me zaposlio u ovoj firmi, nebitno je, ja kažem, ovo nije dovoljna plata, ali ako sam prihvatio to, daj da dam ono što ja mogu s najboljom namjerom, ne da ja gledam hoću prevart poslodavca ili uzeti mu nešto, i uvijek dođe rezultat nazad. Mislim da je to bitna stvar. Ja se nadam, evo, i da naša reprezentacija stvarno ima dobre namjere, protiv svih nekih pretpostavki, nije niko ni očekivao, nisu imali taj pritisak, ali imali su dobre namjere da nešto dobro urade za ne samo za sebe, oni su već, to smo spominjali, oni su uspješni. Sam za sebe, neki od njih zarađuju milijone godišnje, znači nemam potrebu sad da ostvari neki privatni uspjeh tu, uspješan je možda u svom klubu, je, i može se teže, ono što mi kažemo,

0: Valt s nekim rezultatom što se može desiti u ovome, ali imali su, imam osjećaj, stvarno namjeru da učine nešto dobro za društvo, za zemlju, za zajednicu. I niko im nije davao šanse, čak nije. A ljudi su uspjeli da dođu na ovaj nivo. I kažem, to je bolje nego da se pristupilo s nekim arogantnim pristupom. Ja sam bolji, ja sam najbolji, sad ću mi ući ovo ili ja ću postat, ne znam, imat ću Ballon d'Or, nešto tako. Ovo je bila dobra namjera i dođe rezultat. Mislim da je to lakše u nekim manjim zajednicama kao naša. I bolji je temelj i rezultat ili taj ti efekti poslije toga su daleko učinkovitiji kad vi pristupite na neki iskren način ili s nekom dobrotom, nego iz nekog drugog poriva i onda poslije vam se to vrati. Ja volio bi da oko te Al Jazeere da se to veže uz tu iskrenost, iskrenu namjeru koju smo imali i šta god došlo.
1: I koja se osjetla, naravno. Znači, ipak ide na misle globalno rad lokalno, ili tako?
0: Ili ja mislim da je misli globalno rad lokalno i to je super.
1: I uspjelo
0: je. Ja, jer ono misli lokalno, radi globalno, to je teško.
1: Izgubit ćeš se do konjica najdje. Dobradne.
0: Preveliko, a ovo je pak lakše, kažem, nekako nam moderne tehnologije su nam olakšale taj pristup
1: globalno. Pominao sam i hrabrost, posebno kad je riječ o zadnjem do sad održanom u jednoj medijskoj blokadi, govorimo o AJB Doc festivalu i o toj priči o Palestini. Imamo sad navijače Bosne i Hercegovine koji opet iste emocije, iste iskrenosti pominju Palestinu i osjeti se odgovor s druge strane. Znači, opet postajemo jedna globalna mahala i taj osjećaj postoji, ali se u ovom slučaju pokazuje hrabrost i neopterečenost, naravno. I osjeti se to kroz iskrenost. Pomenuli smo gitaru, pomenuli smo globalnu priču o gitari i kažu neki da je bluz u stvari vrlo, vrlo blizak sevdahu, da je ta gitara otišla preko afričkih robova na jug američki, da je taj sentiment u stvari nešto što se može osjetiti u ovoj muzici. A kako to naši ljudi rade kad je blues pitanje?

sam sinoć. Stare fotografije, mi tek na početku.

0: ide muzika. Očekivao sam onaj džingl Mahal Skelmsenova, ovaj blues bio sasvim dovoljan. 23 sata i 39 minuta. Odslušali smo blues Fazlin i Tiffin blues. Ne znam koji je ovdje gitaru svirao, na onoj prvoj pjesmi je Zele Lipovača to odradio, naravno Bomba je Štampa i Nedo. I žao mi je što ne ide i ova pjesma koju sam prvo pustio kao jedan poseban tip himne. Sjećamo se Željka Bebeka na spotu, ja, sa Ljiljanima i motorka je Ljiljan na reveru. Genijalno.
1: I tekst predobar, naravno za današnju
0: posebno
1: situaciju.
0: Ovaj, sad smirio sam Ljiljana i još dodatno na kraju. Crkvena zvona, ezan, sve u jednom, ono što čini Bosnu i Hercegovinu u stvari. Govorili smo i o globalnom selu i sjelu, odnosno globalnoj mahali, i onome što globalni duh nosi, a to je ukidanje ovog normalnog duha koji mi smo naučili živjeti, koji osjetimo. Kako se duhovno odbraniti od ovog globalnog? Glupo je sad možda reći ono konzumerizma i tako te neke fraze, ali možemo ga i pod to svesti.
1: Neću da zvučim pesimistično, ali mislim da je stvarno teško. Za ove starije generacije koje znaju

0: nešto drugo, možda i nije toliki problem. Ali neko ko odrasta u ovom totalnom konzumerizmu, znači to je apsolutni konzumerizam danas, svega, on ne poznaje ništa drugo i stvarno je teško očekivati od nekog mlađeg da sad gleda stvari s druge perspektive. Naravno, u isto vrijeme, ovo nije prirodno stanje stvari koje mi živimo. Današnji konzumerizam mnoge stvari dovodi do potpunog besmisla. Tako da mnogi ljudi, i bez obzira što nemaju iskustvo nekog prirodnijeg načina života, se vraćaju njemu. I naravno, onda je manjim zajednicama malo i lakše u tom smislu, jer on ne treba puno da u toj nekoj svojoj manjoj zajednici uzme iskustvo nekog starijeg i vidi, pa mislim, Vedrane, znaš i ti po tvojoj djeci ili tako dalje, djeca otkriju neku stariju muziku, koja njima vjerojatno nije bliža od ove današnje, ali prepozna nešto u njoj i veže se uz nju. Tako otkriju neke stvari koje su dolazile prije njih i oni bivaju nostalgičar za neke stvari koje nisu prošli, ali fizički ili duhovno, nebitno. I postoji mogućnost, ja mislim da to opet mi da se vratimo nekim vrijednostima koje su bile prije, ne mislim mi samo kao mi s ovih prostora, nego cijeli svijet, imali su svi mnogo bolje vrijednosti od ovih koje je današnji taj apsolutni totalni konzumerizam nametnuo, da bi bili bolji ljudi. A mi, šta god da rekli, i naravno da uvijek je bilo strašni stvari koje su ljudi radili jednim drugima, ali u osnovi oni su dobri, on teži, ta njegova fitra, ta njegova priroda je dobra, on teži toj dobroj prirodi i moguće je, ja hoću sad da kažem da ne znam kako to postići, ali moguće je da ćemo se mi početi vraćati tim nekim stvarima koje nisu mjerene samo kroz neke materijalne vrijednosti. I to bi bila sjajna stvar za bilo koje društvo, mikro društvo ili neku makro ili zajednicu ili državu ili narod. Možda će nas pretjerivanje u konzumerizmu dovesti do toga. Ja mislim da već kod mnogih ljudi se to primijeti i mi, supruga i ja, smo danas razgovarali o tome. Imamo, neki dan smo bili s prijateljem koji se vratio iz Amerike, koji je završio fakultete i škole tamo i bavi se poljoprivredom u Bosni. Ako on nije iz porodice, mama je doktorica i tako dalje, znači nije imao nikakvog iskustva. I kaže supruga, ja znam dosta ljudi koji su prošli taj proces, to je sjajna stvar. Znači, nema nekog drugog interesa i super mu je i dobro se osjeća i svašta smo naučili od njega, i mnoge stvari može sad on povlačiti paralelu kroz taj neki normalni prirodni život i ovo što je, kažem, prošao je taj neki vrhunac konzumerizma koje je američko društvo na kraju kraja i nameće i nama kroz dominaciju medija i svih ostalih platformi. Ja sam, ne znam, kad pogledam današnju situaciju, loša je, ali uvijek se treba nadati, ko što se nadamo, mislim, neke stvari nas iznenadi, ne možemo se ni nadati, ni očekivati, pa se one dese, tako možda društvo, kažem, od nekog užeg jezgra ili nekog mikrodruštva pa do šireg, može doći do te neke svoje samopromjene, da počne opet sebi mijenjati vrijednosti na one koje mi vjerujemo da su prave vrijednosti, koje su bazirane na dobroti, iskrenosti i tako dalje, a ne samo na novcu i materijalnim dobrom.
1: U konačnici možemo se nadati da ćemo pobijediti Amerikance u četvrtak rano ujutro.
0: Trebamo se nadati, svakako.
1: Trebamo se nadati. Nameće se pitanje, svjesni smo šta su naši momci još evo od Velsa, Italija, posebno ponašanjem i njihovim ponašanjem, a mogu slobodno reći ponašanjem navijača, uradili za branding države za koju možda neko nije čuo ili za koju neko možda imao i u zadnje vrijeme neko loše mišljenje. Kako nastaviti taj momentum tog pozitivnog, nazovimo ga, brandinga koji su naši uradili u zadnjih mjeseci odjednom?
0: To će biti najteža stvar. Znači, ja mislim, ja sam oduševljen s tim što smo postigli. Znači,

0: ekipa je tamo, 48 reprezentacija, 48 naroda, navijača i znamo da većina svijeta podržava Palestinu i Bosna i Hercegovina i njen navijači su jedini koji su ono stvarno stali iznad svih ostalih na svakoj utakmici, na ulicama skandiraju Palestini, to se širi svuda, znači nismo mi samo popularni sada u nekom muslimanskom svijetu, svi su oduševljeni, hvale nas od Engleza, Iraca, Španaca, Južnoamerikanaca i tako dalje, oduševljeni sa Bosancima, a tačno je da mnogi od njih i neka nisu znali, mislim Bosna je mala zemlja, oni koji su znali za nas, to je bilo 92. 95. Poslije toga nije ni bilo potrebe, kao što i mi nemamo pojma šta se dešava u Malaviju ili tačno gdje, tako ni oni, ali to što smo uspjeli je velika stvar, to za, kako zadržati, to neće biti lako. Opet, može se to desiti zbog nekog planskog, ali možda je bolje da se desi zbog nekog...
1: Spontano-planskog,
0: tačno, opet kažem, ako su nam dobre namjeri, nismo to radili da bi postali popularni, da bi imali više turista, da bi imali bolji neki rating, nego smo uradili to zato što to volimo, tako se osjećamo, a vjerujem da jesmo, to će vjerojatno doći. Te dividende će se naplatiti, mislim da je imidž Bosne i Hercegovine skočio nevjerojatno, ništa drugo ne bismo mogli uraditi u ovom momentu, uz dužno poštovanje raznoraznim Oskarima, da smo dobili Nobelove nagrade, to nije ni blizu ovome što fudbal danas može učiniti, i naročitovi uspjesi, i način kako se to sve postiglo, i mislim da ovaj većina svijeta, mislim većina ljudi na svijetu će podržavati ili navijati sa Bosnu i Hercegovinu protiv Sjedinjenih Američkih Država, što je bi nekad bio paradoks, ali danas je to realnost i to pokazuje da mi koji smo mali, znači 1% od prilike stanovništva Sjedinjenih Američkih Država i ono, David protiv Golijata, ali ljudi vjeruju da David može pobijediti.
1: Svjedoci smo da mediji su puni politike, i dok sam ja bio u politici, da se ne vadim pred javnošću, jako mi interesantno bilo kad me nazovu i pitao hoću li gostovati, kažu aktualna politička situacija, ta formulacija aktualna politička situacija. I kad sam počneo projekat Mahalskog noćnog programa, rekao sam koliki god da ste Mahalci, neće nijedan političar doći. Upravo zbog kako je moj otac imao običaj reći, ta dinamika statike, ono, sve se nešto kreće, a stoji. To bi naši mahali govorili šuplja priča, ali sam kreće se u tom statičnom. E sad, recimo da se kreće u pozitivnom smjeru, ovo sve što se dešava u društvu i mene zanima društvo u suštini. Ima fraza propalo društvo, otuđeno društvo, podijeljeno društvo, a znamo mi da nije tako. Ko se kreće i po Bosni i Hercegovini zna da nije tako, bez obzira ko šta i voli i kojem se Bogu moli, znamo da društvo nije u suštini, posebno kad su poslovne relacije podijeljeno. Šta mediji mogu raditi? Evo, nadam se da ćemo pobijediti Amerikance, postati još 7 dana u ovoj euforiji, ali će i to prestati nekad, jel? A kampanja dolazi. Šta mediji mogu naučiti iz ovoga, evo kao čovjek iz medija, i to ono strateški, da tako kažem, iz medija, ne možda stručno, kao što ni ja nisam stručnjak u ovoj oblasti, ali šta možemo uraditi kroz medije da ostane ovaj impuls i puls javnosti?
0: Pa ti si malo prije spominjao hrabrost. I sad mediji treba da budu hrabri. To nije lako. Oni svi treba da prežive i nekako smo... Ne vjerujem da su mediji krivi, mislim da su konzumenti medija isto krivi koliko i oni koji im daju tu. Jer oni traže određeni sadržaj i mi smo navikli, mislim ja sam jedan od tih, da ja ne znam, kliks osvježim dnevno 20, 30, 40 puta čekajući i tražeći
1: incident.
0: Nove vijesti. Ne moraju biti ni... Ja hoću, a mislim, ono što ti kažeš, sjajna stvar koju je rekao tvoj otec, dinamika statike je zapravo na kraju i da ništa nisam otvorio i gledao, ništa se ne promijenilo. Ali ja tražim taj sadržaj. Naravno, mnogima je atraktivniji sadržaj koji je negativan, on onda bolje prolazi, mediji moraju živjeti od nečega, onda žive često od toga. I ja njih potičem tim otvaranjem i čitanjem tog sadržaja da oni meni daju

0: negativan. Ali evo šta se dešava sad, recimo zadnjih mjesec dana, na svim tim medijima bolje prolaze dobre vijesti, pozitivne vijesti, od reprezentacije pa nizbrdo, i to stvara određeni algoritam i kod vlasnika, urednika, medija i tako dalje. Bilo bi divno da mi hoćemo to da probamo zadržati. U redu, reprezentacija će doći, proći. Ne mora biti ni sportski uspjeh. Mi uvijek tražimo uspjeh. Jednom je Nikola Jokić rekao, kao ljudi u Srbiji ne vole košarku. Oni vole samo uspjeh. Oni prate to dok vi ste uspješni. Čim niste, ne interesuje njih. Niko ne prati. Ja ne volim da se to nama desi. Volim ono što se dešava klubovima. Klub gubi i pada iz lige u ligu, ali ljudi su stalno iz njega. E tako treba ostati u drugim stvarima. Znači, hajmo sad staviti sport na stranu. Jes, sport je super, mi smo svi emotivni od toga. Ali bilo kakav uspjeh. Jel to uspjeh nekog poslovnog čovjeka? Nekog čovjeka iz akademske zajednice? Nekog poljoprivrednika? Isti ti sadržaj koji, recimo, sjećam se svojevremeno, Goran Milić kod nas promovirao kroz Alhemiju, pa je poslije bilo sjajnih nekih ljudi sa svojim YouTube kanalima koji onda imaju 100, 200, 300 hiljada pratila.
1: Na federalnom, onaj Nisvet Džankra, izuzetno emisiju, pozitivnu geografiju.
0: Bilo je super stvari koje ljudi hoće da gledaju. Ti njemu daš neki super naslov i on odgleda cijelu emisiju, oduševi se. I to su stvari koje bi mi sad trebali, i mi kao konzumenti i mediji kao oni koji nam daju, da malo više potenciramo. Evo, hajmo nositi se na ovom valu, imamo dovoljno razloga, ljeto je, uvijek su neke pozitivnije stvari tu, promovirati, jesu to neka dešavanja, jesu to neki brojevi, ali da to probamo izvaditi iz te, što ti kažeš, dnevno političke situacije. Znači, mi kao društvo, hajmo pričati o pozitivnim stvarima. Koje na kraju krajeva ostvari neki pojedinac, neki klub, nebitno je, neki grad, neko selo. To je, nije nemoguće, i kažem, kako su mediji sada vidjeli da sa pozitivnim sadržajem su imali milione i milione pregleda, oni mogu nastaviti s tim. Mi bi trebali da i dalje hoćemo da čitamo te stvari, ne da čekamo da vidimo ko je rekao da je ovaj nešto ukrao ili da je ovaj ono nekog nešto prevario, nego da pogledamo neke pozitivne stvari, kažem, u nekom poslovnom svijetu, u nekom svijetu umjetnosti, u svijetu sporta. Naći, treba biti realan, hajmo se mjeriti, nemojmo postavljati mi nama ljestvicu uvijek previsoko, da moramo biti uspješni kao neki drugi narod. Ne, nebitno je. Hajmo mi biti uspješniji nego što smo bili, u bilo čemu. I to je samo da ljudi hoće početi, bilo bi sjajno. Ja često kažem, u Maleziji, dnevne novine, ono prije kad sam ja tamo tek otišao, jer nije bilo još uvijek internet portala, internet je tek nešto kao počinjao, dnevne novine, sve su se čitale, tiraž je bio sjajan, 1.800.000 dnevno i tako dalje, svaka od tih novinskih kuća, i skoro 40% dnevnih novina je bio biznis. I tu su naravno i uspjesi i negativne stvari, uglavnom uspjesi, znači ljudi hoće da znaju o uspjesima firmi, o trendovima i tako dalje. A sve ovo ostalo je politika, domaća, međunarodna, crna hronika, sport, kultura, sve to 60%, a biznis 40%. I to se prodavalo u milionima. Znači, i zato je to društvo i uspješno. Mislim, i dan danas u sve krize koje ljudi prebrode, Malezija kao društvo je nevjerojatno uspješno na svim svojim nivoima, a ljudi vole pozitivu, ne vole previše negativu. Niko u Maleziji nema pojma, niko, ko su neki mafijaške vođe ili glavni kriminalci. Mi ovdje sve živo znamo, od, ne znam, nekog Šmrka do nekog Fače, sve, to su nama poznati ljudi. To je porazno. Tamo oni znaju sve te uspješne ljude, velike filantrope i tako da. Mi znamo kriminalce. Hajmo promijeniti tu retoriku. Zašto ne pričamo? Zašto ljudi više znaju te neke kriminalce na TikToku nego, ne znam, vlasnika Binga ili neke slične kompanije u Bosni i Hercegovini? Nego mi kod tih uspješnih ljudi idemo da gledamo šta su njihove mane, šta su im greške, da nađemo bilo šta, valjda nas to u tom momentu čini boljim, da ja Vedran je uspješan, ali znaš ti šta je 1, 2, 3, 4. Umjesto da mene motivira to što je Vedran uspješan, da sam ja oduševljen s tim, ja gledam ima li kakva mana kod Vedrana da ja

0: ja nađem, a vidiš, nije on baš sav čist.
1: Što kažu, ono, vidimo glave. Da napravimo kampanju, išči lijepo, jel, mogli bi smo tamo?
0: Između ostalog, bilo što.
1: Za išči lijepo.
0: Možda iskati ili bilo što neko rad, ali hajmo pričat o tim nekim.
1: Pričat.
0: Mislim, bilo šta što je pozitivno, kažem, jahati na ovom je valu koji je stvarno prisutan i u medijima. Hajmo pogledati.
1: Sad je lijep, treba ga nastaviti.
0: Bravo. A evo prilike, traje već jedno mjesec dana.
1: Pa i više, što ona kaže, cura me ostavila nakon 6,5 godina, ali smo mi pobjedili Vels, Italiju.
0: Nisam odjedan loždan.
1: Dobro, jahali smo na lijepim pričama, evo dojahali skoro do ponoći. Tonci mašu tamo.
0: Predaje
1: se smjena. Približavam se kraju emisije, ne voli ovako da minutu završimo, da ne bude belaja. Večeras smo sa Edhemom Fočom razgovarali i govorili o gradovima, ljudima, mahalama, medijima, hrabrosti, ljudskosti, iskrenosti i u konačnici pozitivnim pričama koje nosi naša fudbalska reprezentacija. Hvala na gostovanju.
0: Hvala
1: i na ugodnom druženju. Vi, dragi slušalci, pratili ste 29. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Almir Hadžmujić i Šejla Hinović. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da, hajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.